הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

לא דחת, לא נותר בכוח, אני נשבר. זה הפזמון שלכם.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

תרימו, תרימו כולם את הידיים למעלה, גם אתם שם למעלה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר ולא חשב

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך?

ויש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכך.

מחר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

מציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים. פעלתי ממקום כל כך נמוך של חוסר ביטחון, שיקרתי שכל כישלון סיפר לי שהוא ניצחון. רציתי רק לשחות למציאות מתוך השיטה.

הפגיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 15:00, רק כאן, ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

0: שלום לכם וצהריים טובים, מה שלומכם? הנה עוד שבוע עבר ושוב אני איתכם לשעתיים של פסקול חיי כאן ברדיו החברתי הראשון. והיום בתוכנית החלטתי לחזור לבסיס, התוכניות הקבועות עם פינות קבועות שמזמן לא השמעתי לכם. אני מתכוון לשלוש פינות קבועות שהיו ופינה מתחלפת. אז היום נחזור לפינת הברון ולפינת הבנאים, וכמובן לא נשכח את הפינה היוונית שלי. ולצידם פינה מיוחדת היום במלאת 51 שנה למותו של הזמר הישראלי המצליח ביותר באירופה לפני יותר מיובל שנים, ואני מתכוון למייק ברנד זכרו לברכה. כל זאת ועוד בשעתיים הקרובות. אני מאחל הזנה וצפייה דרך הפייסבוק שלי ושל הרדיו החברתי, גם באתר, אתר הרדיו החברתי, באתר הבית שלנו, radiohevrati.co.il. פשוט תכתבו בעברית הרדיו החברתי וככה תוכלו להגיע אלינו. ומי שבדרכים או בעבודה יוכל להוריד את האפליקציה המיוחדת שלנו, הרדיו החברתי, לכל הניידים ובחינם. וגם יש הזדמנות להוריד את הבית המזרחי, האפליקציה החדשה שלנו, להזין, לצפות בנו בכל זמן ובכל מקום. וגם אתם ברדיו קסם 106 FM במרכז הארץ תוכלו ליהנות מהשידור המשותף גם אצלם. חברים, תגובות ושיתופים יתקבלו בברכה. אז בואו נתחיל ונצא עם פינת הברון. ומי שעדיין לא יודע מי הוא הברון, אז בואו אני אכיר לכם אותו. הברון הוא די-ג'יי מדרום אפריקה, שההתמחות שלו היא להיטים מכל התקופות בעיבודים מיוחדים ובמיקסים ורמיקסים. בואו נשמע כמה יצירות מבית היוצר של הברון. אז חברים, שיהיה לכולנו בהצלחה, שיהיה בכיף. הברון, מתחילים.
1: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.

אהבתם? אז הנה עוד קטע של הברון, ותראו מה הוא עשה לז'אן מישל ז'אר. אקווינוקס 4.

הברון. והקטע השלישי והאחרון של הברון הוא משאפ בין שני לייטים. את שניהם אתם תכירו בוודאי.

וזהו, זו הייתה פינת הברון להיום. אם אהבתם, כתבו לי בתגובות. ואנחנו עוברים מפינת הברון לשיר הבא. אניגמה.

0: מאה קולפה, אניגמה. לפני בחודש בערך העולם נפרד בצער רב מגיבור ילדות של כולנו, השחקן הקולנוע צ'אק נוריס. כמחווה לסרטים שהשתתף בהם נוצר הקליפ הבא עם השיר הבא בביצוע של ליידי גאגה בשביל צ'אק נוריס.
1: Curtains falling. Goodbye, Chuck.

0: curtains falling. Goodbye, Chuck.
1: Goodbye, Chuck. לצ'אק נוריס. ובעברה אחרת לגמרי, לשיר הקיץ האולטימטיבי, לפחות עבורי. וישראל, אני רואה שהגעת לתוכנית, חכה, יש לי הפתעה בשבילך. אז אנחנו עם השיר הבא, שיר הקיץ האולטימטיבי, לפחות בשבילי. גברים בעבודה, men at work, down under.

Down Under Minute Work. ונחזור קצת, קצב נמוך יותר, חוזרים לבראשית, Genesis עם פיל קולינס.

ג'נסיס עם פיל קולינס כסולן. ואנחנו נמשיך בקטע הבא, והוא שייך לטיילור סוויפט, שהיא מספרת את סיפורה של אופליה.

אופיליה, טיילור סוויפט. והשיר הבא, השיר הבא מוקדש לך, אולגה, אולגה חברתי לעבודה שנפרדה מאיתנו כל כך מהר, ואיך אומרים, היא לא תשמח בשמחתנו, אני בטוח שהיא תעשה זאת אי שם מלמעלה. אז ליום הולדתך, אני יודע כמה אהבת את השיר הזה, וכל פעם ביקשת שנגן אותו. אז אולגה, הנה הוא בשבילך. פרנס גל.

עוד פינה מוקדשת לעוד חבר טוב מאוד בהמשך. ואנחנו עוברים לפינה שמזמן מזמן לא השמעתי, פינת הבנאים למשפחת בנאי. והיום יפתח את הפינה נועם, הבן של מאיר זל, מתוך אלבומו החדש. השיר נקרא קנה סוכר. נועם בנאי, בבקשה.

איזה עדין, איזה יופי, נועם בנאי. והנציג הבא של משפחת בנאי הוא אלישע, בנו של יובל, ואורלי זילברשץ, והוא בעצם הנכד של יוסי בנאי, זכרו לברכה. אלישע הקים את ההרכב הבא עם 40 השודדים, וביחד הם שרים על סן דייגו.

אלישע בנאי וארבעים השודדים סן דיאגו. והשלישי לשבט הבנאים הוא אורי, בנו של גברי בנאי הגשש. ואורי, אני אשמיע שיר אחד שכולנו מכירים, אורי בנאי, פרפרים.

אורי בנאי פרפרים. ועד כאן פינת הבנאים להפעם. ולפני הפינה הבאה שתוקדש למייק ברנס, תרשו לי להקדיש את הקטע הבא לשדר התחנה דוקטור ישראל סלע, שמשדר את תוכניתו שידור מהלב בכל מוצאי שבת ב-5:30 בערב. ישראל הוא יוצר, זמר ויותר מהכל נשמה טובה שעושה כל כך הרבה למען החברה, והכל בצנעה. אני משתדל להאזין לכל התוכניות שלו במוצאי שבת, וגדאי לכם גם אחלה תוכנית. אחת הנעימות שישראל משמיע בתוכניות שלו, הנעימה שאשמיע עכשיו, אבל ישראל, מצאתי קאבר שהוא לא פחות יפה מהמקור שאתה משמיע. אז בואו נשמע את ארם ירומיין בקאבר לבל של יבגני גרינקו. בואו נקבל, בבקשה.

וואו, ישראל, זה היה בשבילך. וחברים, אם אתם רוצים ליהנות מהתוכנית של ישראל, כל מוצאי שבת, הרדיו החברתי, שעה 5:30, רדיו חברתי ראשון, ישראל, היה כיף. ועכשיו, נעבור, כמו שהבטחתי, שלושה שירים של מייק ברנד, שהחודש מלאו 51 שנה למותו. לדעתי הוא היה הזמר הראשון, הישראלי הראשון, שהצליח באירופה. כל כך אהבנו אותו ועדיין אוהבים. אני זוכר מילדות שהייתי מדקלם את כל השירים שלו בעל פה, מבלי לדעת מילה אחת בצרפתית. האמת שגם הוא לא ידע צרפתית, אבל שר עם תעתיק עברית את כל השירים. עד שלאט לאט הוא למד גם את השפה. זכור לי בעיקר הפוסטר בשלושה חלקים שאספתי מעיתון לעיתון והדבקתי על הקיר בחדר השינה הישן בבית. אז מייק, לזכרך שלושת השירים הבאים, ובואו נפתח עם הראשון. סם הפריאר.

Rien qu'une larme dans tes yeux. Mike Brandt. ואחד האהובים עליי משיריו של מייק, אולי זה בזכות האורגן החשמלי שמלווה את השיר. אקרו פרדו, מייק ברנט, 51 שנה בלעדיו.

0: אלירן, זכרו לברכה, 51 שנה למותו. ואנחנו ממשיכים, ורק לפני כן, לא יודע, למי שהשידור הופסק לו, אפשר תמיד לגשת לאתר הבית שלנו, רדיו חברתי נקודה co.il, או דרך האפליקציה שלנו, הרדיו החברתי הראשון. ואנחנו ממשיכים, ומי שיכול לצפות בנו, תראו איזה יופי של נופים בשיר הבא של אבא. ומי שביקש תרגום ליפנית, בבקשה. Move on, אבא.
1: They say a restless body can hide a peaceful soul. Voyager and a settler, they both have a distant goal. If I explore the heavens, or if I search inside, well, it really doesn't matter, as long as I can tell myself

יופי, move on. ואנחנו נמשיך בתוכנית. ועכשיו שיר ששמעתי לאחרונה, והוא משלנו. ועם כל שיר שהאומן הבא מוציא לאוויר, אני לומד להכיר אותו ולאהוב את המוזיקה שהוא עושה, וקוראים לו ג'ימבו ג'יי, והשיר נקרא יותר מדי. ג'ימבו ג'יי.

ג'ימבו ג'יי, יותר מדי. שני השירים הבאים נכתבו על ידי צביקה פיק וגם בוצעו על ידיו, אבל הפעם נשמע אותם בשני ביצועים של זמרים אחרים. הראשון בביצוע של זוהר ארגוב, מהתקופה שהוא ניסה להתחבב גם על הקהל האשכנזי כביכול, והוא היה שר ובוחר מעבדים עם צלילי גיטרות וסאונד שפנה יותר לקהל מערבי. אז בואו נשמע את השיר של צביקה פיק, אין מדינה לאהבה, זוהר ארגוב. אני שוב מזכיר, אתר הבית שלנו, הרדיו החברתי והאפליקציה פתוחים לפניכם להמשך השיר.

אין מדינה לאהבה. וקאבר נוסף לצביקה פיק לשיר שהיה מזוהה עם חבר טוב שלו שהלך לעולמו לפני מספר חודשים, יוני נמרי זכרו לברכה. ונשמע פעם קאבר שנעשה לאחרונה מתוך פרויקט הקאברים לשירים הישראלים של אריק תומר. שושנת פלאים, קאבר, דיפ האוס, אריק תומר.

והשיר הבא. השיר הבא הוא בעצם מחרוזת ים תיכונית שמבוצעת על ידי אב ובנו, שהתפרסמו בעיקר בהוצאת קאברים למוזיקה מזרחית, והפיצו אותה בטיק טוק, ומהר מאוד הגיעו לקהלים צעירים וגם מבוגרים, ובתקופה האחרונה הם עורכים הופעות בכל הארץ. נתקלתי במודעה להופעה שאמורה להתקיים בירושלים בחודש הבא, אז כהכנה להופעה התחלתי להאזין למוזיקה שלהם. האמת, לי הם מזכירים את הפרויקט של רביבו בתחילת הדרך. אז בואו נקבל את יובל וחגי חן, אב ובנו, שמכונים היוצרים, והם במחרוזת מזרחית. אוהבים את ציקלה? קבלו. היוצרים.

0: הנוצרים. והם מובילים אותנו הישר אל הפינה היוונית שלי, ונפתח אותה עם קטע רמבטיקו זייבקיקו. הוא נקרא קרויויו קרבטי, קטע רמבטיקו 2026. בבקשה. תרגום לעברית, עמיתה קרה.
1: אדר מגה ורדו בוזוגי. Να πούμε τον καημό μου απόψε.

והקטע הבא שייך לחרס אלכסיו, והוא מוכר גם כאן בארץ, ואני בטוח שתזהו תכף. חרס אלכסיו מיה פיסטה פופס פוס פור

אז נכון, זה אומיה של יואב יצחק. חברים, הזמן מתקצב, רציתי להשמיע עוד שיר אחד, אפילו שניים. אז אנחנו נעבור לקטע הבא של פסחל איסטרזיס, שאני חייב להשמיע אותו גם היום, אני התאהבתי במוזיקה שלו. אז הנה, קבלו את פסחל איסטרזיס, תתלה נסו נדו, הלוואי והיית כאן. פסחל איסטרזיס, בבקשה.

Γεια σου Πασχάλης. Γεια σου. עד כאן הפינה היוונית להפעם, ואנחנו הגענו לשיר האחרון, ואיך לא, אני חייב, מחר.

מחר השיר העשירי, תחרות האירוויזיון, חצי הגמר. אז לפני הסיום נאחל כולנו הרבה הצלחה לנועם בטן עם מישל שלו. ועם מישל אני אסיים הפעם. אז המון הצלחה, תודה רבה שהייתם איתי כאן, נשתמע בשבוע הבא. מישל.

0: נועם בטן, בהצלחה. מישל, אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון ועכשיו בשידור פסקול חיי בהגשת אבי אשכנזי בכל שני בשעה 3 אחר הצהריים רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון ועכשיו פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

0: ברוכים וברוכות הבאים לפודקאסט מיומנויות עתיד. מסע אל עבר המיומנויות אליהן נידרש אישית ומקצועית בעתיד המתהווה. כל פרק עם אורחים משתנים. אני שירז סגי, יועצת משאבי אנוש, מאמנת ומנחה, מתמחה בשינויים והשתנות. מוזמנים, ונשמח שתגיבו, תפדבקו ותשתפו. ערב טוב, ברוכים הבאים. אני מתרגשת להיות פה היום. שבתי לאחר ימי המלחמה, בהם לא הייתי כאן. אז כיף לחזור. אז אני שירז סגי, וברוכים וברוכות הבאים למסע לעבר המיומנויות אליהם נידרש. אבל לא יודעת מה זה עתיד, מה זה עתיד? אנחנו חיים באיזה רכבת הרים, נכון? אז בתרלול הזה שכבר מתקיים. מי חשב שזה יקרה שהתחלתי את התוכנית? והיום אני שמחה מאוד לארח את פיני טל, ברוך הבא.
1: אהלן, אהלן, איזה כיף.
0: כן, כיף, כיף שזה קורה.
1: נכון, נכון.
0: כיף להיפגש.
1: בתוך התרלול הזה.
0: בתוך התרלול הזה. אין כמו פייס טו פייס, אף אחד לא ישכנע אותי אחרת. כיף להיות גם בבועה כזאת, נכון? שזה זמן מחוץ
1: נכון,
0: לזמן, נכון? להתנתק מהכל.
1: בטלפונים, הכל על שקט.
0: בדיוק.
1: מעולה.
0: ופשוט להיות במפגש. אז לפני שנצלול לנושא המרתק שלנו היום, אז תגיד לנו ככה כמה מילים על עצמך.
1: יאללה.
0: היום. היום. איפה אתה היום?
1: איפה אני היום? פיני טל, אני מתעסק בעולמות של leadership ו-people management. יש לי חברה שהקמתי בשם leaders, עם Z בסוף, שאנחנו בעצם סטודיו בוטיק לפיתוח
0: בגלל
1: מנהלים.
0: בגלל דור הזד או לא קשור?
1: זה
0: סתם משחק מילים.
1: לא, זה קצת קשור מתוך מקום שבא ואומר, יש לנו איזו תפיסת עולם שאנחנו מאמינים שיש מנהיגות אחרת היום, ובהתאם לזה גם יש צורך בפיתוח מנהלים אחר. אז זה מסמן קצת את הדור הצעיר, אבל זה לא שאנחנו פונים רק לדור המנהלים הצעיר, אלא באמת בא ממקום שאומר, אנחנו רוצים במתודות שלנו, בתפיסת העולם, בערכים שלנו, להביא משהו שלדעתנו הוא גם רלוונטי וגם נכון לעת הזאת, המטורללת, כמו שאמרנו.
0: ממש עכשיו מתחשק לי לשאול אותך, אז מה נכון לעת הזאת? אבל טוב, תכף נדבר על זה.
1: שאלה קשה.
0: נכון. מיליון הדולר, לא?
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. לא יודע אם יש לי תשובה מדויקת, אבל יש לי כיוונים, כן.
0: כן, שרק פרספקטיבות,
1: נכון.
0: נכון. אוקיי, אז סיימת את ההצגה?
1: אז בעוד משפט וחצי אמרתי, מלווה ארגונים, חברות בכל התחום הזה. יש לי פלטפורמה טכנולוגית שנקראת leadership, שבעצם שם אנחנו עושים צ'אלנג'ים למנהלים. לוקחים מנהלים ל-30 יום בשיטה לעיצוב התנהגות, עובד מדהים, האמת די משוגע. עושים דברים אחרים, ובעיקר אני כל הזמן מגדיר את עצמי, אני בעיקר, בסוף בסוף, מנהל. כל חיי ניהלתי אנשים, ניהלתי מערכות גדולות, מעל 1,300 עובדים, ומאז ומתמיד אני חי את הכאב, את הכיף, את הפריבילגיות, מה זה להיות מנהל, ואת הדבר הזה אני לוקח. אז בסוף צר עולמי, כל עולמי, זה איך לעזור למנהלים לנהל טוב יותר את האנשים שלהם.
0: כן. זה כאילו צר, אבל זה עולם ומלואו.
1: זה העולם.
0: ואם אני, אתה יודע מה, אני כבר אתחיל לשאול לך, זה בסדר?
1: לכי
0: את זה, קדימה. אתה כבר עזרתי שאתה מרים לי להנחתה,
1: אני מתופסת. קדימה, מעולה.
0: אתה אומר, בסדר, צר הוא לא משנה, אבל קודם כל זה מרתק שאתה אומר, כאילו, טוב, אתה מודע, אתה יודע על עצמך שזה האסנס שלך, כאילו אני מנהל, כי הראיתי פה כל מיני אנשים, אתה יודע, והם זה ומאי וזה, אבל אז מישהי כאילו אומרת לי, אבל באסנס שלי אני מורה. באסנס שלי אני אומני.
1: לקח לי זמן להבין שזה הדבר. זה לא, ניהלתי בפועל כל חיי. התפקיד המקצועי הראשון שלי, אחרי הטיול הגדול בזמנו, וולקאם, 15 עובדים. כזה, ככה זה התחיל. משם זה התחיל.
0: ישירים? כנגד כל הבנצ'מארק.
1: ישירים, כזה, ככה היה איזה היה איזה קליק טוב עם המנהלת הבחירה, משהו שם הצליח לי, ומרגע זה רק ניהלתי. כמובן שקדים לפני זה השירות הצבאי, ושנת שירות וכל מיני כאלה, אז כל החיים הייתי סביב זה. אבל אם אני ארוץ רגע קדימה, הייתי שכיר, ובאיזושהי נקודת זמן הפכתי להיות עצמאי, וכשהפכתי להיות עצמאי, לא משנה כרגע כל הסיפור, אבל לא הבנתי שהדבר המרכזי שלי זה בעצם העולמות האלה של leadership ו-people management, תפקיד אחרון סמנכ"ל פיתוח אסטרטגי, עשיתי ייעוץ לאסטרטגיה, ובאיזשהו בוקר אחד אמרתי, זה לא זה, משהו זה על יד, אמנם זה התפקיד, זה משהו שאני יודע לעשות, אבל זה לא זה.
0: באמת בוקר אחד, או שהיה בדרך כלל זה הבשלה, בדרך כלל היו זרעים?
1: זהו, זה כאילו בוקר אחד זה נפל. אבל זה אחד משמעית הייתה אבשלה, כי התחלתי ללוות חברות, מנכלים וכל מיני כאלה בעולמות של אסטרטגיה, כי אמרתי, אני יודע לעשות את זה, זה מה שעשיתי. וכל פעם הייתי חוזר, ואני אומר, אחלה, מתפרנסים, נחמד, יופי, אבל משהו שם מבפנים לא בער. ואז באיזשהו שלב הבנתי, רגע, בעצם כל מה שמעניין אותך, אני בכוונה מקצין את הכל ואומר צער עולמי, אבל כאילו, כל מה שמעניין אותך ומה שידליק אותך כל החיים זה לנהל צוותים.
0: הבנת את זה לבד?
1: זה פינפונג עם כל מיני אנשים, ותוך כדי תנועה, לוקח זמן, אתה לא יושב לבד באיזה חדר חשוך, ואז,
0: נפל לך תפוח.
1: בדיוק, נפל עליי תפוח משום מקום, אתה פתאום מבין את הדבר הזה, והדבר הוא מדהים, שברגע שזה קרה, זה כאילו הכל התיישר. הכל הסתדר, ממש ככה, ומשם זה רץ. זה היה...
0: אחד ההסברים הטובים ששמעתי, אתה בטח מכיר את זה, את ההבדל בין Zone of Excellence ו-Zone of Genius. אז הנה, אסטרטגיה זה אקסלנט, אבל זה לא פשן, זה לא
1: משהו שם לא... וזה היה, אחרי זה בדיעבד, שהסתכלתי על הימים אחורה, הבנתי שגם כשבאתי לארגונים לעשות אסטרטגיה...
0: בעצם עשית ניהול.
1: עשיתי לידרשיפ, עשיתי פיפול מנג'מנט.
0: זה הליבה שלנו.
1: זה הרעיון. וברגע שזה נהיה מדויק, וזה כאילו כבר מפה זה כבר תפס תאוצה, ורץ למלא מקומות מאוד מאוד מעניינים, ואלה העולמות שאני שוחה בהם, וכותב עליהם הרבה ברשתות השונות, וכל מיני כאלה. זה...
0: מדהים. והדבר השני שרציתי לשאול, שאת אומר, אוקיי, אני... עולמי הוא ניהול, וכמובן, שבסדר, ניהול תמיד משתנה, אבל כאילו, מה זה ניהול בימינו? הוא השתנה בלי קשר, אבל אם את נגיד, עכשיו נכנס AI, נכון? אז הוא מכניס עוד איזה מימד, ואת יכול להתייחס ללפני ואחרי, אבל הוא מכניס עוד איזה מימד של, נכון? לנהל אייג'נטים, וכאילו, מה זה אומר, ושאת גם, האם כל אחד הוא בעצם מנהל, או מה זה משאיר למנהלים? כאילו זה המון המון שאלות, שגם אני... עוסקת בהם בעבודתי, אז מרתק אותי לשמוע מה אתה חושב.
1: מה זה ניהול? כי בדרך כלל שואלים מה זה מנהיגות. כאילו, זה הצד השני או משהו.
0: אתה אמרת ניהול.
1: כן, אז אני אומר, אני חזק, בסוף בסוף אני עושה, מתעסק במנהיגות.
0: אוקיי.
1: וניהול זה רכיב בתוך הדבר הזה.
0: נכון.
1: זה חלק מה...
0: נכון, נכון.
1: אני אגיד דווקא כמקום שאני קצת מסרב אפילו להגדיר מנהיגות וניהול. כי אם יש משהו שאני רואה בשנים האחרונות, בצורה מאוד מאוד ברורה, פעם היה איזה צ'קליסט מאוד ברור. רוצה להיות מנהיגה? את לא יכולה, תשעה, סליחה. בסדר, אני בכוונה, כאילו, יש צ'קליסט מאוד ברור, אתה צריך להיות גבר, אתה צריך להיות סמכותי, קריזמטי, לבן עדיף, כל מיני כאלה.
0: כן.
1: והיום יש איזה מנעד בלתי נתפס של מנהיגים ומנהיגות. זה לא רק האסרטיבי, פתאום הכל אפשרי, הכל בתוך הדבר הזה, וזה מה שמרתק אותי.
0: הכל באמת אפשרי? כאילו יש שינוי, אני מסכימה איתך, אבל...
1: מה גורם לך ללכת אחרי אנשים? לא יודע, מה גורם לך להגיד, יש פה משהו? הרי את יכולה לפגוש שני אנשים ברחוב, גבר או אישה, לא משנה. ומשהו בהם אומר לך, וואו, יש פה איזה לידרית אמיתית.
0: כן.
1: מה יש שם?
0: אני חושב שזה משהו שקשור ל-trustworthy כזה. כאילו, כזה.
1: אז זה בדיוק...
0: בגדול. ואיזשהו חיבור, מישהו שאני יכולה בעיקר לסמוך עליו.
1: אז את מרגישה שאת צריכה את הצורך של לסמוך עליו. עכשיו, אפשר לסמוך על הרבה אנשים במגוון מאוד מאוד גדול.
0: לא, לסמוך שהוא יוביל, שהוא יגיע, שהוא...
1: זה שלך. מישהו אחר יכול להגיד, אני דווקא מחפש מישהו שיהיה מאוד אותנטי, מכיל, ואני אחריו, ואני איתו. כזה.
0: זה ברור. זה goes without saying.
1: אז לך זה ברור.
0: נכון.
1: לא לכולם.
0: נכון, נכון.
1: יש את ההפך, לא, אני צריך מישהו מאוד חד, מאוד ברור, מאוד קדימה אחריי, מה שמראה קצת שכאילו הקדימה אחריי הזה קצת השתבש היום בעולם, אפרופו השינויים של בינה מלאכותית.
0: תראה, בסוף, לדעתי, תגיד לי מה, בסוף, אני חושב שפעם כתב, נראה לי, בסדר, בטח לא המצאתי את זה, אבל ניהול או מנהיגות, אני חושבת, הרבה מקצועות, גם משאבינות. כאילו זה אומנות, אגם וגם. בעיניי. זה לא או-או. בסוף צריך גם לדעת להיות סמכותי כשצריך, או דירקטיבי, ולהיות זה. צריך לדעת להיות אמפתי, וצריך לדעת זה. כאילו בסוף צריך שיהיה לך את המנעד, ולהפעיל מה שצריך, מתי שצריך.
1: אז אני אתרגם את זה קצת למקום שאומר שבסוף יש הרבה מאוד סגנונות.
0: כן,
1: ויש היום מקום לכולם, מה שפעם לא היה. פעם לא היה מלא...
0: שואלים, המקום לכולם, כי עדיין אפרופו, אתה הרמת עם אנשים, עדיין יש פחות נשים, פחות מנכלת, פחות זה.
1: לא, זה נכון.
0: פחות ערבים, פחות חרדים, פחות אתיופי.
1: לא, זה שאת מסתכלת על המציאות, אתה אומר, מצוין, את צודקת ב-100%, יש פער מאוד מאוד גדול, יש פחות נשים, יש פחות אתיופי, אין ספק, חד משמעית. אבל ברמת איך אני תופס מנהיגות, אנשים הולכים ברחוב ואומרים, אחרי מי אפשר ללכת, כן?
0: הבנתי, זה יותר התגמש, זה יותר, כן.
1: יש פה משהו שהוא הרבה יותר רחב. בסוף זה אנשים שגורמים לך לעשות איזו תנועה פנימית, שאתה אומר, משהו מבפנים גורם לי לנוע בזכות הבן אדם הזה. והבן אדם הזה הוא יותר מגוון ממה שהיה פעם.
0: כן.
1: פעם היה לי קשה להסתכל על, להגיד, יש פה מישהו שיש לו סמכות להניע אותי מבפנים, אם הוא לא היה גבר מאוד מאוד ברור. אז זה המקום שלדעתי מאוד מאוד מתשתש. כל ההגדרה של התפקיד של מנהיגות הוא משתנה לגמרי. אני מצטט לאחרונה המון, מנכ״ל מייקרוסופט סאטיה נדלה פרסם איגרת לפני כמה חודשים לעובדים שלו. הוא אומר כל מיני דברים על רלוונטיות, וזה שווה להסתכל על זה שנייה, אבל הוא אומר משהו שהתפקיד המרכזי של המנהיגות היום זה לגרום לאנשים לעשות את ה הכי טוב שאפשר. זה לא בואו אחריי, זה לא בואו אני אביל אתכם לאן שהוא.
0: לעשות את הכי טוב שלהם.
1: שלהם. זה לגרום לאנשים להיות הכי רלוונטיים. הוא מדבר נורא על רלוונטיות, שזה רלוונטי גם לשיחה הזאת.
0: נכון.
1: הוא בא ואומר שם בצורה מאוד מאוד פשוטה, כל מה שהביא אותנו, הארגון קודם כל, מייקרוסופט הגדולה עד היום, לא רלוונטי בכלל. לא הצלחות שלנו, שום דבר. הדבר היחידי שיגרום לנו להישאר בתמונה, זה השאלה, האם אנחנו רלוונטיים היום. ואז הוא אומר את אותו דבר.
0: שאלה לגבי כולנו.
1: ואז הוא אומר בדיוק את אותו דבר. גם לכם עובדים יקרים. הבינה המלאכותית נכנסת הכל. יש רק שאלה אחת שצריך לקום בבוקר ולשאול את עצמנו, האם אני רלוונטי היום? לא התואר, לא הוותק, לא הניסיון.
0: אז מה זה האני הזה ששואלים שהוא רלוונטי?
1: אז זה בדיוק, הוא אומר, כל אחד צריך לשאול את עצמו אם הוא רלוונטי היום.
0: סבבה. סבבה, עוררת פאניקה, חרדה, כאילו זה אנשים מאוד חרדים מהשאלה הזאת.
1: נכון, זה בא בחרדה סביב זה שהתחיל גל פיתורים בעקבות ה-AI, ספציפית למייקרוסופט גם.
0: בוודאי.
1: ואז הוא בא ואמר, חבר'ה, אתם רלוונטיים כן או לא? תשאלו את עצמכם. הוא קרח את זה בקונטקסט של בינה מלאכותית, והסקיל שצריך לצבור ולתפוס בתוך עולם הבינה המלאכותית. בסוף בסוף, אני כל היום מתעסק בשאלה, מהו היתרון האנושי?
0: או, זה גם השאלה שאני מתעסקת בה. אולי מזוויות שונות, אבל דיברנו על זה, נכון? כאילו, גם אני מתעסקת בזה.
1: מורכבת.
0: נכון.
1: מאוד מורכבת, שכאילו, בפעם הראשונה שראיתי את השאלה כזה לנגד עיניי, אז בהתחלה אמרתי, טוב, זה פשוט. מה זאת אומרת? כאילו, מה, היתרון האנושי? אבל ככל
0: שאני... מה אמרת בהתחלה?
1: כאילו, בקונטקסט המיידי עלה לי רגש. כן, אנחנו... ואתה מבין לאט לאט, זה לא כזה פשוט. זה הרבה הרבה יותר מורכב לזהות, לזקק מה זה היתרון האנושי. כי כאילו בתחושה הוא מצטמצם. היה טס קדימה, וכל יום הוא מצטמצם. אז כבר יש מחקרים שמראים שהמכונה יודעת להיות יותר אמפתית מהבן אדם הכי אמפתי בחדר. אז מה נשאר לנו? אוקיי, ויש מחקרים שמראים שהיא גם יותר יצירתית, ויש כאילו, כל הזמן רואים איך הבינה המלאכותית
0: מה נשאר זה?
1: עושה איזה גאפ.
0: להיות בחדר, נוירוני מרה, אוקסיטוצין, ובינתיים עוד אין למכונה.
1: אז זאת שאלה טובה, אבל מה זה אומר? אז אני מסתכל על עולם של ניהול ומנהיגות, ואני אומר, מה הפחד הגדול? כאילו, הפחד הגדול לדעתי הוא לא שתבוא בינה מלאכותית ותחליף את המנהלים היום. הפחד הגדול זה שהמנהלים האלה יאבדו את היתרון האנושי. ואז הם יהיו פחות רלוונטיים בקונטקסט הזה. ואז אני נכנס לתוך השאלות האלה, ואני אומר, אוקיי, אז מה...
0: אבל אז נשאלת השאלה, מה זה ניהול היום? מה... זה משתנה.
1: קודם כל, זה מאוד מאוד משתנה. בטח ובטח שאנחנו מדברים על בינה מלאכותית, אנחנו לגמרי צועדים בצעדי ענק לעבודה של צוותים היברידים.
0: היברידים, כן. כבר קיים.
1: בדיוק, עובדים שהם אייג'נטים, לעומת עובדים עם דופק, בני אדם. ורק לחשוב על הטירוף המוחלט הזה שהולך לקרות כאן, כאילו...
0: אני יכולה להגיד לך משהו יותר מזה.
1: כן, כן.
0: שוב, שיחה שהייתה לי שלשום, שוב, לא מי שאני מכירה, אבל סיפר לי חבר. או מישהו חבר שלו, VP, לא משנה, מנכ"ל, איזה. עכשיו, התחיל לנהל האג'נטים. עכשיו, אתה אומר, צוות היברידי. אבל הוא אומר, אני לא רוצה. למה אני צריך ציטוט? שיט של בני אדם?
1: נכון.
0: יותר קל.
1: בני אדם, זה מורכב.
0: זה מורכב, זה פגיע, יש להם רגשות, צרכים, רצונות. למה לי לא לנהל צוות רק של האג'נטים?
1: יש מחקר די גדול של הרווארד, שהם עשו עם פרוקטר אנד גמבל כבר לפני כמה חודשים טובים, שהם בדקו עובד לבד שהוא עובד עם AI, עובד לבד שהוא עובד בלי AI, צוות שעובד עם AI, צוות שעובד, כל מיני כאלה. בסוף בסוף הם הגיעו למשוואה שאומרת, עובד לבד עם AI, הוא שווה ערך לעבודה של צוות, בלי AI, אבל שווה ערך לעבודת צוות. Mm-hmm. ובתחושת הרגשות, בצד הרגשי, האלה שעבדו לבד, מעדיפים לעבוד לבד, תחשבי על זה.
0: זה מטורף.
1: אנחנו נעדיף לשבת
0: תראה כמה בדידות המכונה. וניקור.
1: כי מה אני צריך, כמו שאמרת, מה אני צריך את הדבר הזה? אגו, מלחמות, תחרות, תן לי אני לבד והבינה.
0: יש לך תשובה? יש לי תשובה לזה.
1: מה התשובה?
0: תשובה, מה זה? אמונה, תפיסה. בתפיסה שלי, אנחנו גדלים ומתפתחים דרך חיכוך.
1: אוקיי.
0: זה, גם אני ברמה אישית וגם בכל מה שראיתי, פריק, שהכל זורם מים, בסדר, אתה יודע, זור נחות, אבל שיש חיכוך, שיש את השיט של בני אדם, ככה גדלים, כן.
1: אבל האם ייווצר לי חיכוך עם המכונה, שייצור לי איזו צמיחה אחרת אולי?
0: לא מספיק, לפחות לא איך שהם בנויים כיום בצורה חנפנית ומרצה, אבל...
1: כי אני, אם יש משהו שכאילו נהיה אצלי מאוד מאוד ברור, כאילו אני חי באיזו תקופה שאמרתי, כל סימני הקריאה, כל האקסיומות שיש לך על החיים,
0: נכון?
1: כל מה שנראה לך מאוד מאוד מובן מאליו,
0: לא, כלום.
1: תמיר לסימן שאלה.
0: כלום ושום דבר.
1: אפילו הדבר הבסיסי הזה, עשית קודם ככה מהידיים, אפילו עדיף מבט עיניים, לשבת בארבע עיניים. אני לא בטוח כבר, כי א', אני אומר, יש מלא אנשים שזה ממש לא עדיף להם.
0: נכון, נכון.
1: שהם חיים בעולם של, של חרדות ושל
0: לא,
1: פחדים.
0: לא, נכון. לי, אני אומרת לי עדיף.
1: בדיוק, כזה. אז...
0: זה מאוד אישי. אני בהתחלה גם נדהמתי, שריאנתי פה מישהי, ואמרה לי, לא, דיברנו פסיכולוג, כן. והיא אמרה לי, ברור שאני מעדיפה את הבינה. כאילו, היא לא אומרים על העיניים, גבות, לא הייתי, לא עושה פרצופי, בלא... ובהתחלה נדהמתי, ואחרי זה אמרתי, וואלה, כאילו, גם וואלה, וגם הבנתי שהיא לא לבד, ויש קבוצה לא קטנה כזאת, וכאילו...
1: אני אתן לך דוגמה קלאסית לדבר הזה.
0: הם אמרו לי באיזה סדנה, שבתחילת זה אמרתי, תראו, AI לא יכול לזה, הוא לא יכול להחליף את הרגש ואת זה, ואחד אמר לי, וטוב שכך, כאילו, זה דווקא, זה סבבה.
1: כן,
0: זה סבבה הדבר, ותיקנתי את זה שתי...
1: אין לך שתי דוגמאות, אני מקבל...
0: הרצאה בעתם.
1: אז שתי דוגמאות. אחד, אני עושה כבר שנים בסדנאות פיתוח מנהלים, תהליך שאנחנו עושים אותו בדרך כלל הוא קצת ארוך, בלזקק ולדייק את הוואי שלי.
0: שלי.
1: את הערכים שלי, כן. את העני המנהיגותי שלי. מדמייני קבוצה, 10 אנשים, מנהלים מנהלות בכירים, אגו, מעמדות,
0: פוליטיקה, דינמיקות.
1: הכל יושב כן. בפנים, ואז אני אומר להם, בסוף בסוף אני אומר להם, שהם צריכים ללכת למקומות מאוד מאוד אינטימיים, פנימיים שלהם, ולהביא את זה פה לשולחן העגול הזה. זה אירוע מאוד מאוד מורכב.
0: כן.
1: ובתקופה האחרונה, כבר קרוב לשנה, אני עושה את אותו תהליך עם בינה מלאכותית. אני אתן לכל אחד מהמנהלים תהליך אינדיבידואלי. ותשמעי, זה מביא אנשים לבכי. וואלה. זה קיצוני. אנשים מתפשטים מול המכונה. אין מגננות, אין מסכות. הם יושבים לבד מול ה-AI.
0: יש להם מושג מה הולך לעשות עם זה אחרי זה. לאן זה עולה? מי ישתמש בדאטה הזה?
1: זה כמו שאני אשאל אותך, לא יודע, יש לך מושג מה יקרה עם המיילים שלך שרצים בענן של גוגל? לא יודע. מה יקרה עם הדרייב שלך שכל כולו...
0: נכון, כזה אני לא... כזה? שדעת לא עושים שם דברים.
1: אז נגיד פה, אנחנו ממש עושים איזה תהליך של פינפון כזה, שזה אני והמכונה...
0: כן, זה הרבה יותר קל להם, כן.
1: ופתאום הם מגיעים למשהו מזוקק, גם הרבה יותר מהיר, אבל גם הרבה יותר מדויק והרבה יותר חשוף.
0: כן.
1: שזה די משוגע הדבר הזה. אז הנה אינטראקציה פתאום שהשתנתה לגמרי.
0: נכון.
1: קחי משהו מהיום-יום. אני היום מקבל במייל הודעה לחידוש לביטוח רכב. פעם באינסטינקט היה טוב, אני אתקשר לזה, למה? כדי להתווכח, כדי להוריד עוד איזה 100 שקל בקצה. היום? אין לי סבלנות לזה, אני לא רוצה לדבר עם אף אחד, לא רוצה שירות לקוח, לא רוצה, תן לי שני קליקים, תן לי לסיים עם הדבר הזה.
0: אז הם מרוויחים.
1: כל, הם בטוח מרוויחים, אבל בתפיסה...
0: תשלח את זה לאיזה אייג'נט שיתווכח.
1: אבל בתפיסה שלי, יכול להיות, זה, כן, אבל בתפיסה שלי גם אני מרוויח. אני לא מבזבז אנרגיה לזה, אני לא מתעצבן, אני לא נשחק על שום דבר, אני עושה את זה.
0: טוב, זה כל העולם... כל התועלת שלו.
1: כן, בדיוק, של כל הדבר הזה, ונמשיך עם זה רגע עוד מדרגה אחת, אנחנו הרי הולכים לעולם של רובוטים אנושיים שיתהלו בינינו.
0: כן.
1: עכשיו, זה לא אי-רובוט שרק יודע לשאוב ולעשות שטיפה ברצפה. מגיע מין יצור כזה, עם המון שכל, שיודע לדבר את השפה שלי, מונופול השפה נגמר, זהו זה, פתאום יש לנו יצור שמדבר כמונו,
0: כן.
1: והוא הולך להסתובב למשל אצלי בבית, ואז הם מדמיין סיטואציה, אני והבת הקטנה שלי רבים, והרובוט הזה, שהוא רובוט בסך הכל, מטייל בינינו, אבל יש לו אינטליגנציה, ויש לו אינטליגנציה רגשית, מה קורה ברגע זה? הוא מצדד בה, הוא הולך יושב איתה בחדר, הוא תומך בי, פתאום כל האינטראקציה משתבשת.
0: איפה כפתור האוף?
1: זה מתקבר לנושא שלנו, יהיה מאוד קשה ללחוץ על כפתור האוף.
0: נכון, אני יודעת.
1: זה יהיה מפחיד ללחוץ על הכפתור הזה. מפחיד. כמו שאני אגיד לך, בואי תסגרי עכשיו, הנה טלפון. שעה בלי טלפון, כולנו מתחילים...
0: אז בוא נחבר את זה באמת, כאילו, למה זה מפחיד? בוא נחבר את זה לנושא שרצינו לדבר עליו, לקבלת החלטות, נכון? אז למה זה מפחיד בעצם?
1: נעשה רגע איזה מדרגה.
0: כן, כן, כן.
1: לפני למה זה מפחיד. אני אגיד רגע ככה שבתפיסה שלי וגם במחקרים, בעולם הניהול, בעולם המנהיגות, בגדול יש שני צירים שהם מרכזיים, שגורמים למנהל להיות המנהל. יש כל מיני משתנים. אבל ציר קבלת ההחלטות הוא אחד מהשניים. שני זה ניהול מערכות יחסים. אחד, קבלת ההחלטות. זאת אומרת, זה סקיל מגה, מגה, מגה חשוב למנהלים. Mm-hmm. מנהלים טובים מקבלים החלטות מצוינות.
0: זה מדבר על, על מהירות קבלת ההחלטה, או על, על החלטה טובה?
1: קבל החלטה
0: גם
1: מצוינת.
0: גם אם ערכתי אותה חודש והרבבתי את כולם?
1: מנהל טוב יודע לעשות את ההבחנה ולהגיד, רגע, יש לפניי, החלטה שאני צריך לקבל, זו החלטה שאני צריך לקבל אותה באופן מהיר ולזוז כן. קדימה, או לא, סליחה, יש פה החלטה רחבה יותר. בסדר. זאת אומרת, זה לא קשור לאופי החלטה.
0: ראיתי הרבה מקרים שאולי בסוף התקבלה החלטה נכונה, אבל עד שקיבלתם אותה, כבר הרגתם אותנו בדרך.
1: אנחנו מכונות לקבלת החלטות. מכונות. ויש לזה כל כך הרבה השפעה.
0: כן, קראתי פעם, נכון? כמה מחלטות אנחנו קולים ביום? איזה 40 אלף כאילו...
1: משהו בלתי נתפס, בלתי נתפס. לג'ף בזוס, אמזון, יש לו מין שיטה כזאת טובה אפרופו זה, שהוא מחלק את ההחלטות לדלת חד-כיוונית ודלת דו-כיוונית. שבגדול הוא בא ואומר, כל החלטה צריכה ליפול באחת משתי המשבצות. דלת דו-כיוונית או דלת חד-כיוונית. החלטה שהיא דלת חד-כיוונית היא החלטה מאוד דרמטית שאין דרך חזרה ממנה. למזג את החברה, לפטר חצי מאוכלוסיית העובדים, כאלה. החלטה דו-כיוונית היא אין בעיה, אפשר לחזור ממנה. קצת עבודה וכזה, אבל הפיך. זה הרעיון, הפיך. ואז הוא אומר, הבעיה הכי גדולה היא שאנחנו נוטים לחשוב שרוב ההחלטות שלנו הם דלת חד-כיוונית בלתי
0: והם
1: החלטות.
0: לא.
1: והם
0: כן.
1: לא.
0: נכון.
1: והוא אומר, רוב ההחלטות הם דלת דו-כיוונית, נכון. ולכן שמה צריך פחות מידע, צריך פחות
0: כאילו
1: לדעת...
0: כאילו, ואז תזוז מהר.
1: לזוז מהר ולהניע את הגלגל. עכשיו תחשבי על זה מנהל שהוא צומת לקבלת החלטות. אני מקבל החלטה שאני עכשיו צריך לקבל אותה, ואני מתמאמה. משכתי אותה עוד קצת. יש שרשרת של אנשים.
0: בדיוק, זה מה שאני אומרת.
1: שכרגע משותקת, מחכה.
0: משותקת, משלמת מחירים, או כאילו...
1: חד משמעית. כן, כן. אז במובן הזה, מנהל בדיפולט שלו, היכולת, הסקיל הזה לקבל החלטות, סקיל מאוד מאוד דרמטי. ואז מגיעה בינה מלאכותית.
0: זהו. דרמטי מסכימה. אז נשאלת השאלה, אפרופו שם התוכנית, האם זו עדיין מיומנות עתיד?
1: יופי, ואז מגיעה בינה מלאכותית, ותלוי איך מסתכלת על זה. כי בהתחלה זה הרגיש כאילו, איזה יופי, הבינה המלאכותית תעזור לנו. נכון, היא תוכל לקבל איתנו כל מיני כאלה. התפיסה שלי אומרת, אירוע קבלת ההחלטות הולך להיות אירוע מאוד מאוד מורכב. כמעט בלתי אפשרי. ממש ככה. נתחיל מהדוגמה הבסיסית הקטנה ביותר, שאנחנו כבר כולנו חיים אותה כבר כמה שנים טובות. ווייז, חס לרכב.
0: כן, איבדנו סקיל.
1: כן.
0: בדיוק שמעתי את מיכה גודמן.
1: גודמן.
0: כן, כן. שהוא אומר שכל פעם שיש קדמה וטכנולוגיה, אז כאילו אנחנו אומרים, וואי, זה יופי, אבל יש פה בעצם עסקה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים משהו, אוקיי, סבבה, אני עכשיו מתנווט ונתן לי המון דברים, אבל אני מוסר משהו, אני כאילו מאבד איזה יכולת במקרה הזה. אני מוסר איזשהו מוותר אולי על משהו, מוסר, מאבד.
1: אז פה אני מניח שהוא מדבר על המקום של הסקיל, של האוריינטציה וכל מיני כאלה.
0: במקרה הזה, אבל הוא אומר שזה ילך ויגדל, הוא אומר, אוקיי, הוא מקצין, הוא אומר... אני ראש ממשלה, למה שלא יהיה? הוא יודע לקבל החלטה יותר טובה ממני.
1: יופי, זה השלב. אז אני כאילו, רק כדי שיהיה לכולם ברור על מה אנחנו מדברים בעניין של הווייז, שהווייז, אני נוסע והוא אומר לי, תפנה ימינה, ובאינסטינקט הראשוני אני אומר לעצמי, אבל עדיף שמאלה. אני מרגיש, כאילו, אני יודע שעדיף שמאלה.
0: כן.
1: ואז אני עוצר, באלפיות שנייה, ואני אומר, רגע, הוא כנראה יודע משהו שאני לא יודע.
0: כן.
1: אז לא כדאי לי לפנות שמאלה, נפנה ימינה.
0: מוסרים את הסמכות הפנימית שלנו.
1: בדיוק. והנקודה הזאת היא מראה כמה קשה הולך להיות. עכשיו ניקח את זה חזרה לעולם של המנהלים. אז נכנס ה-AI, ופתאום ה-AI, במקום לעזור לנו לקבל את ההחלטה במובן המסוים, תחשבי על זה, אנחנו פתאום, אחד, מוצפים. עשירים באינפורמציה. ה-AI בא, יש לה, אתה רוצה תוכנית אסטרטגית לרבעון הקרוב, לשנה הקרובה, שלושה תרחישים, 20 אופציות, תעשה ככה, תעשה... אתה אומר, רגע, מה אני עושה עם כל הדבר הזה?
0: בדיוק. אז אחד
1: זה איזו הצפה משוגעת.
0: כן.
1: שתיים?
0: זה כאילו, אנחנו תמיד אומרים, וואי, זה עובד הכי טוב, אבל זה כאילו ברמה גבוהה מדי, שהיא כבר לא תמיד נגישה, בדיוק.
1: לא עובר שוטינג.
0: כן.
1: כל אחד, בסך הכל שאלתי אותו שאלה, הוא נתן לי עכשיו תרחישים, שעכשיו אני אומר, מה אני עושה עם כל הדבר הזה?
0: כן.
1: אני יודע שיש לו...
0: next step שלי מחר בבוקר.
1: ואני יודע שיש לו הטיות, אז אם אני גם אגיד משהו לאחד מהכיוונים, אני אגיד לי, כן, אתה צודק, זה בדיוק
0: הצעד. רעיון מעולה.
1: מעולה, טוב שבחרת את המסלול הזה. אז אתה פתאום נהיה נורא נורא מוצף. יש גם איזשהו עניין של עמימות. שאתה אומר, יהיה לנו מאוד קשה לחיות בעמימות. אני לא יעז לעשות שום צעד, אם אני לא ארגיש שהיה...
0: מגבה אותי.
1: נתן לי.
0: ממש.
1: את כל מה שיש שם. זה אירוע מאוד מאוד מורכב העניין הזה.
0: נורא, זה תלות נוראית.
1: תלות, כן. יהיה קשה. יהיה קשה מאוד בעניין הזה.
0: אז רגע, אני מרגישה שאנחנו בצומת. בוא נעשה משהו.
1: מה נעשה?
0: תראה, כמו ווייז. אפשר לסגור ולהפעיל את שירותי.
1: יש למישהו סיכוי לסגור את הווייז? אלא אם כן אנחנו מגיעים למצב מלחמה ואז אין לנו ווייז.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אז מתמודדים.
0: נאלצתי להתמודד, כן. הלכתי ללקוח בחיפה ו...
1: אז גם לי זה קרה.
0: אפילו, לא ככה, הנה אני עתיקה, לוחצים. פתחתי חלון ושאלתי נהג איך מגיעים.
1: אבל האם אמרת, זה חשוב שאני אדע את זה, אז אני אתרגל את זה עוד הפעם במצב אחר? כנראה שלא.
0: לא, כי בני אדם הם יצורים מסתגלנים, עצלנים, אבל צריך להתגבר על הדיפולט הזה, אין מה לעשות.
1: ואז אפשר באמת, אפרופו, אם תעסק המון בעולמות של הרגלים וכאלה, אפשר להכניס הרגלים קטנים שמשאירים את ה-human in the loop, כאילו שמשאירים אותנו איפשהו בתוך התמונה, לפני שאנחנו מקבלים החלטות כאלו ואחרות.
0: שמשאירים אותנו עם איזושהי סמכות פנימית, לא למסור לו בעולה, כן, הצד הדיון אחר על ההנשה שאנחנו עושים פה.
1: כן, כן, כן.
0: את כל הסמכות.
1: נכון.
0: אוקיי, בא לי לנסוע שמאלה, אני אנסוע שמאלה.
1: אחלה, בואי ניקח את זה לעולם הארגוני. עכשיו את אומרת, בא לי לנסוע שמאלה, בא לי לקבל החלטה אסטרטגיה.
0: בארגון, זה לא בא לי, זה מגובה, זה.
1: רגע, רגע, מה זה מגובה? באה בינה מלאכותית, נתנה לך מלא מידע.
0: כן.
1: אפשרויות תרחישים, וגם ממליצה לך. אומרת לך, לך ימינה. מסלול א'
0: בשבילה. צריך אומץ מאוד גדול, בשביל להגיד ב'.
1: בדיוק. עכשיו נראה אותך, המנהל המסכן בתוך הדבר הזה, שעומד מול הדבר הזה, עם לחצים של הבורד מלמעלה, עם הלחצים של העובדים מלמטה, עם בינה מלאכותית שיודעת פי כמה ממנו, שעשתה שקלולים שהוא אפילו לא מצליח לדמיין, והוא אומר, לא, לא, לא, לא. אני חושב שצריך לפנות שמאלה. זה מגה אירוע.
0: זה פעם אחת שהוא יגיד את זה לעצמו, זה פעם שנייה לך תשכנע את כולם, כי זה
1: למה?
0: לא, כי זה הכל שקוף, נכון? נכון? הם ישימו את הפרונט, גם הם יקבלו את אותה תשובה.
1: לא יודע אם ישימו את הפרונט אותה תשובה, אבל נגיד ואתה אומר, אני, כדי לקבל את ההחלטה, אני צריך להגיש דוח. הדוח מבוסס AI, מבוסס נתונים, מלמדים אותנו כבר שנים, החלטות מבוססות נתונים, מושלם, כן. יופי, הבאתי את כל הנתונים. משהו שם לא מסתדר לי. למשל, החלטות ערכיות.
0: בדיוק.
1: החלטות ערכיות, אתה אומר, רגע, זה לגמרי המקום האנושי.
0: זה לא רק, האמת שזה לא רק החלטות
1: לא
0: ערכיות.
1: רק. נכון.
0: תשמע, לקוחות, שוב, כל אנחנו לא בעולם רובוטי לחתול. לקוחות זה בני אדם, נכון?
1: נכון.
0: מישהו צריך להכניס את הקונטקסט, את ה...
1: ארגון לא... זה בני אדם.
0: מה?
1: ארגון זה בני
0: כן,
1: אדם.
0: כן, ברור, אבל... כאילו, מה שנקרא, יש את המצגת, ויש איך מעבירים אותה, איך אתה עושה לחלוחית בעיניים, כן? זה לא רק התוצר. אז בסוף זה לקוחות, זה מוצרים, בסוף אנשים עדיין קונים מהאנשים, לפחות היום. אז זה לא רק החלטות ערכיות, בטח ההחלטות של עובדים, של מנהלים, של גם בורד זה בני אדם. בסוף זה הכל החיבור והקשר.
1: החלטות ערכיות זה קצת המקום, קצת המקום של היתרון האנושי. כי יש נתונים שאין סיכוי שהיה נכון לרגע זה, יודע.
0: גם בהחלטות, תחשוב, גם בהחלטות עסקיות, כאילו, זה, שוב, לתפיסתי, זה לא רק נתונים. בסוף צריך גם להכניס איזשהו אינפורמציה מהשטח, מאיזה... נכון, לפי המספרים זה ככה, אבל תקשיב, אני הייתי בסלס קיק-אוף עם הלקוח,
1: וראיתי.
0: בדיוק, וראיתי את הפרצוף שהוא עשה בו. אז זה לא מתאים.
1: נכון. ואז בדיוק פה המקומות האלה, כמה מרחב כמנהלים יישאר לנו לשחק בתוך הדבר הזה. כי אסור גם לשכוח את הצד השני של החלטות. הצד השני של החלטות אומר...
0: אבל גם נשאלת השאלה למה... כאילו, אם הדיפולט יהיה זה, אז למה צריך את המנהל בכלל?
1: הנה, איפה נשאר המנהל בתוך
0: בדיוק.
1: התמונה? הרי אנחנו הולכים לעולם שכל כל שכבת העובדים כבר מצטמצמת.
0: אתה אומר לי כאילו אז... מה מנהל יעשה, אבל פתאום אני אומרת, רגע, אבל מי אמר שיש המנהל, אם כאילו זה...
1: אז אני רוצה מקורת הנחה שנראה לי בכמה שנים המנהלים עוד יהיו, גם עובדים עוד יהיו, בקונסטלציה אחרת, המבנה תפקיד ישתנה, גם למנהלים, בוודאי גם לעובדים, כן? משהו אחר יקרה, ואז אני אומר, אוקיי, את רוצה לנצח את התחרות? מה היתרון האנושי בתוך הדבר הזה? וזה בדיוק המקומות האלו, כן?
0: אז אני... בוא נדבר על זה, וגם כן. אני אשמח לשמוע ממך שוב מפעד זמן.
1: כן.
0: של כאילו... אוקיי. מה אפשר לעשות עם זה? כלים.
1: כלים.
0: כן. את בטח כן. מכיר את זה מסדנות, ו... נכון? כולם רוצים תכלס.
1: תמיד רוצים, אבל... כן, כן. לא משנה מה, בוא, תכלס, פרקטיקה, בוא נצלול...
0: כן. לא, כי אני חושבת שזה באמת שיחה חשובה. ומדיגה, ולא יודעת, זה תמיד, אתה יודע, הצומת בין אתגר להזדמנות, כן? אבל בטח שאני אשאל את השאלה, אוקיי, אז מה עושים עם זה? ואם קטעתי אותך באמצע, אז תמשיך.
1: לא, בסדר. זה מתחבר בעצם לאיפה שנעצרתי. צריך גם לזכור את הצד השני של קבלת החלטות. והצד השני זה הבעיה הכי גדולה בקבלת החלטות, והיא שבני אדם מקבלים אותם. זאת אומרת, לא לשכוח את המקום הזה שבסוף גם אנחנו בני אדם, אנחנו מוטים קוגניטיבית. אנחנו אמוציונליים. אנחנו לא יודעים את כל הדאטה.
0: למה AI מוטה?
1: יפה.
0: יצרו אותו בני אדם.
1: בדיוק. ואז בואי נחבר את הדבר הזה. ואני אומר, גם כש-AI יקבל החלטה, הרי הוא מוטה בדיוק כמונו בסופו של דבר, על זה הוא יתחנך.
0: לפחות כרגע, יכול להיות שתגיע איזה... בסדר, זה כבר תחזיות שהם יהיו יותר חכמים מאיתנו.
1: בינתיים כל ניסיון התערבות עשה נזק יותר מאשר כל מיני כאלה, גם בעבר היותר רחוק וגם עכשיו. אבל אני אומר, למשל, ברמת ההרגל, יש החלטה ויש שאלה של מה AI לא רואה, מה הבינה המלאכותית לא מרגישה. זאת אומרת, לעצור שנייה לפני קבלת החלטות ולהוסיף את שאלת הבינה המלאכותית ובאמת לנסות לבדוק מה הוא לא יכול לראות. אוקיי, זה לא מה הוא נתן לי, מה הוא לא יכול לראות שאני מפספס. עכשיו, אם אני מתמודד מול דבר כזה, זו שאלה שמבחינתי היא ביג דרמה.
0: אוקיי? כן.
1: זה המקום. ובכל עולם קבלת ההחלטות, נגיד לשחרר החלטות, אני רוצה שנחזק את השריר הזה, אני מסוגל לקבל החלטה.
0: איך?
1: לתרגל. פשוט לתרגל.
0: כן, אבל חלשים. זה כמו, אבל הרגע אמרת לי, אבל לא פתח את המפה. אז כאילו...
1: נכון, אבל אז בגלל זה אני אומר, אז את זה אני אחבר רגע
0: לשינוי הרגלים.
1: לתפיסה של השינוי הרגלים. לא פתחת מפה הרבה פעמים, כי יש לנו קשיים בדרך. זה מורכב מדי, זה צורך זמן, זה מאמץ קוגנטיבי, זה מאמץ פיזי, כל מיני כאלה. אלה דברים שמקשים עלינו.
0: כן, זה לוקח יותר זמן.
1: כן,
0: זה הנוחות הבלתי נסבלת.
1: ולכן, אני יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה לתרגל, לחזק את שריר קבלת ההחלטות שלי. זה בלי קשר ל-AI, אני רוצה לחזק את שריר קבלת ההחלטות שלי. ואני יכול להחליט שבכל יום יש החלטה אחת שאני מקבל אותה באופן אוטומטי מיידי. אני לא רגיל, אני רגיל שאני נכנס אליי עובד, מה אתה אומר על זה וזה? ואתה אומר לו, שנייה, אני אחשוב על זה. מה אתה אומר על זה וזה? רגע נחשוב על זה. רגע נדבר על זה בישיבה הצוות הבא, אוקיי? אני לא מדבר על החלטה, אתה בא עכשיו לאכול ארוחת צהריים, כן או לא. כל החלטה שבאופן אינסטינקטיבי הייתי אומר, בוא נדבר על זה אחר כך, בוא נשב על זה מחר בישיבת צוות, בוא ניפגש על זה, כן? להחליט שכל יום החלטה אחת כזאת שמגיעה לפתחי, אני חותך אותה באותו רגע.
0: רציתי אבל להוסיף, ומה אם החלטה אחת ביום בלי AI בכלל?
1: אם אני חותך אותה באותו רגע, אני רוצה לקוות שאני לא אומר לך, רגע שנייה, ואני כזה. אם אני שמה, אז זה משהו אחר. אבל, אז אני מסכים עם זה לגמרי. אני יכול כאילו, בוא נאבד את הדבר הזה ונעשה את זה כחבילה. יש לי החלטה אחת ביום, שאנחנו צריכים טריגר לדבר כזה, והטריגר הוא בא אליי מישהו ואומר, שם לי משהו שאני צריך לקבל עליו החלטה. אמרנו, יש לנו אלפי החלטות ביום. בא אליי מישהו ואומר, אתה צריך לקבל החלטה. בשנייה שאני מקבל החלטה כזאת, אני הרי מיד מריץ את זה במוח, ואני אומר, זו החלטה שבאופן אוטומטי הייתי שם אותה למחר לישיבת צוות, ואז אני אומר, עכשיו אני מקבל את ההחלטה ומשחרר. עדיף לייצר את התנועה, 80% תשובה נכונה, מאשר להגיד, בוא נבזבז את כל המחבים ונשב. ואם אני,
0: ברור.
1: פעם ביום, זה חתיכת שריר שאני מפתח.
0: אבל זה מדבר על הפתרון למה שג'ף בזוס אמר שאנחנו נתקעים כאילו על הדברים הזה. אני שואלת מה הפתרון לזה שנזרוק כל החלטה ל-AI ונאבד את הסמכות לקבל החלטה לבד.
1: בואי נעשה לי בהחלטות מסוימות פורומים של פרקליטו של השטן. זה יכול להיות עם AI וזה יכול להיות גם בלי AI. Mm-hmm. זה יכול להיות עם מנהלים אחרים שבאים ואומרים זאת ההחלטה. בוא נפרק אותה, בוא נתרגם אותה, בוא נעשה את ההתנגדויות לה. אוקיי, עכשיו תראי, זה בסוף תשובות.
0: זה כמו לפתוח מפה.
1: בדיוק. נכון, אבל את יכולה תמיד לעשות את זה כמשהו שהוא מאוד מאוד קטן.
0: כן.
1: כן? אגב, אני כן הייתי עושה עם AI, מכין לי את הבוט שמתנגד, בדיפולט.
0: כן, נכון.
1: ואז כל החלטה שאני רוצה לקבל, מזין את זה לבפנים, ואומר, רגע, התפקיד שלך לפרק את זה.
0: כן.
1: באופן כללי, בהחלטות, אז בכלל אני אומר, אנחנו חיים בעולם שמנהלים גדלו על הביזנס הרווארד, על המנואל הזה, כן? ודווקא החלטות חשובות, או החלטות יותר משמעותיות, הייתי מביא אותם כן לעולמות של AI, שהייתי אומר, רגע, אני רוצה ש...
0: מילו כמו ששת הקובעים כזה, תביא לו את כל הפרספקטיבות.
1: לא רק פרספקטיבות, אני רוצה שאנשים שונים מתחומים שונים.
0: כן, כן, כן.
1: שפרידה קלו תיתן לי תגובה.
0: כן.
1: שלא יודע, לקחת איזה מלחין גדול שייתן לי את עמדתו. עכשיו, בינה מלאכותית יכולה לעשות את זה, זה די משוגע.
0: נכון.
1: נותן לבינה מלאכותית דמות, תשחק דמות מסוימת, שהוא מכיר, שהוא מבוסס עליו, אתה אומר, עכשיו תן לי את הניתוח של הדבר הזה. זה עולם משוגע לגמרי, א', זה בטוח יותר יצירתי, ב', זה פתאום מביא פרספקטיבות של מהעולם המאוד מאוד ממוסגר שלנו.
0: כן, אבל זה עדיין משאיר אותי במשחק עם AI, לא עם אנשים.
1: אני לא אנטי-AI.
0: ברור, גם אני לא.
1: אני לא בא ואומר, נעשה הכל כדי...

0: שאתם תעשו מצגת אחד בלי AI, זה כמו שאז היה איזה יום, נכון, שהצ'אט קרה, אז כולם היו, מה אני עושה, אני לא יודע לעבוד.
1: כן, זאת שאלה, כי כאילו בסוף, כמו שאת אומרת, את לא צריכה יום בלי Waze, שיהיה לך ברד, בסוף מסתדרת, אבל את לא צריכה אותו באמת. אבל בקונטקסט של קבלת החלטות, למשל, אתה יכול לבוא ולהגיד, החלטות שמעורבות בצדדים ערכיים, כן? ה-AI אומר, לפי הנתונים צריך לפטר את העובד X. אתה צריך לשים דגש אחר ולהגיד, רגע, יש פה דברים שבינה מלאכותית לא יכולה לראות, לא בשלב הזה.
0: אני חושבת שפיתורים זה החלטה של AI, אבל בסדר.
1: לא, אבל הוא יכול להמליץ.
0: סלופ.
1: לא, אבל תחשבי על זה רגע. תשמעי, זה נשמע נורא פשוט להגיד זה לא. אבל בוא נלך שני צעדים קדימה בעולם היום. בינה מלאכותית נמצאת היום בכל זווית. בינה מלאכותית רואה נתונים פי כמה וכמה מכל מנהל. ואז בינה מלאכותית ואומרת, לקחתי את כל הפרמטרים האפשריים.
0: כן, כן, כן.
1: אני ממליץ.
0: זה אותו לופ, של כמו שאמרת, את האומץ, להגיד, אוקיי, היא המליצה לי לפטר, ואני עדיין...
1: אני ממליץ לא לפטר. עכשיו,
0: שלא.
1: נורא קל להגיד לא, אבל אני מדמיין רק, מנהל, לא מנכ״ל, סמנכ״ל, מעמד יותר מדרג ביניים כזה, בכיר, שקיבל המלצה מאוד מאוד ברורה על עובד, והוא בא, והוא באמת צריך להגיד, אני מזהה פוטנציאל שהבינה המלאכותית לא רואה, אני מזהה מורכבות שהבן אדם הזה ספציפית עבר.
0: כן, בדיוק. לא, יש לו משהו בבית, יש לו...
1: זה בדיוק השאלה של מה אני רואה שבינה מלאכותית לא רואה. זו שאלה שנשמעת גם פשוטה, אבל אם אני אשאל אותה באופן סיסטמטי על החלטות, מה אני רואה שבינה מלאכותית לא רואה? מה הצוות שלי רואה שבינה מלאכותית לא רואה?
0: כן.
1: ואם אני רק שם
0: בשאלה הזאת... הייתי מפרקת את זה אפילו לסדרה של שאלות.
1: נכון.
0: כן.
1: מה עוד היית שואלת?
0: דברים שקשורים לקונטקסט, למאחורי הקלעים, לחיים פרטיים, לדברים שראיתי, שחשתי, שאירועים שהיו בעבר, אינסידנטים, כאילו... כל מה שמוסיף קונטקסט ותוכן לדאטה היבש.
1: נכון, רק שאני חושב, אני חושב, אני מדמיין, עשור מהיום...
0: שהכל יהיה כבר בתוכו.
1: הדאטה יהיה יותר רטוב, כי כאילו הבינה מלאכותית תהיה כל כך all in, 360, שהכל...
0: יפה לך שאתה מצליח לדמיין 10 שנים מהיום.
1: אני לא מדבר, אני חושב שזה יהיה הרבה קודם, אבל אני אומר, זה מה שזה הולך לקרות.
0: כן, נכון.
1: הכל, כי זה יעשה הצלבות, כי כרגע התייעצתי אני עם הבינה המלאכותית, ואמרתי שיש לי איזה ברוך עם הבן שלי שיוצא מהגן, וזה מתחבר לשעות עבודה שלי, ופתאום הוא יודע כבר קונטקסט יותר רחב מלמה קמת בשעה מוקדמת יותר מהמסך.
0: כן, לגמרי.
1: וזה נהיה אירוע מאוד מורכב. אז אני אגיד כך, שבסוף בינה המלאכותית...
0: כן, זה קורה לגמרי. אני שואלת את שאלה פשוטה, אני אומר, ממה שאני יודע, איך שסיפרת לי אז, כאילו...
1: אני אלך עם זה רגע צעד קדימה, זה כאילו היה נשמע כזה שאנחנו באיזה התנגדות לדבר הזה.
0: לא, לא, לא.
1: כזה, אבל אני אגיד, אני חושב שזה דווקא בדיוק המקום הזה שעכשיו מנהלים, לצד המטרה לחזק את הסקיל הזה של קבלת החלטות, צריכים מעכשיו לעשות את זה עם בינה מלאכותית.
0: נכון.
1: זה לא להגיד רק טוב.
0: מאתמול.
1: ברור, אבל כאילו לבוא ולהגיד, רגע, הבינה המלאכותית יכולה באמת לעזור לי לקבל החלטות חכמות וטובות יותר, בתנאים מסוימים, ובתנאים מסוימים ממש לא.
0: נכון.
1: אני צריך להכיר את זה, זה הסקיל. הסקיל הוא לדעת לזהות מתי נכון לי להשתמש בבינה מלאכותית, ומתי לא להשתמש בבינה מלאכותית.
0: בדיוק.
1: הדרך שלי להתחיל לדעת את זה, מתחילה ממש היום, ולא שהבינה המלאכותית תהיה עוד יותר משוכללת ממה שהיא היום. אז אם אני כבר היום אומר, בוא נתרגל את זה, בוא נתרגל את השילוב של בינה מלאכותית בהחלטות ממש מטופשות. לא בדרמה הגדולה. ניקח החלטות דביליות, שאני יכול ומסוגל להחליט גם בלי בינה מלאכותית. חומוס ותחינה. עם בינה מלאכותית. אני יודע להחליט לבד חומוס ותחינה. אבל הנה אני לוקח את הדבר הזה עם בינה מלאכותית, ומבין מה קורה ומה הקונטקסט ולאן זה לוקח אותי. ואז אני כאילו מכין את עצמי להווה. תכלס, זה כבר, זה ממש לא לעתיד.
0: נכון, זה להווה.
1: כן.
0: מדהים. זה עשה לי כזה סחרור, נכנסתי לתוך העולם הזה. משפט לסיום, מסר.
1: מסר?
0: או משפט, או רעיון, או הכוונה, או תובנה, או טיפ.
1: כן, זה, תראי, כאילו המובן מאליו זה שקדימה, לגייס את הבינה, מי שעוד לא שם, ברור לי שהרבה מנהלים כבר שמה. אבל אני נמצא בתפיסה שאני אומר, אנחנו צריכים לקום בבוקר ולשאול את עצמנו, מהו היתרון האנושי שלי? מה הפער, מה הרווח שיש לי על בינה מלאכותית? מי שמצליח לענות על השאלה הזאת ממש מהר, לא בכיוון. זה הכל. אתה לא בכיוון. אם תוך שנייה שרפתי...
0: לא הבנת את האירוע.
1: בדיוק, לא הבנת את האירוע. אם אתה אומר, מה הבעיה? אני אמפתי ואני אהיה חיים.

0: לכאן, ואני לא יודע מה, יכיל את העובדים שלי. לא הבנת את האירוע. השאלה הזאת צריכה ללוות אותנו כל יום, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ולבחון באמת שאני נמצא בסיטואציה מסוימת, מה הערך האנושי שלי בתוך הסיטואציה הזאת. אם פעם היינו מביאים טכנולוגיה, והיינו צריכים לשכנע את כולם, שבוא נביא את הטכנולוגיה, היום אתה צריך לשכנע למה הבן אדם צריך להיות שם.
1: נכון.
0: זה התהפך הגלגל.
1: נגע.
0: למה אני צריך
1: בן אדם את
0: ההליך הזה? למה?
1: נכון.
0: אז זה המקום. אני מסתובב עם השאלה הזאת כל הזמן, לגבי ניהול, לגבי מנהיגות, מה זה הערך האנושי הזה וכאלה, אבל בתוך זה, ובסוף, פרקטיס, פרקטיס, פרקטיס. לתרגל את זה.
1: לגמרי. פיני, תודה רבה. שיחה מרתקת.
0: תודה.
1: נושא כל כך חשוב, קבלת החלטות.
0: תודה רבה.
1: כן, שיגיד משהו. שיש כמה אנשים במדינה שצריכים לדעת לקבל החלטות טובות.
0: נכון.
1: אז המון תודה. וזהו, נשים את הלינקים ככה לכל הדברים שאתה עושה כדי ש...
0: בשמחה.
1: יראו ויקראו. עוד. זהו, שיהיו ימים טובים ונתראה בפרק הבא.
0: תודה.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית של נונה מיכאלי. מוסיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, רעיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: ערב טוב לכולם, כאן תוכנית אירוח רדיו טבעי בהגשת נונה מיכאלי. ברצוני לפתוח את השידור שוב במילות תודה לחיילי צה"ל וכל כוחות הביטחון. גיבורי ישראל, תודה לכם שאינכם שומרים עלינו ועל המדינה. חזרו הביתה לשלום. כמו כן, תנחומיי לכל המשפחות השכולות. לפתיחה נאזין ונצפה בשיר מישל מתוך ערוץ כאן 11. מישל הוא השיר הרשמי של ישראל לתחרות האירוויזיון 2026 בווינה, אוסטריה. מילים צליל קליפי, נדב אהרוני, יובל רפאל, נועם ביטן. לחן צליל קליפי, נדב אהרוני. נועם ביטן המוכשר מבצע את השיר המושלם. מאחלת שפע ברכה והצלחה. בבקשה.

0: הערב אני מארחת את רואה חשבון משה קופר שמידת. לפי מחקרים, על מנת... רגע. כן. לפי מחקרים, על מנת להקים עסק מצליח, יש צורך בתכנון ואסטרטגיה. בנוסף, מומלץ לקחת ליווי מקצועי נכון. ביניהם רואה חשבון המהווה שותף... שותף אסטרטגי להצלחה הפיננסית של העסק. המלחמה יוצרת מצב חסר תקדים במשק הישראלי עם פגיעה קשה בעסקים. בתוכנית הוא שוחח על מושגים, כלים ועצות בעולם העסקים. כמו כן, האורח יספר על תובנות שלו בעולם הרוחניות. האורח שלי, משה קופר שמידת. בהשכלתו אינו בעל תואר ראשון בתעשייה וניהול ממכללת ספיר ותעודת רואה חשבון מאוניברסיטת בר אילן. בבעלותו משרד עצמאי על שמו, רואה חשבון משה קופר שמידת, ולא ניסיון ניהולי ומקצועי רב שנים. למשרדו עשרות לקוחות מדרום הארץ. משה קופר שמידת הינו אוטוריטה בתחומו. הוא מלווה ומייעץ לבעלי עסקים, ארגונים וחברות שונות. כמו כן, הרוחניות הינה חלק מחייו, והוא ליקט כמה תובנות בנושא. משה הינו איש משפחה, אב לבת, ומתגורר עם משפחתו בעיר אשקלון. ברוך הבא.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: אני שמחה לארח אותך בתוכנית שלי. אני בטוחה שהרבה ייקחו המון תובנות ממך, הן בעולם העסקים, ואני מאמינה גם בתחום הרוחניות בהמשך. נתחיל בהתחלה, את תחילת דרכך בתחום ראיית החשבון.
1: תראי, המסע שלי הוא התחיל שהייתי בעברי אקסמטרלר עצמאי. זאת אומרת שעשיתי איזה שינוי מאוד מאוד משמעותי, והלכתי ללמוד את התואר הראשון שלי בתעשייה וניהול, בספיר, ואז אחרי זה פשוט הסתכלתי במחשב על ראיית חשבון, ואמרתי, טוב, אני הולך ללמוד. זאת אומרת, כשאני נשוי עם ילדה, זה מסע לא פשוט. והחלטתי לקפוץ למים, וקפצתי לתוך המים, ואני סיימתי את הלימודים בבר אילן, סיימתי את המבחנים הסופיים של המדינה, קיבלתי את הרישיון, ו... החלטתי ללכת להיות עצמאי ישר, בלי לחכות, עברתי את הסטאז, עברתי את הכל, החלטתי להיות עצמאי. וכמו שאת אמרת, שיש תובנות רוחניות וזה, וכשאתה מתחיל, אז זה כמו עסק חדש. אין לך שום לקוח. הלקוח לא קיים. אתה צריך ללקט אותם. אבל בגלל שאתה...
0: זה היה אחד מהאתגרים.
1: זה אחד מהאתגרים, כי אתה צריך לפרנס משפחה. וזה לא פשוט, זה לא פשוט, ילדה, משפחה, אתה משפחתי, הכל, זה לא פשוט. ואז, כאילו, הכל נפתח בצורה כזאת, בצורה, כמו שאת אמרת, תובנות רוחניות. לפעמים יש לנו במסע של החיים שלנו דברים שהם עצמתים שלנו, וזה משהו שהוא האור שלנו. ואז מתברר שאחת העובדות שלי, שהיא גיסתה של חברה של אשתי, ישבו באילת וסיפרו שהמשרד שלהם הולך להימחר. ומה זה? שאני נמצא קומה מתחתיהם ואני לא יודע על זה. זאת אומרת,
0: אין מקריות.
1: בדיוק, הדברים הגיעו בצורה כזאת, ואז גם בדקו, רואי חשבון אחרים רצו לקנות את זה, ואז אני פשוט הגעתי ו... מה ששלך שלך, וזה התובנות הרוחניות של הזה. ואז אני לקחתי את התיק לקוחות, וכמו שאת יודעת, לקוחות לא מכירים אותך, הם לא נותנים את האמון בך, אבל תודה לאל, כביכול, הכל כאילו נשאר על מקומו, הם נתנו את האמון בי, והמשרד התחיל לסגשג יותר ממה שהוא היה. וככה אני הגעתי לתחום של ראיית חשבון, והתחלתי להתפתח בתחום מכיוונים גם שונים.
0: מה הבידול שלך כרואה חשבון?
1: תראי, הבידול שלי שאני מציב לעצמי את השירות כמו שאני רוצה לקבל לעצמי, ממש ככה, לא משהו אחר. מה הסטנדרט שאני רוצה לקבל ממישהו אחר, זה מה שאני רוצה במשרד שלי, שהלקוח, אותו לקוח שבא אליי, יקבל את מה שאני רוצה. אפילו לא יודע מה הוא הולך לקבל אפילו. אפילו הוא מקבל אקסטרה. מרוב שכל הדברים הם בדמי. הדבר הזה של השירות. גם זה כתוב...
0: רמת שירות גבוהה.
1: כן, בגלל זה אני התחלתי עם הזה, שירות ומקצועיות מעל הכל. זה ממש ככה.
0: מאוד מאוד חשוב.
1: כן.
0: איזה סוג מנהל אתה?
1: תראי, בהתחלה...
0: קיימים מספר סוגים של מנהלים?
1: אני יודע...
0: תתאר אותך בבקשה.
1: אני בהתחלה הייתי מנהל שאני חושב מאוד ריכוזי. אני באופי שלי מאוד ריכוזי. שאני לא יכול לשחרר, קשה לשחרר. אבל כשאתה מגיע להיות בעל משרד ויש לך עובדות, אז אתה מסתכל על הדברים קצת אחרת. ואז אתה כבר מתחיל לתת אמון בעובדות, שהן עובדות מצוינות שיש לי. יש לי ממש עובדות מצוינות, שהן ממש ברמה שהן מגיעות ברמה מאוד גבוהה, שאני כל פעם נותן להם כל פעם דברים, הדגשים וכל הדברים האלה. ואני כביכול גם יכול להשאיר את המשרד לבד, והם ייתנו את השירות כמו שצריך. היום אני מנהל שהוא די כאילו נותן מעציל סמכויות. ואני חושב שזה הכי נכון. כי בסופו של דבר אנחנו בספינה, המשרד שלי הוא ספינה, שאני תלוי בעובדות והם תלויים בי, ואני חייב לסמוך עליהם. גם אני שירתי פעם בחיל הים בזה, אז אני יודע מה זה להיות ביחד, בסטיל, אני יודע מה זה. וזהו, והיום אני מנהל שהוא די נותן סמכויות, מעציל סמכויות, ומסתכל מהצד, רואה שהדברים, כל דברים שהם לא מסתדרים או משהו, אז אני נותן את הדגשים שלי, ולא מעבר לזה. כאילו, גם אם קורה איזה טעות או משהו, אני יודע שאני אחראי בסופו של דבר, ואני נותן את הפתרון לדברים האלה.
0: הישג משמעותי בקריירה שלך?
1: תראי, יש מבחינה מקצועית שכביכול, אני גם למדתי ליווי פנסיוני, זאת אומרת, עם קיבוע זכויות, ובא אליי לקוח, שהתקשרו אליו ונתנו לו מכתבים ממס הכנסה שהוא חייב כסף. התברר שעשו לו טעות. הוא פנסיונר של המשטרה ועשו שם איזושהי טעות. ובסופו של דבר ביקשו ממנו 7 שנים דוחות אחורה. כי היה שם טעות, הוא היה צריך לשלם כמעט 130 אלף שקל. בעקבות זה שלמדתי את הקיבוע הזכויות, עשיתי לו קיבוע זכויות, הוא היה צריך לשלם 40 אלף שקל, ולא 130 אלף שקל. הוא היה כל כך מבסוט, שזה כאילו, זה הביא אותי לרמה כזאת, שאני כביכול נותן מענה, כאילו ממש ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, בעקבות זה שאני לומד דבר מסוים, ואני נותן לו את המענה הזה, והוא פשוט נהיה מאושר, פשוט מאושר, מ-130 אלף שקל, שלם 40 אלף שקל, אז זה משהו, זה משהו שיכול להיות בפיק של הקריירה, שאני משתדל לתת את המקסימום של המקסימום, ואני לא מוותר. עד שאני לא משיג את הדבר, מה שאני צריך, בסופו של דבר.
0: מרתק. בעניין המיסים, אנחנו נדבר גם בהמשך.
1: אוקיי.
0: יש לך איזה כישלון שהפכת להזדמנות?
1: תראי.
0: שאתה יכול לספר, כמובן.
1: תראי, בסופו של דבר...
0: שיכול לתת השראה לצופים ולמאזינים?
1: תראי, הכישלון שכביכול אני כאילו זה, שאולי הייתי צריך ללמוד את הראיית חשבון אולי יותר מוקדם, אבל כשאנחנו עוברים את המסע שלנו בחיים, כמו שאמרתי, הייתי נהג סמטרלר, אני, אבא שלי, לפני שהוא קנה לי את המסעית, שזה היה של אחי, אז הוא קנה לי, אמר לי, קח את הכסף, לך תלמד. אמרתי לו, אבא, תן לדעת מה רע כדי לדעת מה טוב. מכל כישלון, מכל דבר שאנחנו עוברים בחיים, אנחנו צומחים, בסופו של דבר. אז אמרתי לו, אבא, תן לדעת מה רע כדי לדעת מה טוב, ואז אמרתי לו, אני מבטיח לך, אבא, שאני הולך ללמוד. הוא לא זכה לראות אותי שאני לומד, כי הוא נפטר בגיל צעיר, ואני הייתי בגיל 23, והוא בגיל 65, אבל עמדתי במטרה של מה שאני יכול לעשות, אז יכול להיות הייתי צריך ללמוד אולי טיפה יותר מוקדם, כמו שאבא שלי אמר, ואז כאילו הדברים היו נפתחים אחרת, אבל אני לא יודע אם זה קוראים לזה כישלון, אבל אני הולך בדרך שאני מרגיש שהדרכים, כאילו איכשהו יש צמתים שהם נותנים לך את האור, את עמוד האש שנותן לך לאן ללכת. אז אני עובר איזשהו מסע, אז בדיעבד אפשר להסתכל על זה כישלון, אבל בסופו של דבר זה מסע שאנחנו עוברים, ואנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים.
0: כן, נכון, בהחלט. יש לי הרבה שאלות. בתחום העסקי, אני רוצה שתעניק הרבה עצות לקהל המאזינים והצופים, ואם יהיה זמן, נחזור גם לשאלות נוספות. אני אתחיל במלחמה, שזה הנושא הכי רלוונטי.
1: אוקיי.
0: המלחמה כמובן היא סוג של משבר, כמו מגפות בריאות למיניהן. הרבה עסקים נפגעו בשנים האחרונות בגלל המלחמה, ועדיין פגועים מבחינה פיננסית. תתאר את הסיטואציה שאתה רואה מהצד כרואה חשבון, ומה הפתרונות שלך, איך למנף, למנף עסק ולצאת מהמשבר להצלחה.
1: תראי, בסופו של דבר, המלחמות שקורות הם סוג של משהו של בלטם, שלא תלויות בנו. ועסק בסופו של דבר צריך גם להתמודד עם בלטמים. זאת אומרת שבמצב שלנו, במצב של מדינת ישראל, שכל כמה חודשים יש איזשהו מבצע או איזשהו מלחמה וזה, אז צריך להיערך בהתאם. ומה זה אומר להיערך בהתאם? זאת אומרת התנהלות כלכלית נכונה בעסק. זאת אומרת, מה שבעצם מניע את העסק, זה תזרים מזומנים. אנחנו צריכים לשמור על איזשהו רמת מזומנים מסוימת, כדי שאנחנו נוכל להיערך לכל דבר שקורה. עכשיו, אנחנו צריכים לקבל מענקים וכל הדברים האלה, אבל עסק שמקבל את המלחמה וזה, אז בעצם אין לו הכנסות. לפעמים אין לו הכנסות, הלקוחות לא קונים, כולם מתבצרים בבתים שלהם, ואין שום דבר. והחלק של התזרים מזומנים הוא מאוד חשוב, ההתנהלות הכלכלית של העסק. זאת אומרת, הטיפול של העסק, שאם בן אדם יודע לתפעל את העסק שלו כמו שצריך, הוא מזהה את הבעיותיות של מה שהעסק שלו מצריך, לוקח הרבה משאבים, והוא יודע לעצור את זה, או יודע להתנהל באש נמוכה יותר, הוא יכול לצלוח את כל המשברים האלה. אני חושב שזה התנהלות כלכלית ותזרים מזומנים, זה מה שייתן לעסק להמשיך לחיות.
0: איך אתה נכנס כרואה חשבון במצב כזה של משבר?
1: אני קודם כל,
0: איך אתה מלווה בעל עסק הזה?
1: בדיוק. קודם כל, אני רוצה לתת לו, לטעת בו תקווה, שזה הכל יעבור. זאת אומרת, זה כמו גלים בים. שהגל עובר, אז אחר כך נהיה יותר רגוע. אז אנחנו צריכים לעבור את הזה, אני נותן בו תקווה שהוא יכול לעבור את זה. זאת אומרת, עכשיו מה צריך לעשות? לבדוק את העסק שלו. מה בעצם הוא יכול לעשות, במה הוא יכול לחסוך, או לצמצם, או להתנהל ברמת תפעול כזאת או אחרת, ולנסות לראות האם אפשר ללכת גם לבנק, ולנסות לתת איזשהו קרדיט של האשראי, או כל הדברים האלה, כדי רק לעבור את זה, אבל בסופו של יום לדעת שצריך להחזיר את כל הדברים האלה, אבל אני מנסה לתת בו תקווה שהכל יהיה בסדר. ואם אני רואה שהעסק, מבחינת, מסתכל על הדוחות, ואני רואה שהעסק כביכול עדיין הוא נותן תשואה טובה, אז אנחנו יכולים עדיין להמשיך עם עם העסק. זאת אומרת שלטעת בו את התקווה, זה מה שאפשר לעשות, ולהתנהל בצורה כלכלית נכונה מחדש, לעשות רי ארגון.
0: היו עסקים מסוימים שפשוט פנו לתחום הדיגיטלי.
1: כן.
0: נכון? בתקופת הקורונה, בתקופת המלחמה.
1: תראי.
0: זה לא מתאים לכל עסק, כמובן.
1: תראי, המדיה וכל הזה אכן יכולים לעזור לעסקים, אבל בסופו של יום העסק מתנהל בצורה תפעולית.
0: כן.
1: זאת אומרת, גם אם יהיה את המדיה וגם אם יהיה את כל הדברים האלה, אם הטיפול לא נכון, הרי יש דוח רווח והפסד. הדוח רווח והפסד אומר דבר כזה, יש הכנסות ויש, אחר כך יש את העלות המחירות, שזה הזה, ויש את ההנהלה וכלליות, ויש אחר כך את המימון, שזה בסוף.
0: כן.
1: השקל של הטיפול, שבעצם אתה מתפעל נכון, הוא שווה הרבה יותר מהזה של המימון. זאת אומרת, שאם חסכת בטיפול, אתה יכול לצלוח הרבה משברים. אתה יכול לצלוח הרבה משברים, כי מה קורה? ברגע שהטיפול לא נכון, הוא שואב משאבים. הוא שואב משאבים של העסק, וזה יכול להיות, בסופו של דבר, לא טוב לעסק, בזמן משבר. אז צריך לזהות את הדברים האלה מראש, של הטיפול.
0: איך אפשר להגיע ללקוחות ולצפור קהל יעד נכון?
1: תראי, בסופו של דבר, עסקים הם מגוונים. עכשיו, אני חושב שבן אדם צריך לדעת, אם נגיד הפרסום יכול לעבוד, אז הוא יכול, זה כמו לזרוק חכה בים. זרוק את החכה בים, יבוא הדג. אבל הפרסום כאילו יכול לעזור, יכול לעזור במינוף של העסק. אבל צריך לבדוק את הפרסום. מה זה אומר? אם השקעת, נגיד, 1,000 שקל בפרסום, בדוגמה, וקיבלת, נגיד, לא יודע מה, קיבלת 1,000 שקל, אז הפרסום פחות או יותר בסדר. כן. אבל אם השקעת 1,000 ואתה מקבל 100 ואתה רואה עוד חודש ועוד חודש, כנראה משהו לא בסדר שם בפרסום. אז גם זה, לקוחות מביאים אחד מפה לאוזן. זאת אומרת, אם אתה טוב, אם אתה טוב בעסק שלך והשירות שלך טוב, אז יבואו אליך. אין דבר כזה. ברגע שיודעים שמשהו טוב, יבואו אליך. זאת אומרת, אתה חייב להיות הכי טוב שיכול להיות מבחינה תחרותית.
0: כן. מהו עסק מצליח לדעתך?
1: עסק מצליח זה עסק שיכול לעבור משברים. עסק שיכול לעבור משברים. במשבר, הוא יכול לדעת אם הוא מצליח או לא מצליח. אם הוא עבר את המשבר, אז הוא עסק מצליח.
0: ומה התכונות המאפיינות איש עסקים מצליח לדעתך? היו אצלי המון אנשי עסקים. ובאמת יש תכונות מאפיינות לכולם. אני רוצה לשמוע אותך כרואה חשבון מהצד, מה נקודת מבטך.
1: תראי, מי שמצליח, הוא יכול לזהות הזדמנויות. הוא מזהה הזדמנויות.
0: כן.
1: וברגע שהוא מזהה את ההזדמנות והוא נכנס אליה, אז זה כמו גל.
0: באומץ.
1: בדיוק, זה כמו גל. זה פשוט לקחת סיכון מול סיכוי. איש מצליח, זה משהו, זה מה שבעסקים, הוא לוקח סיכוי מול סיכון. תמיד יש לו סיכונים, זה לא שהכל עובר אצלו חלק. אבל אם הוא יודע לזהות את ההזדמנות, עם הסיכוי מול סיכון, הוא איש מצליח והוא יעשה את הכל.
0: יפה מאוד. אני אעבור עכשיו למושגים שחלק יודעים, אני מאמינה, אבל חלק ישמחו לשמוע ממך כמומחה בתחומך. נתחיל בעוסק פטור. Okay. תסביר, מהו עוסק פטור? יתרונות, חסרונות וכו'.
1: Okay. עוסק פטור, okay. כשמו כן הוא, פטור, okay. אבל ממה הוא פטור?
0: כן.
1: Okay. ממעם. זאת אומרת שעסק שפותח עסק והוא עוסק פטור, לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי, הוא נחשב כעסק לכל דבר. Mm-hmm. עכשיו, מע"מ החליט שעד, נכון להיום, עד תקרה של 120 אלף שקל, אתה פשוט לא גובה מע"מ. פשוט לא גובה מע"מ. זאת אומרת, אתה מדווח לי פעם בשנה את המחזור, ואני רוצה לדעת אם עברת או לא עברת. Mm-hmm. עכשיו, אם עכשיו עברת, אז אוטומטית אתה צריך לעבור כבר לעוסק מורשה. עכשיו, היתרונות של עוסק פטור, שהוא יחסית תחרותי, למה? אם נגיד הוא לוקח עכשיו על שירות 118 שקלים, בסדר? ואותו עוסק מורשה, שגם לוקח 118 שקלים, ה-18 שקלים הולכים למדינה, אז נשאר לו 100, ולעוסק פטור נשאר 118. אז יש פה את העניין של בעוסק פטור, התחרותיות. הוא תחרותי, אבל החסרונות שלו שהוא קטן. זאת אומרת, אם הוא יבוא עכשיו לחברה או משהו והוא ירצה לתת שירות, אז כנראה יגידו, אתה קטן מדי וכנראה לא ייקחו אותו, למרות שיכול להיות שהוא טוב. אבל בסופו של יום הוא יכול להיות גם עוסק מורשה, אם ייתנו לו את ההזדמנות.
0: אתה ממליץ לבעל עוסק פטור לקחת רואה חשבון או שלהתנהל לבד?
1: תראי, העוסק פטור, כל עסק צריך ליווי מקצועי. צריך ליווי מקצועי, כי יש הרבה דברים במסע הזה של העסק, שאתה לא יודע לפתור את הכל. Mm-hmm. זאת אומרת, שאם יש לך עכשיו שאלה, את מי תשאל? כן. אם אתה צריך ניקוי מס במקור, משהו כזה, או כל מיני דברים שמבקשים לך, אתה לא יודע איך לעשות את זה. אז אתה צריך, יכול להיות שאתה תלך למס הכנסה, ואתה תבזבז את הזמן וכל הדברים האלה. אבל אתה צריך להתעסק בעסק שלך, אתה לא צריך להתעסק בדברים אחרים.
0: כן.
1: זה כמו שאותו דבר, כמו שבן אדם יכול לעקור לעצמו את השן. בסדר, יעקרו לעצמו השן, וזהו, זה. אבל לא בטוח שהכל יהיה בסדר. אפשר לעשות הכל ולהתנהל גם לבד. אפשר. זה לא שאי אפשר.
0: יותר קשה.
1: אבל יותר קשה, ואני חושב שצריך ליווי מקצועי.
0: כמו שאמרתי בהתחלה.
1: בדיוק.
0: ליווי מקצועי.
1: בדיוק.
0: נעבור לעוסק מורשה, בבקשה. הסבר קצר.
1: עוסק מורשה, כשמו כן הוא מורשה לגבות את המע"מ. זאת אומרת, הוא גובה את המע"מ, המע"מ נתן לו תעודה של עוסק מורשה, שהוא יכול לגבות את המע"מ, אבל הוא מזדכה על המע"מ. זאת אומרת, הכנסה שלו היא כולל, הוא לוקח מע"מ, וגם על ההוצאות הוא מתקזז. זאת אומרת, דוגמה למשל, אם ההכנסה שלו היא עכשיו 200 שקל סתם בשביל הדוגמה, 200 שקל פלוס מע"מ זה 236, 18% מע"מ, ויש לו הוצאות 100 שקל. 100 שקל פלוס מע"מ זה 118. כן. אז במקום לשלם את ה-36 שקלים, אז מע"מ אומר לו, בוא, אני אוריד לך את ה-18 של ההוצאות, ואז תשלם רק 18 שקל. אז זאת אומרת שבעצם אתה מתכזז בהוצאות של ההוצאות שלך עם המע"מ של ההכנסות שלך. וכעיקרון, ברגע שאתה עוסק מורשה, אתה גם מתכזז על ההוצאות של המע"מ, שאתה קונה את הקניות.
0: חברה בע"מ?
1: חברה בע"מ. זה חברה שהיא בע"מ, זה בערבון מוגבל. מה זה אומר? זה אומר דבר כזה, שהחברה היא אישות משפטית בפני עצמה. זאת אומרת שהיא עכשיו מתנהלת בצורה משפטית, ואם קורה איזשהו נזק או משהו, למשל יש כאלה אנשים שבעלי בריכות למשל,
0: כן.
1: שהרמת סיכון היא מאוד גבוהה שם, אז הם מעדיפים להיות בחברה בעם, שאם יקרה איזושהי תביעה או משהו, כל הדברים האלה, אז הם מעדיפים את זה. וחברה זה משהו שכביכול נראה יותר טוב.
0: כן.
1: הוא נראה יותר טוב, חברה בעם, זה כביכול משהו שהוא יותר מסיבי, יותר זה. ואז גם מתייחסים לחברה בעם גם אחרת, כשאתה בא לתת את השירות או כל
0: תסביר
1: הדברים.
0: תסביר יותר על הסיכונים של חברה בעם, בבקשה.
1: תראי, חברה בעם, יש בה הרבה יתרונות, אבל הסיכונים שיש בה זה סיכונים של, כמו למשל, כמו שאמרתי לך, עם בריכה וכל מה שקשור לדברים שהם בעלי סיכון.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, חברה למשל, חברת מסעיות למשל, הוא צריך כל פעם לחדש את הציוד שלו. אז הוא משלם בחברה יחסית, במימד הראשון, הוא משלם את המס חברות, ואם הוא מחליף את הציוד שלו, אז הוא משלם מס חברות של 23%, והוא מחדש את הציוד שלו, ככה שכביכול, אז אין לו, הוא לא מושך דיווידנד, ואז אין לו עוד את השלב השני. ואז הוא משלם פחות מס, ויכול לחדש את הציוד שלו. שזה המהות של החברה, זה בעצם לתת את הדרייב לעסק, ושהוא יוכל להתפתח.
0: אני אעבור למושג נוסף, הצהרת הון.
1: אוקיי.
0: כן. תסביר על זה בבקשה.
1: תראי, הצהרת הון זה דרישה של מס הכנסה, שהיא מבקשת את הצהרת הון מהנישום. ומה בעצם עושה הצהרת הון? הצהרת הון בעצם בודקת מה ההון העצמי שלך. מה היא אומרת בגדול? מה הנכסים שלך לעומת ההתחייבויות שלך?
0: Mm-hmm.
1: זה פחות זה נותן לך את ההון העצמי. עכשיו, מע"מ זה כלי, מס הכנסה זה כלי שלו, שבעצם לבדוק שאתה בעצם נותן את היינו מרוויח, ולא עושה דברים מהצד.
0: נכון.
1: ואז יש לך את הנכסים שלך של ההון העצמי שגדל, בהתאם להכנסות שלך. בודקים את זה, בהתאם להכנסות. בהצהרת הון הראשונה זה בסיס מסוים, בהצהרת הון השנייה זה כבר בדיקה מה קרה. האם ההכנסות מתאימות לגידול של ההון העצמי שלך? פתאום אתה קונה בית, ולא יודע מה, ב-2 מיליון, ובקושי הרווחת, לא יודע, 100,000 שקל בחודש. 100,000 שקל בשנה. אז יש פה איזה פערים שצריך לבדוק אותם. זה כלי מסוים של מס הכנסה לבדוק.
0: יש להם הרבה כלים למס הכנסה.
1: כן, נכון, נכון.
0: הגענו לתחום המיסים בקצרה, כי יש לנו עוד נושאים חשובים. אתה, יש לך ייחודיות, אתה באמת נותן מענה להרבה אנשים בנושא מס שבח.
1: נכון.
0: תסביר על זה בבקשה.
1: תראי, מס שבח זה שבח שנוצר מנדלן.
0: כן.
1: זאת אומרת, כשאתה בא עושה את העסקה בנדלן, אתה מגיע קודם כל למיסוי מקרקעין.
0: Mm-hmm.
1: מיסוי מקרקעין רוצה את הכסף שלו בהתאם למיסוי שנוצר.
0: כן.
1: עכשיו, מ-2014 עד קדימה, זה 25%.
0: כן.
1: עכשיו, הוא לוקח את המיסוי שלו. הוא לוקח את המיסוי שלו, ואז שאתה מגיע אתה יכול להגיש דוחות ולקבל חלק מהכסף. זאת אומרת, אם נגיד היה לך שבח של נגיד 800,000 שקל ושילמת 200,000 שקל. עכשיו, אם ההכנסות שלך, אתה עכשיו פנסיונר למשל, ואין לך הכנסות גבוהות, אז אפשר להחזיר לך חלק מה-200,000, להחזיר אותו בחזרה בעקבות שההכנסות שלך הן נמוכות על ידי הגשת דוחות שנתיים. ויש דברים בנוסף של מס שבח שלא לוקחים בחשבון וצריך לקחת אותם, כמו הפסדים. אם אתה מוכר נכס מסחרי שהיו לך הפסדים נגיד עליו, אז אתה יכול לקחת את ההפסדים שאולי לא לקחו אותם כי לא ידעו, העורך דין אולי לא ידע, לא הכניס אותם. יש כל מיני הוצאות שאפשר להכניס אותם בנוסף, ואז זה מקטין את השבח, ואז אתה יכול לקבל את השבח על ידי הגשת דוחות שנתיים בעקבות ההכנסות הנמוכות שלך.
0: אז כל אחד זכאי להגיש בקשה כזו?
1: כעיקרון, כל אחד יכול לבדוק, כן. כל אחד יכול לבדוק את הדברים האלה, ואם יש, אז יש. ובדרך כלל, המיסוי משנות ה-60 היה גבוה, היה משהו לי, שזה בן אדם שעכשיו מוכר איזה נכס, כשהוא נכנס, הוא מוכר נכס והוא קיבל אותו בירושה, הוא נכנס לנעליים. זאת אומרת, אם מישהו קנה בשנות ה-60, קנה משהו והעביר לבן אדם את הירושה, ואז הוא בא מוכר את זה, אז יש לו שם שבח מאוד גבוה, ומיסוי מאוד גבוה. אז זאת אומרת, אפשר לעשות בדיקה. ברגע שאתה עושה בדיקה, אתה יכול לדעת אם יש או אין החזר מס שבח.
0: יפה. מה היית רוצה לשנות, להוסיף או להעצים בתחום ראיית החשבון כאן בארץ? יש משהו?
1: תראי, בגדול, כל המערכת של ראיית חשבון היא מתנהלת על ידי הפקודה של מס הכנסה. אנחנו די כאילו מתכווננים לפקודה. אין לנו משהו חידושים שאנחנו יכולים לעשות את זה, אבל לעניין העסקים עצמם, תמיד אפשר, כל עסק הוא בפני עצמו, הוא ייחודי בפני עצמו, צריך לבדוק אותו בפני עצמו, ואם יש שאלות ללקוח שרוצה לשאול, תמיד יש לי פתרונות בשביל הדברים האלה. קודם כל מזהים את הבעיה ורוצים למצוא את הפתרון. אז זה הדברים, בסופו של דבר, זה אנחנו לפי הפקודה עובדים, ואין לנו הרבה דברים חדשים שאנחנו יכולים לעשות.
0: מה דעתך על נשים בעולם העסקים ותפקיד המפתח?
1: תראי, אישה זה משהו מיוחד. למה?
0: נכון, זה בהחלט.
1: כי יש לה משהו שאין לה גבר. זאת אומרת, האישה ניזונה מהבינה. עכשיו, אנחנו כל הזמן אומרים בתפילת 18, חוכמה, בינה ודעת. תן לנו חוכמה, בינה ודעת. הגבר הוא בחוכמה, האישה היא בבינה, והדעת זה כמו עץ שמוציא את הפירות שלו. עכשיו, האישה רואה דברים בהבנה של הדברים האלה. הגבר רואה את הדברים, ואני צריך לעשות א', ב' וג', אני עושה א', ב' וג', אבל האישה מסתכלת על כל המכלול הזה, ולדעתי יש ראייה נכונה לאישה, אבל לא כל אישה יכולה להיות מנהלת. לא כל אישה יכולה, כמו שכל גבר לא יכול להיות מנהל. זה פשוט, זה דברים שהאישה יש לה יתרונות של ההבנה של הדברים האלה, של התהליכים. ואני חושב שהם יכולים להיות בתפקידי מפתח.
0: נעבור לפן המשפחתי והאישי. תספר בבקשה באיזה בית גדלת, על איזה ערכים ותרבות בבית עורך.
1: תראי, אני גדלתי בבית שאבא שלי הוא היה... בא מרומניה. כן. אוקיי, הוא בא מרומניה. אמא שלי באה מעיראק, מרביל, מזה. ובשנות ה-60 זה לא היה מקובל, לא היה מקובל שאשכנזי התחתן עם ספרדיה. זה לא היה מקובל בכלל. זה אבא שלי כאילו שבר איזה תקרת זכוכית. ואני גדלתי בבית שכביכול הכל שוויוני, הכל צריך להיות שוויוני עם ערכים ולעזור אחד לשני, לכבד את ההורים, לכבד את ההורים ולעשות את הדברים בצורה כזאת שגם אם אתה רוצה להשיג משהו, אתה יכול להשיג משהו, תציב לעצמך מטרה ותשיג, כי ההורים שלי, אני, מאז שאני קטן, זוכר אותם, הם תמיד עבדו, זאת אומרת, לא היה חסר שום דבר. זאת אומרת, הם עשו את הכל בשביל שלנו יהיה טוב. על זה אני גדלתי, ולכן אני גם רוצה לעשות תמיד טוב למי שרוצה, כאילו צריך את השירות שלי, אני עושה לו גם טוב, כי אני יודע שזה דברים שזה בערכים שנמצאים אצלי, בעקבות ההורים שלי.
0: זיכרון מהילדות שהטמיע בכך אותם.
1: זיכרון מהילדות שהטביע בכך אותם. תראי, אני הייתי, למה הפכתי להיות נהג סמטרלר? אבא שלי, האחים שלי היו נהגי סמטרלר. והזיכרון שכביכול הייתי תמיד נוסע איתם. אפילו מגיל הגן שאני זוכר שבגיל 5, הייתי מבקש מאבא שלי שיעיר אותי בשביל לנסוע איתו לחיפה. כן. זאת אומרת שזה דברים שדבועים בי בצורה כזאת. ואיכשהו, את יודעת, לומדים את הדברים האלה, הזיכרון הזה והכלים שהייתי קטן, כאילו ממשיכים איתי הלאה ועל הרצון וכל הזה, שגם אם הייתי קטן, התעוררתי. זאת אומרת שרציתי, התעוררתי.
0: מה היה החלום שלך כילד?
1: מה זה?
0: מה היה החלום שלך כילד?
1: החלום שלי כילד היה, את יודעת מה? זה תמיד צוחקים על זה. הייתי תמיד אומר, אני רוצה להיות פרופסור עם משקפיים גדולות.
0: וואו.
1: זה, מגיל קטע, זה מה שהייתי אומר. הייתי אומר...
0: אתה יכול עוד ללמוד ולהתפתח להיות פרופסור.
1: אני חושב שזה...
0: סיימת את הלימודים?
1: אני חושב שאולי עכשיו לעת אתה, אני... זה, אבל...
0: אתה מתפתח בתחום הרוחניות. אפרופו, התפתחות. אתה אדם מאמין באלוהים, בתורת ישראל?
1: מאמין מאוד שהכל מושגח. שהכל מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא.
0: גם אני מאוד מאמינה. איך הגעת לעולם הרוחניות, בבקשה?
1: תראי, זה התחיל מרגע שאבא שלי נפטר, ב-97.
0: נכון לברכה.
1: ב-97, אני לא הייתי דתי, לא הייתי שום דבר, וב-97 הוא נפטר. ואז אמרו, אם תגיד קדיש, אז הדברים כאילו יעלו את הנשמה של אבא שלך וככה וככה. עכשיו, כשאני התחלתי, הייתי נהג סמטרלר עצמאי. עכשיו, הוא קנה לי את המסעית, התחלתי. ואני הייתי לפני כן, הייתי קם ב-4 בבוקר, 5 בבוקר. פתאום עכשיו, הייתי קם ב-7 בבוקר. כאילו, יוצא לעבודה ב-7 בבוקר אחרי התפילה, והמחזור של המסעית לא נפגע. הסדרן היה כאילו עוזר לי, כאילו שאני אעשה את ההובלות הקצרות וכל הדברים האלה. ואז אני רואה שכל הדברים מסתדרים. אתה לא צריך לקום מוקדם. משהו כאילו משגיח את הדברים האלה, זה לא משהו זה. ולאט לאט הייתי אומר את הקדיש הזה במשך שנה, גם גנבו לי את המסעית, והמסעית חזרה, בלי ביטוח מקיף, בלי שום דבר, בלי כלום, חזרה. וזה דברים שכאילו כל דבר כזה שאתה עובר במסע, גם אם אני סתם רציתי לקנות עגלה של סמט טריילר, אמרתי לאחי, זה שלי משמיים, זה שלי משמיים, ואני אספר עכשיו את הסיפור, תראי איזה זה. אז היא אומרת לי, איך אתה יודע? אמרתי לה, זה שלי, אל תגיד, זה שלי. אני הצעתי הצעה של 19,000 שקל, בסדר? 19,000 שקל, זה מה שהצעתי, הצעתי 12,000 שקל, 12,000 שקל על העגלה. ואז היא אומרת לי, טוב, אני יכולה לנהל מסע ומתן, אחרי 3 ימים התקשרת אליי. אומרת לי, שמע, יש הצעה 19,000 שקל, אתה מוכן להוסיף, אני יכולה לנהל מסע? אמרתי לה, כן, אני מוכן לנהל מסע. אני אמרתי לה, תשמעי, 20,000 שקל. אחר כך היא אומרת לי, זה מתקשרת אליי, בוא תיקח את העגלה ואני רוצה להראות לך משהו. אמרתי לה, מה את רוצה להראות לי? עכשיו העגלה נמצאת, אני נסעתי לנהריה, מאשקלון לנהריה, נוסע לנהריה, היא באה, היא מראה לי פתק עם 25,000 שקל. כן. אני אומר לה, איך זה? מה זה 25,000 שקל? לא, זה היה אחרי שהלכתי לבית משפט והחתמתי אותו, הגיע פקס. זאת אומרת, מה ששלך, שלך. ואז זה מתחיל לחזק לך את האמונה בדברים שהכל מושגח, מה ששלך, שלך.
0: ספר על התובנות שלך בתחום הרוחניות. יש לך כמה תובנות שהגעת אליהן. אתה רוצה להתחיל בתחום המלחמה?
1: כן, אני אשמח, אבל אני קודם כל אעשה איזושהי הקדמה קטנה.
0: הקדמה, בבקשה.
1: אני חושב שהתורה זה משהו שכביכול, הקדוש ברוך הוא יצר לנו את התורה הזאת כדי שאנחנו נחפש אותו. עכשיו, איך אנחנו מחפשים אותו? אם אנחנו חלקים את המילה תורה לשניים, תו ורש, זה טור. טור, אי, זה השם. טור, השם. עכשיו, המספר 6, עכשיו, אני עכשיו אחזור על מספר 6, שאני מזהה אותו בתורה כמספר של מידת הדין. ולמה אני חוזר? כי אחר כך אני אחזור בחזרה לתורה. כי מספר 6, שאתה שומע, שאתה רואה בבראשית, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים.
0: כן.
1: אוקיי, ואז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב6 ימים. מספר 6 הוא מספר מידת דין. אתה מגלה בפרשת, עכשיו זה, כל הזמן זה לוקח לי זמן לגלות את הדברים האלה, אבל גיליתי את כל, פרשת נוח, אתה מגלה שנוח הוא בן 600 שנה. אז אתה אומר, למה 600 שנה? יש מבול, מידת הדין, הקדוש ברוך הוא שם את זה. אתה רואה שבני ישראל יורדים מצרימה, אתה רואה בפרשה 66, בתקופת מצרים. עכשיו אתה בא, מסתכל, שהם יוצאים אחרי 10 מכות, אתה רואה שהם יוצאים 600,000. זאת אומרת, תקופת המדבר. אחר כך אתה יוצא, אתה רואה שהמצרים רוטפים אחריהם ב-600 רכב. הכל במידת השש. שאתה מגיע עכשיו, ואתה שומע, ואתה מגיע לדברים, אתה אומר, רגע, השואה היא גם 6 מיליון. אבל לא נראו בדיוק 6 מיליון, אבל קבעו 6 מיליון. זאת אומרת, מידת הדין, מלחמת ששת הימים, הייתה 6 ימים, כל יום שחררנו חלק אחר. אתה אומר יום כיפור, בשישי לעשירי, אתה אומר צוק איתן, שגילינו את המנהרות, אתה אומר המדינה הייתה בת 66, ואז אתה שומע שזיכרונם לברכה, החיילים שלנו, הנשמות, התאורות, אתה שומע שנהרגו 66 בהפסקת האש, ואז אתה מגלה שאחרי זה נהרגו עוד שניים, זה נהרגו 68, ואז אנחנו מגלים מנהרות, ואז גם בחרבות ברזל, מה אנחנו מגלים? אנחנו רואים שבעצם יש פה את השש, ואיך אנחנו מזהים את השש? היו חמישה מבצעים לפני החרבות ברזל משמעותיים. היה עופרת יצוקה, היה צוק איתן, היה עמוד ענן, צוק איתן, מגן ושומר חומות, מגן וחץ וחרבות ברזל, זה שש. אתה שומע בחדשות שנכנסו לפה 3,800 נוחבות, דובר צהל, ועוד 2,200, זה 6,000. אתה מגלה ופונו 60,000 לפי התקשורת. ביידן מבקש 6 שבועות. וכל הדברים האלה זה בשש. עכשיו, למה אני חוזר לשש לתורה, לזה? בתורה, אם רואים, טור, זה 606. 606, וה-A זה 5. ואז אתה אומר, זה מידת הדין. במידת הדין, הקדוש ברוך הוא יצר את התורה. ואם הוא יצר את התורה, בשביל מה לחפש את את השם? עכשיו, אם אתה עושה 6 ועוד 6 זה 12, זה רואה חשבון, את רואה, זה ראיית, כן. זה הדברים, 6 ועוד 6 זה 12, ועוד 5 זה 17, 17 זה טוב, ומה כתוב? לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אז כל הדברים האלה שאני רואה אותם ואני מזהה אותם, זה יותר מחזק אותי ברוחניות. אבל אנחנו כביכול כעם, יש, אני מזהה היום 4 סוגים של אנשים, שיש לא דתי ולא רוחני, ויש דתי שהוא לא רוחני, יש רוחני שהוא לא דתי, ויש את הדתי שהוא רוחני. עכשיו, כל אלה הם כביכול כמו 4 המינים. כן. הלא דתי לא רוחני הוא כמו ערבה, והדתי והוא לא רוחני הוא לולב. הוא עומד ניצב, לא זז, לא ימינה ולא שמאלה, מה שאומרים לו. הרוחני והלא דתי הוא כמו הדס, מפיץ את הריח שלו, מנסים למצוא את עצמו. והדתי והרוחני זה כמו האתרוג, אבל כולם צריכים לחיות ביחד. עכשיו, אנחנו, כשאני רואה את חרבות ברזל, אני רואה שבעצם אנחנו חטאנו באיזשהו חטא של עוצם ידינו וכוחנו, ולא היינו מאוחדים מספיק. ולכן הגענו למצב כזה שקיבלנו את הגזרות שלנו. ומה זה אומר? מה זה אומר? שכביכול אני עכשיו רואה את הדבר הזה, ואז אני אומר, רגע, מה זה המלחמה הזאת, מלחמת חרבות ברזל? אני מסתכל במקורות, מסתכל למקורות, ואז אני אומר, רגע, מי התחיל איתנו בחרבות ברזל? תימן, מה לנו ולתימן? יש לנו משהו, קשר אליהם? על פניו אין לנו שום קשר. אבל אם אנחנו מסתכלים במקורות, אנחנו רואים שתימן הוא בעצם הבן של אליפז. אליפז הוא הבן של אסב. זאת אומרת שיש פה מלחמה של יעקב ואסב, מלחמת אין ברירה. ואז אתה רואה, מי עשה לנו משפט באג?

0: במקורות, זה הכל במקורות בתורה, זה לא שאני עכשיו ממציא את הדברים האלה. כנען הוא מצידון עד עזה. זה שלו. מה אנחנו, עם מי אנחנו נלחמים? חיזבאללה ועם חמאס.
1: בוא תספר איך אתה מגיע לכל התובנות האלה.
0: אני אגיד לך מה, יש מה שנקרא והגית בו יומם ולילה. זה משהו שמגיע ממני על ידי זה שכביכול, זה כמו מסע שאני הולך אליו, ואני פשוט הולך, מסתכל, במקום לנסוע באוטובוס, לנסוע נגיד עכשיו מאשקלון סתם לנהריה, באוטובוס, אני הולך ברגל. הולך ברגל, רואה את הוורד הזה, מסתכל עליו, רואה את זה, רואה את זה. ככה אני מגיע לתובנות האלה.
1: איזה תגובות אתה מקבל?
0: אני, שאני מדבר...
1: נקדים?
0: שאני מדבר עם אנשים והם מבינים מבינים את הזה. יש כאלה שכאילו כביכול איכשהו אולי מפחדים מדברים שהם בעצם כתובים, שהם בעצם הכל נמצא בתורה, ויש כאלה שכאילו אומרים וואו מאיפה הראייה הזאת, אבל זה זה זה זה זה זה זה מה שמנחה אותנו, בתורה כתוב הכל, ולכן אפשר לבנות את הרוחניות. אני אומר, רוחניות זה משהו כמו לבנות את ה... שאתה הולך לחדר כושר. שאתה רוצה לעשות, לבנות את הגוף שלך, אז אתה הולך לזה. אבל רוחניות צריך לבנות אותה. זה לא בא ביום אחד.
1: דוגמה נוספת, בבקשה.
0: של משהו של נמצא בתורה?
1: כן, לפי התורה.
0: לפי התורה. תראי, בפרשת מקץ, כתוב, והיא מקץ שנתיים. עכשיו, אנחנו מסתכלים על מקץ שנתיים, ואנחנו רואים את הדברים האלה. אנחנו רואים את הדברים האלה של מקץ שנתיים, ואנחנו אומרים, מה זה מקץ שנתיים? מה קרה במקץ שנתיים? יוסף בעצם תלה את עצמו בעוצם ידי וכוחי. איך הוא תלה את עצמו בעוצם ידי וכוחי? הוא פתר את החלומות לשר המשקים ושר האופים, כן. ואז אמר לשר המשקים, אמר לו, תזכור אותי שככה וככה פתרתי לך את הזה, תדבר עם פרעה שזה, כי גנבתי מארץ כנען וכל הדברים האלה. ואז אתה אומר, רגע, איפה יוסף היה? היה בבית האסורים,
1: כן.
0: שנתיים. בגלל מה? בגלל שהוא תלה את עצמו בעוצם ידי וכוחי. מה קרה לנו אנחנו בחרבות ברזל? תלינו את עצמנו בעוצם ידי וכוחי. אמרנו, הכל בסדר, אנחנו יכולים להתמודד, ניתן להם כל מה שאנחנו רוצים, הכל בשליטה, הכל בשליטה, הכל בשליטה. בסופו של דבר, הכל התהפך עלינו. מה קרה לנו? בני העוולה האלה, שאני לא יודע אפילו איך לקרוא להם אפילו, חטפו. ואיפה שמו את זה? בבית האסורים. מתי החטוף האחרון חזר? אחרי שנתיים. זאת אומרת, שאין חדש תחת השמש. זאת אומרת, הכל כתוב. הכל כתוב. אז אם אנחנו מסתכלים על הדברים האלה, ואנחנו רואים את הדברים האלה, אז זה בעצם צריך לעורר אותנו. אנחנו חייבים להיות מאוחדים כדי לנצח. באחדותנו זה כוחנו.
1: תמיד עדיף להיות מאוחדים.
0: נכון.
1: במשפט קצר, איך הרוחניות משתלבת עם הקריירה והעסקים?
0: אז זהו. אז זה, זה, זה משהו שאני כאילו מטמיע באנשים שכביכול, גם אם יש לי לקוחות שבאים אליי וזה, ואז אני זורק לו כל פעם איזה משהו קטן, אומר לו ככה וככה, כמו שאני עכשיו אומר עכשיו, ואז אני אומר לו, תשמע, הכל יהיה בסדר, תאמין, הכל יהיה בסדר, הכל מושגח מלמעלה, מה ששלך, שלך, ומה שזה, אתה תקבל את זה. זה, זה כביכול משהו שאני מטמיע בלקוחות שהם בעצם יבינו ש... הם צריכים לעשות רק את ההשתדלות, את ההשתדלות האמיתית והנכונה, והכל יכול להיות לרוץ להם כמו מים.
1: יפה מאוד.
0: דרך אגב, מים זה מלא ידינו מברכותיך.
1: כן.
0: מאושר מתנות ידיך, זה על המים. זאת אומרת, זה הכל בברכה.
1: משה, השעה חלפה, היה מרתק, אין ספק. תודה לך שהגעת לשידור שלי.
0: היה לי כיף. נהניתי מאוד.
1: אני שמחה מאוד.
0: ואני מקווה שהדברים כאילו יחלחלו לאנשים בצורה כזאת שיבינו שאנחנו בעצם, אנחנו בעולם הגשמי, אבל יש לנו גם עולם רוחני שאנחנו צריכים קצת לשאוף עליו כמו ציפור.
1: שיהיה לך בהצלחה בהמשך הדרך.
0: תודה רבה.
1: תודה לך.
0: תודה.
1: תודה למאזינים ולצופים. תודה לאופר בוכניק על צילום והפקה טכנית. כל הישועות לעם ישראל, כאן נונה מיכאלי.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית של נונה מיכאלי, מוסיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, ראיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו, ברדיו החברתי.

0: ברוכים וברוכות הבאים לפודקאסט מיומנויות עתיד. מסע אל עבר המיומנויות אליהן נידרש אישית ומקצועית בעתיד המתהווה. כל פרק עם אורחים משתנים. אני שירז סגי, יועצת משאבי אנוש, מאמנת ומנחה, מתמחה בשינויים והשתנות. מוזמנים, ונשמח שתגיבו, תפדבקו ותשתפו. ערב טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק במסע שלנו אל עבר מיומנויות עתיד שהוא הווה, שהוא כבר פה. והיום אני עם יסמין הנהדרת. שלום, איזה כיף שאת פה. אני שמחה, אני בטוחה שיהיה מרתק. כי את מרתקת. אבל, ובדיוק הקשבתי לפתיח, אז הקשבתי, אני יודעת, אבל אני אומרת שאני מתמחה בשינויים והשתנות, והנה, גם את בחרת לדבר על מיומנות עתיד שהיא שינוי, מהזווית המאוד ספציפית שלך, שזה נפלא. אני באמת חושבת שזה המיומנות. שאנחנו נדרשים אליה היום, כשהכל כל כך משתנה 20,000 פעם ביום. אבל ספרי לנו על עצמך, למי שטרם מכיר. היום, איך את היום?
1: היום.
0: מי את היום?
1: אז אני אספר שהשתניתי. השתניתי הרבה פעמים.
0: כן.
1: ואני מגיעה בכלל...
0: גם אני.
1: כן, את יודעת, זה באמת לא סתם סקיל כל כך דרוש. אני זוכרת מנהל שהיה צוחק עליי, שכל חצי שנה אני רוצה טייטל אחר. וזה היה מין בדיחה ממורמרת כזאת, כי הוא באמת היה צריך להתמודד עם זה, וזה לא היה פשוט עבורו. אבל זה כל מה שרציתי. כל מה שרציתי זה כל הזמן להשתנות, וברגע שהגעתי לאיזשהו מיצוי...
0: את בעצם רובוטריק.
1: שייפשיפטר, שייפשיפטר ממש. ברגע שמציתי את השינוי שעולם הסחירות, להיות סחירה, יכול להציע לי, עברתי להיות עצמאית, אז בעצם היום אני כבר כמעט עשור עצמאית, וגם שם, גם שם כל פעם לקחתי לעצמי טייטל אחר. אז זה היה דברים כמו משחררת הדרקונים, ומשחקת עם אתגרים, ויותר ויותר אני מבינה שבעצם רוב מה שעשיתי בעשור הזה, זה לעזור לאנשים להשתנות. וזה אחד הדברים שהם הכי שונאים, כולנו.
0: בדיוק.
1: זה גהנום. זה ממש קקה להשתנות.
0: לאדם שונאים שינוי.
1: כן. אז להפוך את זה לכיף, זה האתגר הכי גדול שלי.
0: וואו.
1: לראות איך אפשר להשתנות בכיף.
0: בדיוק. אז זה המישן שלך.
1: כן,
0: זה לא רק על להשתנות, זה איך להשתנות בכיף. כמו האלה של על הבית, כאן משתנים בכיף.
1: כן, בדיוק.
0: מדהים. אז 10 שנים את עצמאית, ותספרי עוד, יש לך פה ספר, קלפים, תספרי מה את עושה.
1: יש בינינו כמה דברים. בעצם התחלתי מהכאב הכי גדול שאני פגשתי, וזה הפער בין... מי שאני רוצה להיות למי שאני, או החיים שאני רוצה שיהיו לי לחיים שיש לי. Mm-hmm. וזה פער מאוד מתסכל, כי הוא בעצם מחזיק בתוכו את הרצונות הכי גדולים שלנו, וגם את הפחדים שהם מעוררים. והדינמיקה הזאת בין שני החלקים האלה, זה היה הדבר הראשון שהתחלתי לעבוד איתו, וקראתי לו דרקון. אז דרקון הוא רצון שקלו בתוך פחד, כל מי שמכיר אותי כבר כזה מדקלם את זה בעל פה. דרקון הוא רצון שקלו בתוך פחד, ולכולנו יש דרקונים, גם לי הם, כן, לכולם.
0: למה דווקא דרקון?
1: יש כל מיני סיבות, אבל הסיבה הכי טובה היא שזה פשוט הרגיש כמו שד שנכנס לגוף ופועל במקומי, והוא מסוכן ומפחיד, ויכול לירוק אש ולשרוף ערים שלמות.
0: אוקיי.
1: משהו בחיכוך הזה, ממש מנטרל את האינטליגנציה, את המחשבה שאני יכולה לשלוט בחיים שלי, הוא אומר, לכי מפה, עכשיו אני קובע, כזה, קולות מפחידים. הדרקון הזה הוא מפחיד, וגם אפשר ללמוד לגייס אותו לשורותינו, ולהשתמש בכוחות שלו. אז יש משהו בשפה הדרקונית שגם קצת עוזר כמו לעקוף את המיין.
2: כן, בדיוק.
1: הרבה אנשים הם נורא חכמים על הרגשות שלהם היום.
2: כן, זה גם מוריד התנגדות, כי דרקון זה... זה קצת מפחיד, אבל קצת חמוד,
1: נכון.
2: זה יצור כזה לא באמת אמיתי.
1: כשאני מתחילה לדבר עם אנשים על דרקונים, הם מראש לא מצפים שאני אטען טיעונים ושהשכל שלהם יוכל להגיב, וזה מאפשר רגע לשכל לנוח.
2: כן.
1: הוא פועל כל הזמן גם ככה, כל כן. כך חזק, כן. כדי לעזור לנו לנתח את המציאות ולהבין אותה, ולעשות כל מיני נוסחאות שנוכל להתקדם איתן, והרבה פעמים זה הבור הכי גדול שלנו.
2: חד משמעית. זה הבור, חרוז, זה הבור של הדור.
1: הבור של הדור, נכון, אנחנו דור שהולך לסדנות ומטופל, ואת יודעת, לא כמו הדור שלפנינו ש...
2: כן, לא, אבל חלק מהבור של אולי הדור הקודם, לא יודעת, אבל של באמת לימדו אותנו רק לעבוד עם הראש, לא, את יודעת, לא עם הגוף, לא עם הרגשות, כאילו איזה נתק נכון. כזה, זה מה שנחשב, זה מה שמתוגמה, נכון?
1: נכון.
2: כן.
1: יו, זה מעניין, אני זוכרת שכשעוד הייתי שכירה הרבה לפני הדרקונים, עברתי הפלה. וזה היה נורא. כאילו גם לא ידעתי איך לתווך את זה לעצמי, ומשהו שם היה מאוד מאוד לא מעובד. ואני זוכרת שכל מה שרציתי זה להיות חכמה בעבודה, וכמו להיות מוח בצנצנת שעונה למיילים, ושכל השאר, הגוף הזה...
2: רציתי להיות AI בעצם. רציתי להיות AI.
1: רציתי להיות באמת תבונה ש...
2: שהיא רק תבונה.
1: רק תבונה. כי כל השאר לא הבנתי איך עובדים עם זה. זה היה כל כך חומר זר, ביולוגי, משונה, רגשות ו...
2: הגוף הזה.
1: כן. אז האמת שזה באמת היה אחד המשברים הראשונים שנתקלתי בהם, שאחר כך הייתי צריכה להבין איך לעבוד איתם, והדרקונים מאוד עזרו לי. כי מה שהדרקונים אומרים זה... זאת אומרת, מה הרצונות הכי עמוקים שלנו רוצים? הם רוצים שנחיה בשלווה ובעונג ובשמחה ובאושר. כל מיני דברים שהמיינד באמת לא מזיז לו. לא מזיז לו. הוא רוצה שנהיה יעילים וחכמים ושנשרוד ושנרוויח ושנצליח. והשפות האלה לא תמיד מתחברות.
2: כן. אז איך זה נוצר? איך כאילו... דעת, יש לך פה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, דרך שלמה, או כאילו תפיסת עולם, או אז, כאילו מתודולוגיה, כאילו כן. פיתחת פה איזה דבר, אז איך...
1: אז אני קוראת לגישה הזאת משחקיות רגשית, כשבפועל היא בעצם תקפה לכל אתגר שאנחנו פוגשים, בין אם זה עסקי או זוגי, או הורי, או... יוצא לי הרבה גם, נגיד, לעזור לשותפים שרוצים להקים שותפות או לסדר שותפות. הרבה יוצא לי גם, את יודעת, כל מיני שותפים שהיו קודם בני זוג, או קודם חברים טובים, והם מאוד מיינדד על הביזנס, נכון? איך יוצרים את החוזה בינינו כדי שהביזנס יצליח? אבל איך יוצרים את החוזה בינינו כדי שהחברות תשמר? ואיך יוצרים את
2: אני גם קצת עוסקת בזה, שוב, מהזווית שלי, אבל... Yeah. רוב הסטארט-אפים הרי נכשלים בגלל זה.
1: מעניין, תגדיל זה עוד.
2: אני לא יודעת אם זה הסיבה מספר אחת, אבל אני חושבת שהסיבה מספר שתיים, שרוב הסטארט-אפים, הרבה סטארט-אפים נכשלים, בגלל שהשותפות בין הקו-פאונדרים לא עבדה, משהו שם לא עבד.
1: Yeah.
2: אני חושבת שזה בגלל הרבה, לא, לפחות פעם זה היה ככה, כאילו לא השקיעו בזה מספיק, זאת אומרת, נפגשים באיזה מיטאפ, ועל כוס קפה, ובסדר, ברור, היה קליק, היה זה, אבל אוקיי, מפה ועד להקים זה, בואו תדברו קצת על הדברים, בואו תראו אם אתם מתאימים, אתם יכולים לפתור בעיות, אתם יכולים לקבל החלטות, כאילו, את יודעת, כל מיני דברים כאלה ש... סקיפ, כאילו, שדלגים על זה, כמו שאמרת.
1: אז אני בעצם קוראת לזה משחקיות רגשית, וגם בשותפים, אבל גם בזוגיות, או בעצם בכל סיטואציה שבה אנחנו רוצים לשחק את משחק החיים עם עוד בני אדם.
2: אבל גם זה איזושהי הנחת יסוד שלא כולם...
1: לא, אז אני אומרת בשותפויות, בזוגיות, בדברים...
2: לא, אני אומרת, את אומרת לשחק את משחק החיים, לא כולם מסתכלים על החיים ככה.
1: בתוך זוגיות ושותפות, את אומרת.
2: לא, בתור שצריך לשחק את החיים. שהחיים זה משחק.
1: כן, בהחלט. אז אוקיי, אז בואי ניקח את זה כמה צעדים אחורה. אני מרגישה שכדי להגיע למה שיצרתי, ניסיתי המון דברים אחרים. ניסיתי קודם כל להגיד לעצמי, יאללה, מנאפ, קדימה, קומי, תעשי את הדבר הזה, מה הבעיה? זה לא כזה קשה, קדימה.
2: מה זה הדבר הזה?
1: הדבר הזה יכול להיות כל דבר.
2: לא משנה.
1: תרוויחי עוד כסף, תהי מאושרת, תהי שמחה במה שיש לך.
2: להשיג משהו שאת רוצה.
1: כן. לא עבד.
2: ברור שלא, זה אף פעם לא עובד.
1: ניסיתי לשלם הרבה כסף לאנשים אחרים ושהם יגידו לי מה לעשות. זה גם לא עבד. ניסיתי ללכת לסדנאות ולבלות שם הרבה זמן ולקחת הרבה כלים ואז לצאת אל החיים, וזה עבד בצורה מוגבלת. ומה שגיליתי שעובד לי, ובהמשך גם פיתחתי למודל והבנתי שעובד לאנשים אחרים, זה בעצם להתאמן בתוך החיים עצמם.
2: כן.
1: והמסגרת המחשבתית הזאת של משחק, היא בעצם מוציאה את העוקץ לכל הסכנה המדומיינת והמפחידה הזאת שיש למה יקרה אם אני אתאה בחיים עצמם. וברגע שאני לומדת לגדר את זה ולהגיד, אוקיי, בתוך החיים עצמם המפחידים הנוראים, אני מייצרת לי מרחב משחק קטן ובטוח, ושם אני יכולה לטעות חופשי, לטעות בכיף. ואם אני יכולה לטעות מכיף, אז אני יכולה גם ללמוד דברים חדשים, ולגלות דברים חדשים, ולהתאמן ולהתחזק, ואז לצאת אל החיים כשאני עם מיומנויות הרבה יותר חזקות.
2: אז תני לי דוגמה למרחב קטן.
1: מרחב קטן. המרחב הכי קטן הוא הרבה פעמים בדמיון שלנו. זאת אומרת, מספיק שאני אדמיין איזו סיטואציה שהיא מספיק בטוחה לדמיון שלי, כי הרבה פעמים גם הפחדים יצרו אותי אפילו לדמיין את זה.
2: כן.
1: אז ממש אני צריכה לדמיין את התנאים שמאפשרים לי לשחרר שליטה, כי מספיק בטוח, ולעשות שם כיף. אבל אני אנסה רגע לשלוף איזו דוגמה כדי לתת משהו קצת יותר קונקרטי. אני יכולה לספר על הספר הזה,
2: אז יאללה.
1: אני אציג אותו.
2: תדם, תדם.
1: הנה.
2: Okay. איך לשחרר דרקונים.
1: אז הוא נקרא המדריך לשחרור דרקונים, ואני אגיד שאני ממש פחדתי לכתוב אותו. אפילו התנגדות מאוד חריפה לכתוב אותו.
2: כי?
1: מיליון סיבות. בכלל לא רציתי להיות סופרת, את מי זה מעניין, אין בזה כסף, מי בכלל קורא היום ספרי התפתחות אישית, אני לא צריכה עוד ספרים כאלה. מלא מלא מלא רעשים. והרצון הזה קפץ, ואהבתי אותו, כל פעם זרקתי אותו הצידה. ומה שהתחלתי לעשות, אפילו בלי עד הסוף להבין, רק בדיעבד הבנתי שאני בעצם משחקת עם לכתוב ספר, זה שהתחלתי לכתוב כל מיני ספרים אחרים.
2: לא את הספר הגדול והמפחיד, אלא...
1: אז התחלתי לכתוב ספר על משחק עם פרידה. איך משחקים עם פרידות? כי מצאתי את זה, שאני פוגשת את זה הרבה אצל אנשים שמגיעים אליי, או גם בחיים שלי. והתחלתי להתאמן ולכתוב את הספר רק על הנושא הזה. וזה היה כיף, אבל לא כל כך מספק. וזה שיימם אותי ושמתי את המשחק הזה בצד. ואחרי כמה חודשים פתאום עלה לי רעיון של איזה ספר מדע בדיוני, אירוטי, פרה-היסטורי, משהו משונה, ואמרתי, אוקיי, אני צריכה להיות האישה שכותבת את הספר הזה עכשיו. והספר הזה הוא לא יצא, ואני לא יודעת אם הוא אי פעם יצא, אבל הוא אפשר לי מרחב תרגול של בעצם להתאמן בלהיות האישה שכותבת דברים שהיא לא יודעת אם אנשים אחרים יבינו, שמפחיד אותה לכתוב, שהיא צריכה להרגיש כמו אוטוריטה ולהחזיק מעצמה כדי להביא את זה לכדי ביטוי.
2: כן, לא יודעת, שמה על זה סימן של למה אי אפשר לכתוב אם אני לא מרגישה אוטוריטה.
1: אפשר הכל.
2: כן.
1: אבל המשחק היה סביב הפחדים שלי.
2: כן.
1: בעצם אנחנו ממש מתאימות
2: כאילו
1: את המשחק.
2: כאילו סביב הקולות שניהלו אותה, הבנתי.
1: אז המשחק נוצר סביב הרצון והפחד הספציפיים של האירוע הספציפי של הבן אדם הספציפי. אז בעצם יכול להיות שלך ולי יש אותם פחדים, אבל המשחקים שלנו יראו אחרים לגמרי. והם יאפשרו לנו להתאמן על איכויות אחרות לגמרי. אז בזכות שני התרגולים האלה, שני המשחקים האלה, הספר הזה נוצר, וגם הוא היה צריך עוד הרבה הרבה תמיכה. לי תמיד יש איזה, ממש איזה בור רגשי סביב לעשות דברים לבד.
2: כן.
1: מאז שאני זוכרת את עצמי. וכשהדרקון הזה צץ ואמר, עכשיו כותבים ספר והוא יהיה שחור, ויהיה כתוב עליו בזהב, ואני כזה מתחילה להזיע מחרדה, אמרתי לו, אין שום בעיה, אני לא עושה את זה לבד. והזמנתי כל מיני עוקבים שלי מכל מיני מקומות, ואמרתי, אני רוצה לכתוב ספר, אני מפחדת לכתוב אותו לבד, בואו תהיו לי עיניים טובות. והגיעו איזה 70 אנשים, ליוו אותי במשך שנה וחצי בכתיבה של הספר. כן, קראו טיוטות, נתנו לי פידבק, שיחקנו משחקים, נתתי להם כל מיני תובנות מהכתיבה ותרגילים שמופיעים בספר, אז שיחקתי יחד איתם.
2: מדהים.
1: אז בעצם גם הכתיבה שנורא נורא הפחידה אותי, הפכה להיות איזה משחק מתמשך וכיפי.
2: וואו. כן, אני כל הזמן חוזרת לזה שכאילו, הנה, את אומרת נגיד כיפי, כאילו, נגיד כיף זה כאילו איזה ערך אצלך, איזה נכון, איזה מרות, איזה מטרה, אבל מה זה לא מובן מאליו?
1: אני, כשאני מנתחת את זה שחלטנית, אני יכולה להראות לך ששינוי מצריך המון משאבים.
2: בטח.
1: וכיף מביא איתו את המשאבים האלה. אז בעצם משחקיות רגשית מביאה איתה את המשאבים שהשינוי מצריך. אז זה כאילו נועל את זה.
2: הבנתי.
1: אבל את יודעת, נראה לי שאולי יהיה הכי כיף פשוט לשחק.
2: יאללה, בואי.
1: אתה שחק? יאללה. אז אני אראה גם את זה. שזה...
2: רק תספרי למי שרק מקשיב מה את מראה.
1: אז אני מראה כאן את ערכת לשחרר דרקונים. זאת ערכת משחק שפיתחתי לפני 4 או 5.
2: למה שחור?
1: כי ככה בא לי.
2: אוקיי.
1: התשובה הכי...
2: Good enough.
1: הכי אמיתית. המשחק הזה נוצר כשהייתי בדיכאון. זה היה אחרי כמה שנים שהתחלתי להיות עצמאית, והנחיתי סדנאות סביב העבודה עם הדרקונים. ואז הייתה, נראה לי, מלחמה יחד עם קורונה, כל התנאים לרעתי, וגם עברנו לגור אצל ההורים שלי, והכל היה מין דחוס וצפוף, ולא יכולתי להנחות סדנאות, וכל הזהות שלי התבססה על זה, אז כבר לא ידעתי מי אני גם. וממש מתוך הדיכאון שהופיע שם, שמעתי איזה קול שאמר, תראי, אין שום דבר טוב שאפשר לעשות עכשיו. תביא את הקלפים מהסדנה, בואי נשחק איתם. ומתוך הדבר הזה נוצר המשחק הזה, אני עכשיו מסדרת לנו כמה קלפים.
2: אוקיי.
1: כדי ליצור מתח.
2: כן. איך בסוף המשברים שלנו מיילדים את ה...
1: זה נורא כמה שהם טובים, המשברים. כל נפש.
2: כן. בסדר, משברים מהדעת, כמו שצ'רצ'ל אמר, שנוצלו טוב.
1: נוצלו יותר. אז בעצם ערכת משחק הזו משחזרת את מה שהייתי עושה בסדנאות בתחילת הדרך, שבעצם מאפשרת תוך כדי משחק להיחשף, לשתף, גם עם אנשים זרים לגמרי וגם עם אנשים שאנחנו מכירות מאוד מאוד מקרוב. והמשחק הזה, אני תמיד אומרת, וזה עושה לי כזה צמרמורת, שהוא עזר לי לצאת מהדיכאון המאוד גדול אז, כי ישבתי עם ההורים שלי ועם הילדות שלי ועם בעלי, ופעם ראשונה יכולתי לדבר את מה שאני מרגישה, כי זה היה בתוך משחק הזה מותר, זה לא אני נופלת עליהם עם הרגשות שלי, ופעם ראשונה הם יכלו לספר לי מה עובר עליהם, ואשכרה יכולתי להכיל מעבר לכל ההצפה הזאת שחוויתי, כי זה היה בתוך משחק, אז זה מותר,
2: זה אפשר. עד לכך זה עזר?
1: משחק ועוד משחק ועוד משחק ועוד משחק, והדבר הזה ממש היה כמו חבל לטפס ממנו מהבור. והוא התפתח לדברים שאני לא יכולתי אז לדמיין אחר כך. זאת אומרת, הכשרתי מנחים, ויש היום קהילה מאוד גדולה שמשחקת את המשחק הזה גם בארץ וגם בעולם. והמשחק בעצמו גרם לי להגיע לכל מיני מקומות ולעשות כל מיני דברים שלא הייתי מדמיינת בכלל שיכולים לקרות. אז הוא ממש קסם, הוא ממש קסם בחיים שלי, וזה מאוד מרגש אותי תמיד לשחק איתו, כי הוא שובב. הוא עושה דברים שובבים, אז בואי נגלה מה הוא רוצה לעשות. המשחק הוא זכר, אז אני מתייחסת אליו ככה, וגם דרקון הוא זכר, וגם אני קצת מרגישה שהחלק בי שהוא דרקון, אז הוא זכרי, יש בו איזו שובבות, אבל אני גם מאפשרת לו לפעמים, הוא יכול לשנות מגדר, זה לא משנה לי. אז בואי נשחק ככה.
2: את תגידי לנו רק איך זה קשור לשינוי וליכולת להשתנות, מעבר לזה שזה שינה את החיים שלך.
1: אוקיי. Okay. אז אני אספר אחרי זה קצת על מה אני עושה בארגונים, okay. עם המשחק הזה. אבל...
2: זה יכול להיות גם אצל פרטים, אבל כאילו רק איך זה... כי זה שאלת מיליון הדולר היום.
1: נכון.
2: אמרת בהתחלה, אנשים שונאים להשתנות. המציאות ממש. דורשת מאיתנו להשתנות. 20,000 פעם ביום. אנחנו בתוך מהפכת רכבת נוסעת ששומטת לנו את השטיח גם מאחורי שאלות של זהות ותפקידים וכאלה.
1: נכון.
2: אז אנחנו צריכים לדעת איך להשתנות.
1: בואי תבחרי קלף. אני,
2: לבחור קלף?
1: אני סומכת על הדרקונים, הם כבר יובילו את הדרך. אז תבחרי קלף, תופיע בו שאלה, ושתינו נענה על הקלף.
2: התלבטתי. איפה האגו שלך הכי מפריע לך?
1: איפה?
2: האגו שלך הכי מפריע לך.
1: אוקיי. עכשיו רגע, אל תעני.
2: כאילו שיש לי תשובה.
1: מעניין.
2: לא בשלוף, אני צריכה...
1: אוקיי, עכשיו שאלת אותי שאלה לפני זה. שאלת איך הדבר הזה קשור לשינוי.
2: נכון.
1: השאלות במשחק הזה נבחרו בצורה כזו שגם כל אדם יכול לענות עליהם, כל עוד הוא מבין את המילים, אז נגיד הייתי משחקת עם הבת שלי כשהיא הייתה בת שש. הייתי מסבירה לה מה זה אגו.
2: מה זה אגו?
1: אז איך שהייתי מסבירה לה? זה שהייתי אומרת שיש בנו חלקים שרוצים לשמור עלינו ולדעת מי אנחנו, והם מאוד מאוד מחזיקים את זה חזק. ולפעמים זה מפריע לנו. אני משחקת את זה עם אנשים זרים שאני פוגשת ברחוב, כי אני ווירדו. אני משחקת את זה בסדנאות שאני מנחה, עם בכירים בצבא ועם מנכלים ועם הקהילה שלנו. והדבר הזה הוא לא מאכזב, כי גם אם את תגידי, אין לי אגו בכלל, ביי, לא צריכה את השאלה הזאת, היא תעשה לך משהו.
2: ברור, ברור.
1: היא תיגע בך. והנגיעה הקטנה הזאת, כן. את יודעת, זה לא הדבר הזה שאנחנו נלך לאיזה גורו שישנה אותנו. זה לא, לא יהיה איזה דוח לא. ובכוח. זה
2: הכל תהליכים.
1: מסאז' עדין ומתוק. וככה בדיוק אנחנו עושים שינויים שמטיבים לנו לאורך זמן.
2: כן.
1: עכשיו, את רוצה לענות על הקלף? את לא חייבת.
2: וואו.
1: את לא חייבת. את יכולה להגיד לא תודה.
2: כן.
1: גם מותר.
2: כן. לא, לא יודעת, זו שאלה טובה, אני צריכה לחשוב על זה.
1: רוצה קלף אחר?
2: אני רוצה, בוא נראה. בטח yeah. כל השאלות עם כאלה קשות עמוקות שכאילו אי
1: לא.
2: אפשר לענות. לא?
1: לא.
2: ומה חשוב לך להשקיע? או, שאלה יותר קלה. מה חשוב להשקיע? בריאות, פולניות אמרו, צדקו, מגילים את זה. ילדים, משפחה, אהבה, חברים, שותפות, השפעה, ביחד.
1: נהדר.
2: זה המילים שעולות לי.
1: כן. עכשיו, את בתוכך גם יכולה לשים לב להיררכיה שיש שם, נכון? את גם יכולה לשים לב איזה מילים אמרת, אבל אולי כזה קצת חיפפת בהשקעה שם, וגם אולי איזה מילים אמרת, והשקעת שם לאחרונה אולי מעבר למה שהיה לך נעים להשקיע.
2: Mm-hmm. עכשיו, השקעתי פחות.
1: גם וגם.
2: כן.
1: כן.
2: ואמרתי שאני וואנבי להשקיע, וזה לא באמת.
1: בדיוק. עכשיו, מספיק שאת ואני נשחק עם זה ביחד, ואני אשמע את התשובות שלך, ואת תשמעי את התשובות שלי, יהיו כאן עוד טריגרים. ובעצם המשחק הזה, מה שהוא עושה, זה ממש מפזר בעדינות טריגרים לשינוי. ואני לא אגיד לך איך להשתנות ומה להשתנות, את תראי את זה בעצמך, דרך התשובות והשאלות שאת תפגשי במשחק.
2: זה כאילו, סליחה, אני בכוונה.
1: כן, כן.
2: שאלות אימוניות, נכון? סוג של.
1: אוקיי.
2: נכון? כאילו...
1: זאת לא הייתה הזווית שלי.
2: כן. סתם, אני אומרת שזה כאילו זה... לשחק בסוף שינוי, נכון? נניח שהייתי הולכת למישהו, אז זה מה שאני עושה. אני עוזרת לאנשים, נכון? לעבור מאלף לבית. בדרך, נה, נה, נה, נה, נה. ובדרך יש מיליון שאלות כאלה, נכון? אז כאילו זה חלק ממסע כזה, מדרך שמובילה אנשים, פשוט כנראה בצורה משחקית וכיפית.
1: אחד הטריק...
2: ואם זה הדדי, אז ברור שזה נפלא, כי באימון נגיד, אז נכון, יש... אני לא עונה על השאלה הזאת, נכון? כאילו... תלוי בסגנון, אני יכולה, אבל זה עדיין לא... שוויוני לגמרי של...
1: נכון, כן. נכון. אז אחד הטריקים שיש במשחק זה גם באמת השוויוניות. כשאני משחקת עם קבוצה, אני גם משחקת, והם יראו לי את הפגיעות, והם יראו...
2: מדהים.
1: איפה אני עונה ועולה לי דמעה, ואיפה אני אומרת, שאלה מחורבנת, מי כתב את זה בכלל, ואני אעיף את זה.
2: אתה את עדיין עונה כאילו בכנות, גם במשחק ה-800?
1: אני עדיין עונה בכנות, ו...
2: טוב, את לא דוגמה.
1: אבל זה גם מוציא ממני תשובות אחרות כל פעם.
2: זה ברור.
1: אני אחרת כל פעם.
2: בדיוק. אבל זה לא שיש לך, נגיד, את התשובה הקבועה לסדנאות.
1: תראי, גם אם יש לי תשובה קבועה, אני ארגיש את זה. זה יעשה לי משהו, אני כזה, אוי. זה ירגיש לא נעים לי. עכשיו, זה לא משנה מה הם ראו ומה זה עשה להם. זה אני, גם אני עוברת תהליך דרך הקלפים האלה כל הזמן.
2: כן.
1: ובעצם הטריק הכי גדול במשחק זה שאפשר להגיד, זה רק משחק. אין פה מטרתיות, שהרבה פעמים יוצרת לנו לחץ ומפריע לנו.
2: נכון. ואפשר להגיד, לא בא לי, לא מתאים לי.
1: כן. כן.
2: אפשר to check out.
1: אז אני מגיעה עם המשחק הזה לכל מיני, את יודעת, סדנאות חוסן או סדנאות גיבוש. ואני אומרת, זה רק משחק. עכשיו, עד סוף הסדנה, כולם כבר מסתכלים עליי, כזה הבנו. אבל העובדה שאפשר להגיד על זה, זה רק משחק. זה פער מאוד גדול מכל שאר החיים, שהם הרבה פעמים לא מרגישים כמו משחק, והם מאוד רציניים וכבדים ומפחידים וקשים.
2: כן.
1: וזה שיש משהו שאפשר להגיד עליו, זה רק משחק, ואז להביא את כל הלב והנשמה וה...
2: אבל לא לקחת עצמנו כל כך ברצינות.
1: נכון. כן. יש הרבה קסם בלראות שזה רק משחק, לא רק המשחק, כל הדבר הזה, כל הסימולציה הזאת.
2: שהיא החיים.
1: שהיא החיים. כן.
2: כן, אני רוצה להגיד שמעבר ל... את אמרת מקודם שהיית שכירה, גם היה לך את הדחף הזה להשתנות. זה תמיד היה לך גם שהיית קטנה?
1: האמת שכן.
2: כן.
1: האמת שכן. הסיפור הראשון שאני זוכרת זה שביסודי היה לי מאוד מאוד קשה. ממש, 6 שנים לא הסתדרתי כזה, הייתי לבד ובלי חברים וכזה עם בולינג, לא עבד לי. ונורא לא רציתי להיות ילדה. ממש, יש איזה קלף שאני תמיד מקבלת, אגב,
2: ברור.
1: אגב, תשובות קבועות.
2: יקום שולח לך.
1: כן. וזה קלף של מה הכי אהבת בתור ילדה. בלהיות ילדה. ואני לא, אני לא
2: אהבתי. בלהיות ילדה?
1: בלהיות ילדה. אני לא אהבתי להיות ילדה. לא עבד לי. ואחד הדברים הכי חכמים שעשיתי היה בכיתה ו' להגיע להורים שלי ולהגיד להם, אני לא ממשיכה. ללמוד פה, אני רוצה בית ספר בעיר אחרת. גרנו בנס ציונה, ועברתי ללמוד בבית ספר חקלאי, בחולון.
2: וואו. כל הכבוד שזיהית, כל הכבוד שאמרת, כל הכבוד שהם הסכימו.
1: כן, נדרשו שם תנאים מאוד ספציפיים.
2: אבל, נו, אבל כבר אז הייתה לך ידיעה כאילו של...
1: היה שם גבול שראיתי טוב מאוד, וגם ידעתי לתקשר אותו טוב מאוד, ואני זוכרת את הקיץ בין ו' לזין. וזה היה הקיץ שאמרתי, שיט, מי אני הולכת להיות? אני צריכה לבחור.
2: איזה יופי, מי אני הולכת להיות. כן.
1: אני זוכרת את השיט, חזק.
2: את השיט?
1: כי אני צריכה לקבל החלטה.
2: נכון.
1: אני צריכה להגיע לשם ולהיות הבן אדם שאני רוצה להיות.
2: נכון.
1: ולהשאיר את הרושם, זה המון סטרס בגילאים האלה. יש לי עכשיו ילדה בגיל הזה, אני רואה את זה מהצד, ואני כזה, או, מן, זה באמת, זה באמת הרגיש ככה, נורא נורא לחוץ. ואני ממש זוכרת, שמעתי, רגע, אני אהיה הילדה שלובשת מכנסיים קצרים עם גרביון מתחת. לא, אני אהיה הילדה שמפריעה למורה. לא, לא, לא, אני אהיה הילדה שקוראת את כולם מצחוק. אז כאילו ממש מן עברתי לספרייה
2: של... בזהות, כן.
1: ספריית זהויות כאלה, ואמרתי, מי אני יכולה להיות? ושיחקתי עם השייפ שיפטינג. עכשיו, אני זוכרת שהגעתי באיזה דמות, ואז אמרתי, זה בכלל דמות.
2: זה לא אני, כן.
1: אז זה לא מתאים גם לאנשים, זה לא מתאים לי, ושיחקתי עם זה באיזה תקופה. אז כן, זה סקיל שפיתחתי יחסית מוקדם.
2: כן, לגמרי. הזכרת לי. מה?
1: גם את פגשת את זה בגלל מוקדם?
2: לא, לא, לא ככה הייתי מרצה בצורה בלתי איזה, היו לי סיבות טובות. אבל אני כאילו זוכרת, נגיד שנסעתי לאיזה סאמר סקול כזה עם חברה בגיל 15, ו... אני חושבת שזה כאילו הבית ספר, הציונים, וזה כאילו היה כזה נורא, את יודעת, שהיא צריכה להצטיין וזה, ואז כאילו היה שם הרבה, כאילו הייתי מישהי אחרת. הייתי מישהי אחרת, ואז כזה בסוף אני זוכרת שחברה שלי שהייתה, היא אומרת לי, אתם לא תאמינו, כאילו בית ספר היא מישהי אחרת לגמרי.
1: עלתה עלייך, שאת עוד...
2: לא, הייתה חברה שלי. ואותו דבר עשיתי גם בטירונות, אוקיי? משחק מתחיל מחדש, נכון? כאילו, אף אחד לא מכיר אותי. וזה אני אומרת גם לאנשים שאני מלווה, תת, אפילו מתחלף לך מנהל, אבל בטח שאתה...
1: נכון.
2: כאילו, משחק מתחיל מחדש. מי עכשיו אתה רוצה להיות? כאילו, מה זה חלק תביא עכשיו?
1: כן.
2: הזדמנות כזאת. ריסטארט.
1: השייפ שיפטינג הזה, ברגע שבאמת מסתכלים עליו ואומרים, רגע, אני יכולה לעשות את זה בכל שלב, אז בעצם כל פעם שאת נתקעת בקיר, את אומרת רק, אוקיי, רגע, איזה שייפ אני יכולה לקחת על עצמי עכשיו כדי לעקוף את, את הקיר? וזה בעצם המשחק.
2: אז דברי איתי על זה בעולם הזה של AI שקורה עכשיו. לא תפעת ברמה אישית, אבל כאילו... את יודעת, אנשים בחרדה, בפאניקה, כן. בהתנגדות, לא כולם, חלק כן. עם ברייסינג וזה, אבל זה וחד שינוי. גם מי שהם כאילו מחבק, ואתה, גם אני סבבה עם זה, אבל זה שאלות כאילו פילוסופיות ענקיות, כאילו זה מאוד לוקח, את יודעת. בסוף זה, בסוף הכל חוזר למי אני, נכון? אבל כאילו זה כן שנייה, אוקיי, בדיוק היה פעם, מה זה ניהול? מה זה תפקיד? מה זה מה שבאנו? מה זה עבודה? מה זה מיומנות? מה זה עתיד? כאילו הכל כזה, לא?
1: כן, שמטילים ספק בהכל.
2: קצת, לא. לא, זה לא להטיל ספק. אני חושבת שזה, זה פשוט משתנה. מה לעשות?
1: נכון.
2: מה זה מיומנות? הנה, יש קלוד סקיל, נכון? זה השתנה. מה זה ניהול? זה השתנה. כן. זה באמת באמת משתנה.
1: אז,
2: מה זה ארגון? מה, כאילו...
1: אז רגע, נתחיל במה שהתחלתי איתו, נכון? אז אמרת שיש פחדים ויש חרדות.
2: נכון,
1: יש,
2: נכון.
1: כל הדבר הזה, ואני רוצה קודם כל להגיד שזה מוצדק. ממש מוצדק ונכון והגיוני. ואני אומרת את זה בעיקר לחלקים שלא מוכנים לשינוי עדיין. שהם עיקר ההתעסקות שלי, ואני בטוחה שגם את פוגשת אותם הרבה בעבודה, כי כשאנחנו רוצות לעזור לאנשים להשתנות, בעיקר מה שאנחנו פוגשות זה את החלקים שלא רוצים להשתנות.
2: החלק הכי איטי, כן.
1: כן, החלק הכי איטי, נכון. ויש לו סיבה.
2: נכון.
1: וזה ממש חשוב שהוא שם, כן. כן. אז זה מזכיר...
2: אנחנו עובדים איתו. אחת עובדת איתו.
1: אז אני משחקת איתו, בסדר? זה ממש הגישה שלי לכל אתגר כזה.
2: אבל אני חושבת שזה סקיל.
1: מה הסקיל?
2: הכירתי, כאילו, אנחנו נראות על סקיל שהוא שינוי, זה מה שניסיתי להגיד לך מקודם.
1: כן.
2: זה משפך. זה קודם הסקיל הוא להסתכל על החיים כמשחק בכלל. ועל פן כערך חשוב לי, או כאילו, זה. דבר שני, אני חושבת שאת אמרת, אמרתי לך את זה שאני מעריצה, את היכולת שלך, כאילו, טוב, זה נובע מהשני, אבל כאילו, ללעוס את החיים, לא יודעת, כאילו, להתאמן בהם בכל יום, כאילו, מעבדה חיה כזאת, נכון? כאילו,
1: נכון.
2: אז משני הדברים האלה, בסדר, ברור שאני אצליח להתמודד עם שינוי, אבל כאילו, זה ה...
1: רגע, אז אני אספר למי שאני לא מכיר. בעצם יוצא לך לראות אותי ברשתות החברתיות, בטח, ודברים כאלה. ושם אני באמת מוציאה החוצה הרבה מהעבודה שאני עושה עם עצמי. כל מיני אתגרים שאני פוגשת, ואיך אני משחקת איתם, וזה אומר שרואים לי הרבה את הבפנים, את כל הבלגן של האנושיות.
2: לא רק בלגן, אחת ניגשת לדברים, ואת אומרת, אוקיי, הנה, יש לי פה איזה דבר, ואני...
1: נכון.
2: ללעוס אותו, לשחק איתו, לנוע איתו, כאילו, זה בעיניי הסקיל. כאילו, את אפילו איך לתאר את זה, התנועה הזאת, הריקוד הזה, במקום כאילו, או כזה, או לחתוך, או... כאילו את מביאה איזו תנועה אחרת לתוך נכון. הדבר הזה.
1: אז אני מאוד מיומנת, בגלל הרבה ניסיון, אני מאוד מיומנת לשחק עם פחד. וזה אומר שכשאני פוגשת את הפחד, והוא מופיע אין סוף פעמים, הוא הרבה פחות מבהיל אותי. וכשהוא פחות מבהיל אותי, אני יכולה להגיד, מה אמרת? לא הבנתי. מה אתה רוצה? ואז עם זה אני יכולה ליצור כל מיני משחקים קטנים.
2: רגע, כן. אני יוצרת אותך.
1: כן.
2: כי את אומרת כאילו דברים שהם לא טריוויאליים, אז אני אגיד אותם, אני אשיים אותם, תגידי לי אם זה. קודם כל, את יודעת שזה חלק בתוכך וזה לא כולך.
1: כן.
2: וזה עולם. בסדר? כן. כי לפעמים שיש פחד, אז הוא מציף, וזה, זה, כמו שאמרת, אין אותי.
1: נכון.
2: נכון? אז קודם כל, לדעת שהפחד הוא רק חלק ויש לי עוד חלקים אחרים, אז זה כבר.
1: כן.
2: דבר אחד. ודבר שני, את מדברת איתו.
1: כן.
2: שזה גם לא. נכון. אני גם עושה את זה הרבה, אני שואלת כאילו ממש להוציא לפעמים, לא הקלפים, אבל כאילו, הנה, זה הפחד.
1: יצוגים.
2: שלום, נכון. שלום, כן. Mm-hmm. עכשיו, בוא נדבר, פעם ציירתי אותו, פעם ציירתי mm-hmm. את הפחד שלי. כן, אז גם להוציא וגם
1: נכון.
2: לעשות שיח, אני חושבת שזה מאוד עוזר.
1: כן, אני גם אגיד אבל על השלב הראשון, שהחלק, השלב הזה שבו יש הצפה מטורפת, ואפילו עוד אי אפשר לדבר, אני פשוט נותנת לעצמי להיות מוצפת. זאת אומרת, גם זה כבר לא מבהיל אותי. אני כזה, אוקיי, אמא בהצפה עכשיו, אמא מיואשת עכשיו, אמא לא יכולה לדבר, אני בדיוק חוקרת את למה, אני לא יכולה לקום מהמיטה עכשיו. גם זה מין נכנס לתוך המעבדה כבר, ולא מבהיל אותי מרוב שאני לשה את החומרים האלה.
2: מדהים.
1: ואז אני יכולה לעלות סרטון לפייסבוק, שבו אני בוכה מרוב ייאוש, ואני לא נבהלת, ואני גם מצליחה לתווך את זה החוצה בו זמנית.
2: זה כבר מיומנות על.
1: שזה באמת מגניב, כי זה מאפשר, זה זהב בשבילי. גם כי אני רואה אחרי זה את הסרטון עוד פעם ועוד פעם, ורואה בו כל מיני דברים, ויכולה לנתח כמו... יודעת,
2: אבל אם את מסוגלת לתווך, זה אומר שאת לא באמת בהצפה. כאילו...
1: נכון, את הסרטון אני לא יכולה לתת בהצפת C, אבל ב-60% כן. הצפה אני יכולה.
2: את יכולה.
1: כן.
2: מדהים.
1: וגם זה מאפשר לי לקבל המון המון זוויות מאנשים אחרים. רגע, כשאני הייתי ביוש, אז עשיתי ככה, אוי, תסתכלי, אמרת את המילה הזאת, אולי זה אומר ככה. זה המון נתונים, אני מאוד אוהבת לעבוד עם קבוצה, ואם אין לי קבוצה, אני פשוט מייצרת אותה, ובני אדם הם... באמת, כשהם לא מפחידים, הם נורא חמודים וחכמים, ואפשר להרוויח מהם המון.
2: כן, לגמרי. בגלל זה אמרתי, את ממש לשה את ה... זאת אומרת, הנה, אנשים כאילו זה מראות שיכולות לתת לי פיד, למה שלא אשתמש במשאב הנפלא הזה?
1: הוא אנושי, אני רוצה להשתמש בו, הוא זמין לי. למה לא? למה לא? אני רוצה שישתמשו בי, לאותם צרכים, זה נהדר.
2: כן?
1: כן.
2: I will do it.
1: יופי. כן, אנחנו אמורים להשתנות יחד. זה אחד מהדברים שמאוד מנחים אותי.
2: וואו. אנחנו
1: אמורים להשתנות יחד, לא לבד, כל אחד בפינה שלו מת מפחד.
2: כן, אני חושבת שאת רוב הדברים אנחנו אמורים לעשות יחד. לגדל ילדים ביחד, כאילו בשבט, כי אנחנו אמורים לגור ביחד, כאילו...
1: כן.
2: צורים חברתיים בסוף.
1: הבעיה עם שינוי זה שהוא נורא מבהיל אותנו בעיבוד זהות, שאני נכון. אהיה בן אדם אחר, ואז מה הם יחשבו עליי? אבל בפועל אצלם נמצאים הרבה אוצרות שאני צריכה בשביל השינוי. אז הרבה פעמים הבושה זה המחסום הראשון שצריך לשבור, ובגלל זה הסרטונים האלה עוזרים לי, במיוחד אם אני כזה קצת מובכת או מתבייש, אני כזה, לא, תעשי סרטון, זה, בואי נשבור את זה. וזה נורא עוזר.
2: אז מה, סליחה שאני מורידה לשאלה כזאת, כן. בלי. אז מה היית מייעצת ל... לא יודעת. משה איקס.
1: כן.
2: עובד בחברת וואי. כולו חרד מ...
1: תראה, אני...
2: החליפו אותו, שיפטרו אותו.
1: כל הקבוצות עכשיו...
2: איך הוא אמר? שלא יהיה רלוונטי. זה פחד נורא גדול עכשיו.
1: כל הקבוצות עכשיו בפייסבוק מלאות בפיתורים, שימועים, עניינים.
2: לא הקבוצות, זה המציאות.
1: זה המציאות, כן. אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד חי, וכל עוד הוא חי, כל עוד הפחד מאוד מאוד נוכח, קשה לעבוד איתו. אי אפשר לשחק איפה שאנחנו מפחדים. זה כלל ראשון במשחק. זה כבר לא משחק. אם אני מפחדת, זה לא משחק. אז ממש השלב הראשון זה ליצור מרחב שבו לא מפחיד.
2: כמו מה?
1: זהו, במציאות שבה אני עלולה לאבד את העבודה שמכניסה את הכסף שאני תלויה בו בשביל לחיות את החיים שאני רגילה לחיות, מאוד קשה לייצר את המרחב הזה, וזה מצריך לקחת כמה צדים אחורה ולנתק תלות, רק כדי לייצר חופש. אז זה מהלך ארוך.
2: מה זה להתנתק? מה זה לייצר חופש? כמו מה? מה למשל?
1: אז אני אתן דוגמה. בן אדם יכול מאוד לפחד שיפטרו אותו, כי יש לו משכנתה. כי הוא לא רוצה לאבד את הבית, כי הבית הוא סמל סטטוס, הוא זיכרונות, הוא כל מיני דברים כאלה. ברגע שאנחנו עושות את המהלך של לנתק סמל סטטוס, זיכרונות, או כל מיני מטענים רגשיים שיש סביב תלות ספציפית בבית הזה, שמצריך כסף ככה וככה, ומייצר סטרס כל כך גדול שאי אפשר לראות הזדמנויות, את מנתקת את הדבר הקטן הזה שם למטה, וכל המרחב משתנה. פתאום אפשר לדמיין תפקידים אחרים. אפשר לדמיין רילוקיישן.
2: מה הוא היה צריך לנתק? לא הבנתי.
1: אז ממש אני לוקחת דוגמה ספציפית מדומיינת, שבה הפחד מפיתורים נוצר מתלות בבית שלקחתי עליו משכנתה, שאני מחויבת לשלם עליה, ו...
2: אבל זה הרבה דברים ביחד, זה לא רק דבר אחד.
1: זה המון דברים ביחד.
2: משכנתה והזהות, ומה יחשבו עליי, ואיזה גבר אני, ומיליון דברים.
1: אז ברגע שאנחנו מבודדות את המשתנים, ויש פה איזה מהלך של בידוד, מבודדות משתנים ומגיעות לדבר הכי חזק, שמחזיק את התלות, ללמה אסור לי לאבד את העבודה הזאת, רק כדי לעצור רגע ולדמיין מרחב חדש עם חופש. כי שם אנחנו נוכל להתחיל לשחק ולראות הזדמנויות. זה מה שמשחק יודע לעשות.
2: אוקיי.
1: במרחב של חופש.
2: אז זאת אומרת, אומרת לו נגיד, בוא נדמיין עולם שבו אין לך משכנתה?
1: אז זה יכול להיות מהלך של דמיון, זה יכול להיות מהלך של כמה פגישות שממש אנחנו רגע נסדר את החיים מחדש כדי לייצר מספיק חופש, כדי לדמיין מהלך תעסוקתי הלאה. נדרשים פה כמה שלבים, אבל הם לא מאוד מורכבים. זאת אומרת, גם ברמה הרגשית, אפשר לעשות פה כמו ברד קרמפס, ולהגיע למקור שמייצר לי עכשיו חרדה תעסוקתית. והמקור הוא לא באמת תעסוקתי או כלכלי הרבה פעמים, הוא באזורים אחרים לגמרי. אז ברגע שאני אעשה את הטרייס הזה, כדי להבין מה מחזיק שם את החרדה, או בעצם על מה הפחד שומר, נכון? Mm-hmm. החלק הזה שלא רוצה להשתנות, ושומר שאוי ואבוי, אם לא נהיה ה-X הזה שהתרגלנו להיות, כשאני מצליחה לייצר לו מרחב של חופש וביטחון, פתאום אני יכולה להיות Y ו-Z ועוד מיליון דברים אחרים, שיכולים לייצר לי ביטחון, וזהות שנעימה לי, ולמי שאני עכשיו, ומשם גם רוצים איך לתווך את זה.
2: אבל, אוקיי, אז נגיד הבנתי, אבל מה עושים עם זה? את מבינה? זה כאילו לא...
1: כן. אז בתוך הדוגמה המדומיינת הזו קצת קשה לייצר דברים פרקטיים. אבל אני אגיד לך שבתוך חופש מופיעות הזדמנויות. זה לוקח לפעמים שניות. זאת אומרת, ברגע שהפחד לא סוגר, ממש כמו סוס כזה שסוגר...
2: כן, כן, כן. פותח את המחשבה, ואז כאילו יש יצירתיות שהיא טבעית בכולן, בכל מקרה.
1: עכשיו,

0: אבל הספר ממש לוקח יד ביד ומלווה בתהליך של שינוי, זה מה שהוא עושה. אז מביאים אליו את האתגר, וממש מגדירים מה הרצון ומה הפחדים, והחלק שלא רוצה להשתנות, מה הוא מבקש, ועוברים את התהליך הזה, וממש בפרק הרביעי יש רשימות של משחקים שאפשר לשחק עם המציאות, כדי לחקור בדברים חדשים, ולהבין מה היא רוצה ואיך אפשר לשחק בה.
1: ותגידי, את כאילו ברמה האישית עם כל הדבר הזה, יש לך איזה חשש מה-AI שהוא, לא יודעת, יסרוק את הספר הזה ויהיה בוט שחרור דרכונים ו...
0: אני יצרתי בוט שחרור דרכונים שמבוסס על הספר, ואני מבחינה ממוזמנים להשתמש בו. אז לי אין חשש כזה. ואני חושבת...
1: לא, השאלה אם את חושבת שיש ערך כאילו מעבר לבוט.
0: אני חושבת שזה עוד דרך עבור האנושות לתקשר ולהתקדם ולחשוב מהר יותר וליצור מהר יותר. וכמו כל כלי, זה מביא גם סכנות ואביוז,
1: נכון.
0: ניצול. הכל יש בזה כי זה מראה שלנו.
1: לגמרי.
0: ואנחנו, אני מניחה עם השנים, נלמד איך להשתמש בזה בצורה שהיא טובה ובריאה ומקדמת. ואנחנו גם נעשה מלא טעויות בדרך. ונאלץ להשתנות.
1: חווה שנשרוד את הגל הראשון שלה, כדי לזכות בטוב.
0: אני מניחה שאנחנו נשרוד, אבל אנחנו נצא מהגל הזה אחרת, אנחנו נהיה שונים.
1: מה, רגע, אבל מה זאת אומרת? שונים במה?
0: תראה, אנחנו נכנסים עכשיו למערבולת.
1: כן.
0: אנחנו כבר קצת בתוכה.
1: כן.
0: אנחנו כבר אחרים. אנחנו כבר קצת שונים. אז זה משנה אותנו, הכלי הוא משנה אותנו.
1: ממש. אתה לא קצת עסקה עם השטן כזה? אנחנו מאבדים כל מיני דברים בדרך, לא?
0: נכון, לא, תראי, לפני 10 שנים אני זוכרת, הייתי בחברה שבונה אתרים ואפליקציות לבנקים וחברות ביטוח, ומה שהיה הכי חם אז, זה היה... digital transformation, זה היה כאילו המילים שכולם אמרו כל הזמן בכל הכנסים, והייתה מלא התנגדות. מלא התנגדות, ואנשים שדפקו על השולחן אמרו, זה לא טוב לאף אחד, ועשר שנים אחרי זה, לאיזה בנק אין אתר שאת עושה בו פעולות, אין אפליקציה, זה
1: מגוחך. כן, אבל בסדר גודל, זה לא עוד טכנולוגיה.
0: אני מסכימה.
1: כן.
0: זה באמת שונה, אבל התגובה שלנו לשינוי היא זהה.
1: היא זהה, כן. פה היא עכשיו על סטרואידים.
0: הסקייל אחר, כן.
1: טוב, מהמם. אנחנו קצת לקראת סיום, אז...
0: מילות סיכום?
1: אני מתלבטת אם לבקש ממך ככה איזה מסר או כאילו זה, או שפשוט נבחר קלף ותעני עליו.
0: יאללה, תבחר לי קלף ואני עונה.
1: אני מסתכלת על שניהם ואני אבחר מה אני רוצה לשאול אותך.
0: תרגישי את זה, כן.
1: יאללה, מה גילית על עצמך ממש לאחרונה?
0: נחמד. וואו, מה גיליתי על עצמי ממש לאחרונה?
1: וגם שזה יהיה מסר לסיום.
0: וגם מסר?
1: לא, סתם, שזה יהיה חשוב.
0: אוקיי, גם להיות חשופה וגם להיות חכמה בו זמנית.
1: את לא צריכה להיות חכמה.
0: לא? אה, אז זה יופי, זה עושה לי חופש, מעולה. מה גיליתי על עצמי לאחרונה? אוף, זה שמע ממש קיצ'י. אבל אני אגיד את זה, מה אכפת לי? כי אני לא צריכה להיות...
1: למה קיצ'י הפך ל... לא, זה קלישאות אומרים, אבל בסדר. למה קלישאות הפכו קלישאות? כי הן נכונות. הן נכונות.
0: אנחנו הרבה פעמים מפחדים מהסכנות שעורבות, ובמיוחד מהסכנות שעשויות לקחת את הקסם, ואת הטוב, ואת כל מה שהשגנו. ומה שגיליתי על עצמי לאחרונה, זה שיש לי כוח על, והוא כנראה אנושי, כן, הוא כנראה שייך לכולנו, אבל פתאום ראיתי אותו מאוד חזק אצלי. וזה היכולת להסתכל על כל פריים בחיים האלה, ולהגיד, אי, קסם. או אפילו יותר טוב, להגיד, מעכשיו יש קסם. וזה משחק נורא כיפי, כי הוא ממש עובד על כל פריים. וזה משחק נהדר. אני מאחלת לכולם שישחקו איתו. זה מסר טוב לסיום?
1: מסר, אין טוב ולא טוב.
0: נגיד, אבל תגידי שזה טוב.
1: מסר מדהים, אבל אני שנייה נסה להבין איך המשחק הזה עובד. פשוט אומרים, כאילו, אני רואה בזה עכשיו קסם.
0: תנסי, תייצרי לך איזה פריים, ותגידי, מעכשיו יש

0: קסם.
1: זה משהו שאני מדמיינת?
2: מה שאת רוצה.
1: חשבתי שכאילו במציאות, שאני בתוך איזה חוויה, ואז אני כאילו...
2: את יכולה להסתכל על הקוס שאת שותה עכשיו, ולהגיד, וואו, איזה קסם.
1: כן. כן, את זה אני עושה לא מעט. לא, לא בדיוק עם מלא קסם, אבל כאילו אני פתאום כזה מודעת לרגע, ומנסה לעשות לו איזה סייב כזה. כאילו, וואו, זה... עכשיו קורה פה איזה משהו.
2: אז יש שם איזה משהו, כשרואים את הקסם, אז יש שם הזדמנויות לשחק, ויש שם פתרונות, ויש שם מלא מלא אוצרות, רק מההסכמה שזה קסם.
1: כן, זה כאילו באמת, אפרופו, חזרה לילדות גם קצת, הרבה דברים שאיבדנו שם, נכון?
2: נכון.
1: לשחק, ו...
2: כן, אני מפצה את עצמי.
1: לקסום ולקסם, ומה?
2: אני מפצה את עצמי. לא אהבתי להיות ילדה, אני אוהבת להיות ילדה עכשיו, עובד לי יותר טוב.
1: קטע. טוב. מעניין, תודה רבה. היה לי לעונג.
2: תודה רבה, חייבים לשחק.
1: נכון, ממש, to be continued. זה רק עשה לי חשק לעוד. חווה שגם לכם. זהו, מה? לחיי הקסם?
2: כן. משחק נעים.
1: יאללה, משחק נעים ולכו לקסום קסמים. ערב טוב, נתראה בפרק הבא.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

שלום לכם חברות וחברים, אנחנו הרדיו החברתי הראשון, התוכנית היא קופסת ההפתעות, אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים, ואתם, כפי שהבנתם, אנחנו אירוויזיונים היום, אין מה לעשות, מחר זה קורה. נועם ביתן יופיע מחר בחצי הראשון של האירוויזיון. אז קודם כל נאמר לכם ש... ניתן לראות אותנו, לשמוע אותנו באתר שלנו, הרדיו החברתי הראשון, בגוגל בעברית, בטלוויזיות החכמות, באייפונים וגם באנדרואידים למיניהם. יש לנו את היישומונים שלנו, כמו כן ברדיו קסם, רדיו 106 FM באזור המרכז, ברדיו ראשונים, ברדיו הקריות. ממליצה לכם את כל האופציות האחרות, כי יכול להיות שפייסבוק ישתיק, ימחוק את הסרטון, כל מיני כאלה, הוא עושה את זה מדי פעם, כמעט בכל פעם, לא מדי פעם. זהו, שתהיה לכם האזנה נעימה, אני הכנתי לכם מלא שירי אירוויזיון, מקווה שאני אספיק להשמיע לכם כל מה שהכנתי. פתחנו כמובן עם נועם ביתן, שמחר יופיע בחצי הראשון. נאמר לכם שכבר 72 שנה, לא, 70 שנה, 1956, 70 שנה של אירוויזיון יש לנו, והאמת היא, אני עוקבת, מאז שאני זוכרת את עצמי, גם מרומניה וגם פה בארץ, עוקבת אחרי התחרות הזאת, לצערי משנה את הצוויון שלה, והשנה בכלל... ממש לא מוצא חן בעיני מה שקורה שם. אני מקווה שהשיר הוא מספיק חזק, ואנחנו נתברג לגמר, ואני מקווה לחמשת הראשונים. ברור הראשון, אבל בנסיבות הקיימות לא נראה לי. אז נאמר לכם שנכתבו 72 שירים, על ידי כל המדינות שהשתתפו, החל משנת 1956, כפי שאמרתי, ו-156 כותבים כתבו שירים לאירוויזיון הזה, ובכל התחרויות הקודמות, היה זוכה אחד, פרט לתחרות שהייתה ב-1969, שבה זכו ארבע מדינות במקום הראשון. זה טיפונת סטטיסטיקה, ואני רוצה וידוי אישי לומר לכם שכשאני שמעתי את השיר של נועם ביתן בפעם הראשונה, האסוציאציה הראשונה שהייתה לי בראש, זה השיר שהיה בשנה שעברה, נציג, לא בשנה שעברה, ב-2024, נציג צרפת, סלימן, עם השיר מון אמור, משהו בפזמון, בעוצמה של הקול, בשפה, כל הדבר הזה של השיר של נועם ביתן שלח אותי לסלימן. אז נאחל לכולנו, גם לי, האזנה נעימה, שקטה, ואנחנו מתחילים את האוסף שלנו עם סלימן מון אמור, תענו חבר.

שיר יפהפה, אני אהבתי אותו מהשמעה הראשונה. לא זכה. ואנחנו עוברים לשנה שעברה. יובל רפאל עם השיר New Day Will Rise. איזה הופעה זו הייתה.

על הצליל האחרון מקסים ביותר, זה היה שנה שעברה, שנה לפני כן, באותה שנה שסלימן, הופיע 24 עדן גולן עם השיר הוריקן.

0: עוד שיר מקסים, ועכשיו אני הולכת לזוכים שלנו. נלך אחורה לשנת 2018, נטע בפורטוגל, זוכה עם השיר טויה.
1: אוטש. אוטש.

נטע, ועוד זוכה גדולה שהייתה לנו, 1998, בבירמינגהם, ב-United Kingdom, דיבה, דנה אינטרנשיונל.

0: Israël, 8 points.
1: Israël, 8 points. Israël, 8 points.
0: United Kingdom, 10 points.
1: United Kingdom, 10 points. Royaume-Uni, 10 points.
0: And finally, 12 points from Macedonia goes to Croatia.
2: יש לי בהקלטה גם את הקטע שנותנים את הנקודות, ואז מתברר שאנחנו יצאנו במקום הראשון בגלל שקרואטיה קיבלה
3: 66. Niederlande 4. Kroatien 5. Belgien 6. Norwegen 7. und Deutschland einen sehr, sehr guten 8. Platz. 74 teilnimmt und nicht an einem Sexwettbewerb. Israel ein Symbol für Frieden und Offenheit. Hier ist Dana International.

אני זוכרת שכשאני שמעתי את האירוויזיון באותה שנה ושמעתי את דיבה, מאוד שמחתי שזכינו, והחלונות היו פתוחים בבית ושמתי את המערכת בפול ווליום. זה היה אחד בלילה, אני חושבת שערתי את כל השכונה עם הדבר הזה. אוקיי, אנחנו חוזרים ל-1978, ואז זכה באירוויזיון יזהר כהן, איפה זה היה? בפריז זה היה. אבני בי, מילים של אהוד מנור עליו השלום, והלחן של נורית היר שתיבדל לחיים ארוכים, ומנצח, המנצח, יצחק גרציאני עליו השלום. הנה, אבני בי.

יזהר כהן, איזה יופי. שנה לאחר מכן, כמובן, האירוויזיון בירושלים, וזכינו שוב. 1979, חלב ודבש, גלי עטרי, הללויה.

כן, זה היה אצלנו. עכשיו אני עושה משהו שאני לא נוהגת לעשות בדרך כלל, ואני רוצה להקדיש שיר. ואני רוצה להקדיש את השיר הבא למדריכת הפילאטיס שלי, שהרבה פעמים, יש לה פלייליסטים יוצאים מן הכלל, והרבה פעמים יצא לי להכיר שירים שבסופו של דבר גם אני שידרתי אותם בתוכניות שלי, והיא לוקחת לפעמים ממני שירים, אז אנחנו שיתוף פעולה פורה בעניין הזה, של הטעם מוזיקלי משובח, והיום הבטחתי לה שאני מקדישה לשיר. אז את השיר הבא, השיר נקרא דיסקו טנגו, וזה היה באירוויזיון אצלנו באותה שנה ב-1979, זה נציג דנמרק, ואנחנו נשמע עכשיו את דיסקו טנגו. קרן, מכל הלב בשבילך.

שיר יפה, אהבתי אותו בזמנו. עכשיו אני מתחילה ללכת בצורה קרונולוגית, ואני מתחילה עם 1969, שנה מיוחדת שבה זכו ארבע מדינות במקום הראשון. היה שם איזה סיפור עם השופטים, עם הניקודים. מי היו ארבע המדינות? הולנד לניקור עם הדטרובדור, תכף אנחנו נשמע אותו, ואחר כך היה צרפת הייתה עם פרידה בוקרה, כמה שאהבתי את הזמרת הזו בזמנו, אנז'ור אנפן, זה השיר של צרפת. לולו, בום בנג בנג, זה היה שיר של United Kingdom, אנגליה, ומאוד ויבו קנטנדו, סלומה, שיצגה את ספרד. אלה היו ארבע מדינות, וזה האירוויזיון היחידי שבה זכו ארבע מדינות. 1969, אני הולכת ל-1975. הולנד זוכה בסטוקהולם, עם הרכב שנקרא Teach In, והשיר נקרא Ding Dong. הנה זה פה.

כן, זה היה המקום ראשון, ובמקום השני זכו השדוז, ייצגו את אנגליה, Let me be the one, גם שיר יפה.

ושדוז, עוד מקום שני, 1977, האירוויזיון בלונדון, ואלה נציגי אנגליה, לינדזי, דה פול אנד מייק מורן, רוק בוטום.

מקום שני באנגליה, ואני עוברת 1978, כאשר יזהר כהן זכה במקום הראשון, הופיעו קלין ואוליביה טוסן, עם שיר יפה שמאוד מאוד אהבתי בזמנו, זכה במקום הרביעי בפריז, זה היה כאמור, דן לז'רדן דה מונאקו.

0: כן, לז'רדן דה מונאקו, ועכשיו 1981, שיר שמאוד אהבתי. לנה ולאיטיס זכתה, ייצגה את גרמניה. 1981, כאמור, בדבלין זה היה, אחרי ש ג'וני לוגן, What's Another Year, זכה במקום הראשון שנה לפני כן. לנה ולאיטיס מבצעת את ג'וני בלו, תקשיבו לדבר היפה הזה.
1: I don't know why he's so popular, but obviously very well liked here. Lena Valaitis with the backing group, the German entry.

בינתיים, אנחנו עם נציגת סייפרוס, אנה ויסי, אני מאוד מאוד אוהבת את השיר הזה, קפריסין, מונו יגפי.

הזוכה באותה שנה 1982, האירוויזיון התקיים בהרוגייט באנגליה, יונייטד קינגדום. ניקול, הילדה החמודה הזאת, נציגת גרמניה, ein bisschen Frieden. הנה ניקול, היא שרה בכמה שפות את השיר הזה, מקום ראשון.

איזה שיר יפה. שנה לאחר מכן, כמובן, האירוויזיון היה בגרמניה, בעקבות השחייה של ניקול, 1983 אנחנו, והאירוויזיון מתקיים במינכן, ובמקום הרביעי, זוכה דניאל פופוביץ' עם שיר מאוד חמוד, אני מאוד אהבתי אותו, ג'ולי, נציג יוגוסלביה.

כן, אל תאשימו אותי בפולחן האישיות פה. אהבתי את השיר. 1990. זוכרת את האירוויזיון הזה? כי הופיעו נציגים של ספרד. הצוכר מורנו זה הרכב, שתי בנות, והפלייבק לא פעל, והחזירו אותם מהבמה, ואחר כך הם חזרו והתחילו מההתחלה, זה הייתה פדיחה ממש בתחילת ההופעה. אהבתי את השיר מאוד. הם הגיעו למקום החמישי, וההופעה הייתה, בהופעה, אני אומרת, האירוויזיון היה בזאגרב, ביוגוסלביה, והשיר נקרא בנדידו. הנה, הצוכר מורנו.

0: הצוכר מורנו. אנחנו עדיין ביוגוסלביה, עדיין שנת 1990, וג'ואל אורסול היא נציגת צרפת עם שיר שכתב סרז' גנסבורג, והוא כתב ב-1965 את השיר פופה דה סיר פופה דה סור עבור לוקסמבורג שזכה באותה שנה באירוויזיון, ואנחנו נשמע את White and Black Blues. ג'ואל אורסול, אהבתי את השיר הזה, הנה הוא בא, סרז' גנסבורג.
1: White and Black Blues.

0: כך זה מסתיים. עוד זמרת שיצגה את צרפת, שמאוד אהבתי בזמנו. אני מדברת על אירוויזיון 1991. בצרפת זה מתקיים, וזמרת היא אמינה, היא גם שחקנית. אם אינני טועה, היא גם שיחקה עם ג'ון מלכביץ'. כן, אהבתי את השיר סלודרניה, כי הפרלה, כי אריזון 1991, מציגה אותה ג'יליולה צ'ינקוויטי. היא הייתה הקריינית שלה וההוסטס של האירוויזיון הזה, והיא זכתה ב-1964 עם הנונו לטב שלה ברומא. אז הנה אמינה ועם ג'יליולה צ'ינקוויטי שמציגה אותה.
1: מאסטרו ז'רום פיימן פר לה פרנצ'ה. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison, quant à Amina.

אמינה. 1997, האירוויזיון מתקיים בדבלין, והזוכים הם אנגליה. קטרינה and the Waves, עם השיר Love Shine a Light, שיר חמוד.

Katrina and the Waves, זה היה מקום ראשון, 1999, ואנחנו שנה אחרי השחייה של דנה, ב-1998, שרלוט נילסן, היא זוכה, היא נציגת שוודיה, והיא זוכה בירושלים. ואנחנו נשמע את השיר שלה, Take Me to Your Heaven.

0: כן, כך זה מסתיים, ואני רוצה להגיד לכם שאני, כשהמיקרופון סגור, אני משתוללת פה ואני שרה לי בכיף. אני מקווה שגם אתם נהנים, אני מאוד. שנת 2002, לטביה זוכה בטלין, באסטוניה, שיר אהבתי אותו מאוד, I wanna Maria Naumova. הנה זה בא.
1: Well, that's you, Nancy. You want to get ahead? Get a half.

0: צ'יקי.
1: יאה, איזה יופי, נהניתי מזה. שנת 2004, זוכה אוקראינה. רוסלנה עם הווילד דנסס, גם את זה מאוד אהבתי. הנה זה בא.

רוסלנה, שנת 2009, אז בשנה הזאת היו כמה וכמה שירים שממש אהבתי, ואנחנו נשמע אותן. ונתחיל עם פטרישיה קאס, שהיא זמרת בינלאומית מוכרת וידועה, והיא יצגה כמובן את צרפת. איסיל פלל פר, שיר שאהבתי מאוד, פטרישיה קאס.

וואו, איזה שיר. והנה עוד אחד, על זה עפתי לגמרי. נציגת אסטוניה, רנדה ג'אד, אורבן סימפוני. וואו, איזה שיר זה.

איזה שיר. עוד שיר אחד שאהבתי ב-2009 באירוויזיון הייתה קרואטיה, ומי שהיה אנדריה איגור קורוב ואנדריה השם נקרא ליפה טנה, נציגת קרואטיה בשנת 2009.

זה היה נציג קרואטיה, ועוד שיר שאהבתי באירוויזיון הזה. קייסי טולה, Carry Me On Your Dreams, וזה היה הנציגה של, זו הייתה הנציגה של אלבניה.

Thank you. והזוכה הגדול של אותה שנה, עם הכינור שלו, אלכסנדר ריבק, עם ה-Fairy Tale.

אלכסנדר ריבק, שנת 2014, הזוכה הגדולה בקופנהגן, אוסטריה, והשיר היפה הזה של קונצ'יטה, Rise Like a Phoenix.

וואו, איזה שיר. כל פעם שאני שומעת אותו, אני מתרגשת מחדש. שיר יפה, יפה. עוד אחד יפה, שנה אחרי זה, 2015,

יהיה לו את הזכות לייצג את איטליה באירוויזיון, ואכן, השלישייה הזאת, המצוינת הזאת, הם הגיעו במקום השלישי עם השיר היפה שלהם, אהבתי אותו, גרנדה אמורה, בוויינה, כאמור, במקום השלישי, 2015, איל וולו.

0: גרנדה מורה, נציגי איטליה. זהו חברים, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו. אנחנו נאחל כמובן למישל שלנו, לנועם ביטן, הרבה הרבה הרבה הצלחה מחר בערב. ונאמר לכם שאתם על הרדיו החברתי הראשון, התוכנית היא קופסת ההפתעות, אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים, והיום היינו ברוח אירוויזיונית, בהצלחה לנועם מחר בערב. רוצה לאחל לכם ליל מנוחה, שיהיה לילה שקט, ותודה רבה שהייתם. אז לילה טוב, בלי נדר, ובלי נדר יש לומר, נפגש בעוד שבועיים בתוכנית אחרת. ביי ביי לכם, לילה טוב.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

0: Γεια σας κύριε και κύριοι, γεια σου αδερφέ μου Μότι. Τι κάνεις αδερφέ μου Μότι, όλα καλά?
1: Είμαι καλά, ευχαριστώ. Τι κάνεις αδερφέ μου Νησίμ?
0: Είμαι καλά, ευχαριστώ. ערב טוב וברוכים הבאים ללילה ואני
1: כל יום שני
0: נסים מוטי רק ברדיו חברתי הראשון. מה קורה מוטי?
1: בסדר גמור, נסים, אתה טיפלת, אני לא שומע את עצמי.
0: אתה לא שומע את עצמך מוטי?
1: או
0: שבוע שעבר, היה אחלה תוכנית, היה
1: פותיה לג בעומר, היה ממש מצוין, שמע, השיר של, איך קוראים לו, פסחל אסטרזיס?
0: פסחל אסטרזיס.
1: וואו, באוטו אצלי.
0: אלה אלה, אתה מתכוון.
1: אלה אלה. וואו.
0: אלה אלה קונדם, אתה אומר, אה?
1: מה, משהו, משהו.
0: מה היה לך בתוכנית שכל כך אהבת? מה התחברת? דבר אליי. כי היה אחלה פלייליסט היה.
1: היה פלייליסט ממש טוב, מעולה אפילו גם.
0: כן.
1: והרבה שירים יפים היו שם, וגם היה לג בעומר, ושמחה, ויצאנו כעיקרון כמו עצב לשמחה, ולעוד שמחה, והיה ממש טוב, והיה מעולה היה. היה אחלה, מה איתך אתה?
0: בסדר גמור, באמת, אני יכול להגיד לך, באמת, הייתה אחת תוכנית שבוע שעבר, ואני אמרתי, אני חייב לתת בראש עוד גם היום הזה, כמו שצריך, ובאמת שיהיה רק טוב, רק בשורות טובות, אמן, אמן, אמן, אמן,
1: אמן, אמן.
0: וזה חשוב מאוד שיהיו בשורות טובות. לילה ואני כל יום שניסים אותי רק ברדיו חברתי הראשון, אם יונם הניסים, כאפתו, אדלפמו, מוטי, כדפטרה, אור הדקה, פרוטוקול, כל דיפונו, אפוטון ישראל, הניקים מוזיקי ורדיה, כדפטרה.
1: אור הדקה.
0: פרוטוקול, כל דיפונו, אפוטון ישראל. שעתיים של מוזיקה יוונית, היום הכנתי ככה איזה פלייליסט, כמו שצריך, משהו באמת טוב ומושקע, שירים מגוונים, הכל מהכל, כמו שאתה אקספקט אבל להכיר אותי מוטי.
1: כן.
0: אנחנו תמיד אוהבים לגוון, לעשות משהו ככה באמת מכל הלב, שיהיה באמת לך, יש מלא שירים חדשים, קצת ותיקים, קצת של פעם, קצת של חדש, חדש, חדש, מהיום שאפילו יצאו. והולך להיות אחת תוכנית.
1: יאללה, בוא נתחיל.
0: אז אולי תכין ככה איזה כוסית לפני.
1: יאללה, פעם. יאללה, פעם.
0: אלה דוזמו, אלה פוטירי, וזו פרקלו, עד אלפמו, מוטי. הוא התעורר או שעוד לא התעורר?
1: לפי מה שאני רואה, כן, בטח הוא התעורר, איזה שאלה.
0: היידה.
1: ההגדן האוטומטי שלנו.
0: איזה יופי, התכף חשוב. אז באמת, שבוע הבא, מוטי, אני בא אומר שבוע הבא, תהיה הפתעה, אני לא מגלה. שווה באמת יהיה לשמוע ולהקשיב, שבוע הבא היה תוכנית ממש נהדרת, יהיה פה משהו שונה, אז כבר מכין אתכם מעכשיו. וזהו, לילה ואני, כל יום שני שים אותי, רק ברדיו חברתי הראשון, אנחנו נפתח את התוכנית עם מריאנטי קפלה, מריאנטי קפלה, זמרת מדהימה, אחלה שיר, שבאמת קפצתי ממש ברגע זה, שאנחנו דברים, קפצתי השיר הזה, תשתפו, מירה עשיתי פרוגרמה סניצים, כאומותי פרוטוקול קול דיפונו, אלה פעמי, חלי הפסירה, דוסי.
1: יאללה, ימאס.
0: ימאס, אולוס, מוס, אגפיטי, מספילי, טוטו קוזמו. ימאס, יאסו דלפי מועמותי.
1: תשמעו ניסים, ימאס.
0: ימאס.

0: אך, מוטי, מוטי, מה אני אגיד לך?
1: איזה פתיחה הבאת, מה קרה?
0: איך היא?
1: וואו.
0: נכון?
1: ממש טוב.
0: שמע, היא קפצה לי היום במקרה, בפלייליסט.
1: רק במקרה.
0: באמת, מוטי,
1: אין במקרה, לא קרה.
0: לא, תקשיב, אני אומר לך, מוטי, שמע בקולים, אני אומר לך, הכל זה במקרה היה השיר הזה, והוא וואלה פתח לי אותה, אחלה. אבל זה בשבילך. אתה ביקשת.
1: לא ביקשת, אמרת, אני שומע.
0: ביקשת בתודעה שלך, מוטי. אלא מוטי, הנה קבל עוד פעם, פסחליס תרזיס עוד פעם. אהבת מאוד, קיבלת מכל הלב.
1: מאוד מאוד, שיר, וואו, באוטו.
0: אלא.
1: אלא.
0: איזה ביצוע מושלם, תנו לכם.

0: אז מה מוטי, הפתעתי אותך?
1: מאוד.
0: אז מוטי,
1: כן.
0: איפה שומעים אותנו, תגיד לי?
1: אז אנחנו, הרדיו הרבדי הראשון, שנמצאים בבית הלל סיליבר 7 ברמת גן. יש את האפליקציה של הסמארט טיווי, שאפשר לראות את האפליקציה של הרדיו הרבדי הראשון, לשמוע ולראות אותנו. יש את האתר הבית שלנו, www.radiohrvati.co.il, תעשו לייק ושתפו אותנו. יש את האפליקציה של הסמארטפונים, גם אנדרואיד וגם לוריד, את האפליקציה של הרדיו הרבדי הראשון, לראות אותנו כאן בלייף. אתם מוזמנים הסופים לבוא איתנו לתוכנית שלנו, לילה ואני כל יום שניסים אותי רק ברדיו החברתי הראשון, לבוא ולהיות איתנו כאן בתוכנית, ולקול איתנו, לשיר איתנו, לסמוך איתנו.
0: באמת, מוטי?
1: לבחור את השירים שאתם רוצים כמובן.
0: עד כדי כך, בוא נה, אתה לארג' מוטי.
1: אני לארג' מאוד. אבל יודע מה הבעיה? אף אחד לא בא.
0: זה כבר משהו אחר.
1: זה נכון, אין משהו אחר.
0: אז לילה ואני כל יום שניסים אותי רק ברדיו חברתי הראשון, אם יום אבל ניסים כאפתו עד אלפי מומותי, כדפטרה אקומז, זונטונה פרומס, כדפטרה עולה דקה פרוטוקול, כל הדיפונו, אפוטון ישראל, בשיתוף פעולה עם רדיו קסם.
1: 106 FM כמובן.
0: 106 FM.
1: כן, בטח.
0: בואו נעבור לשיר הבא. סטלוש קזנזידיס. אך, אחד הטובים שלנו.

0: איזה ביצוע מושלם. בקרוב יהיה משהו מדהים בנושא הזה. בקרוב יהיה משהו מדהים בנושא הזה. מוטי לשיר הזה. הפתעה.
1: הבנתי.
0: בקרוב.
1: הבנתי.
0: הלאה. מרי לינדה, כמנולי חיוטיס, גרמת האמור.

0: קבלו עכשיו אולי ציגרדיה
1: ליונדה ולי,
0: ליונדה וליס, והבוזוקאי שלידו נמצא זה חריסטוס פפדופולו, שלפני כמה חודשים טובים עשינו לו ככה מחווה לכבודו לנגן הבוזוקי המדהים הזה. תקשיבו לקטע היפה הזה.

0: דולידה ולי.
1: איזה ביצוע, איזה רגש, איזה כיף, איזה תענוג השלמה הזה, תקשיב.
0: הפוך אותנו.
1: מה, בכיף. אני רוצה לשמוע, להשמיע לכם עוד שיר של מרניטה כפלה. תקשיבו לשיר הבא. תודה דינו ממאקי. תענו לכם.

0: Γεια σας κύριε και κύριοι, είμαι ο Νομάνι Σιν και αυτό αδερφέ μου ο Μότι. Κάθε Δευτέρα έχουμε ζωντανά πρόγραμμα από τον Ισραήλ, ανική μουσική βραδιά. Κάθε Δευτέρα
1: Ώρα 10,
0: πρώτο κανονικό ραδιοφωνό από τον Ισραήλ, ρε παιδιά. Πολύ ωραία τραγούδια με τον Μερενιάτη Κεφάλα. אז לילה לבני, כל יום שאני אצלם אותי רק ברדיו
1: חברתי הראשון,
0: וכמובן אפשר לשמוע אותנו
1: 106
0: FM רדיו קסם. אם אתם אזרחים, סעו בזהירות בבקשה, ושמעו כמובן אם יש הנחיות בצפון, בעיקר גם בפיקוד העורף, נא להצמד להנחיות פיקוד העורף, זה מציל חיים בבקשה. אז סעו בזהירות בדרכים, תהנו לכם מוזיקה יוונית איכותית מניסים אותי ברדיו חברתי הראשון. קבלו עכשיו את וסיליס טריליגס. אפי סמה, מונוסה, פרקלו.

0: אך, מה עושים עם הבדידות, עם המונוקסיה שלנו, עם המונוקסיה, מונוקסיה, הבדידות שלנו? מה אנחנו עושים איתה? איך מטפלים בבדידות הזו? אפי סמונו, עוד אחד של תרזיס. עוד אחד של פסחייס תרזיס.
1: פסחייס תרזיס.
0: אפי סמונו.

אני אגיד לך מוטי, השיר הזה, הקצב שלו, קצת מזכיר את השיר הבא שאני אשמיע לך אותו, שפתאום קופץ לי לראש. זה תדר שאני לא יכול להסביר אותו. עומד, תבין מה השיר מאחורי זה. תבין אחרי זה מה עומד אחרי השיר הזה.

0: אך.
1: פסטרליסט רזיז.
0: מוטי, אתה יודע, אתה יודע, השיר הזה ניגן, התנגן לי עכשיו.
1: כן.
0: אתה יודע, מה זה מזכיר לי השיר הזה?
1: אין,
0: השיר הבא?
1: אני מכיר אותו, אוקיי.
0: אתה ברור שאתה מכיר אותו, אבל המנגינה שלו,
1: כן.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי את השיר הבא.
1: בוא תשים אותו, בוא נשמע.
0: תקשיב. סוממו שנוטיס, עלה לי בראש פתאום.
1: סוממו.
0: כן. זה אפי סמי, אפי סמי, סוממו מתנגן לי בראש תוך כדי. לא יודע איך להסביר את זה. סוממו, נוטיס פקנקיס.

0: אתה יודע איזה שיר עולה לי עכשיו שנוטיס? אם אין אותה תנסה ספור.
1: כן, אבל השיר הזה, למשל, של מי אומר אותה תה, הוא יותר מוסיקי מסניך, אתה מוטי. נה, אדלפוס, נה.
0: זה בגיקו, מה יש לך אתה? אם אין אותה תנסה, זה בגיקו, מה יש לך אתה?
1: אוקיי, אם אתה אומר. מי אומר אותה תנסה ספור, יתיבונה. קבלו את מקיס חריסטודופולוס. חריסטודופולוס. אלא מקי. גרמתה סו סקיזו.

0: מקיס טריסטודופולוס, מי הכבוד הוא לנו? הלו.
1: הלו?
2: טוב.
0: הלו.
2: ניסים, ערב טוב, מוטי, ערב טוב.
1: ערב טוב, מיטל, מה שלומך?
0: מה העניינים?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, תודה רבה, מה שלומך? איזה
2: כיף להאזין לכם.
0: תודה רבה, הרבה זמן לא שמענו ממך, הכל בסדר?
2: כן.
0: איזה יופי, איזה כיף.
2: איך יש לכם, הכל בסדר?
0: זורמים, זורמים, הכל טוב, מוזיקה טובה. 106 FM ברדיו קסם, שומעים אותנו במרכז, מקווה שאני מתישהו נגיע גם לצפון. לאט לאט, עובדים על זה. איך אצלכם?
2: בסדר, שקט.
0: שקט שיהיה ככה, שישאר ככה. אנחנו אוהבים שקט.
2: אני רוצה למסור לכם דש, לכולם, לאוריאל, לגליה.
0: בכיף, תודה רבה.
2: בכיף.
0: והשיר הבא הוא שיר טוב, בשבילך, שמח וטוב, מוקדש לך.
2: תודה רבה.
0: יאללה, תהני.
1: יאללה, במה.
0: קבלו את השיר הבא של...
1: קונדולזוס, לא?
0: לא, לא, לא. הוא נראה כמו.
1: דומה לו.
3: רגע, בוא תראה.
0: הוא לא דומה, הוא לא קונדולזוס. הפנים שלו קצת לא, הוא דומה. אבל קונדולזוס טיפה שונה במראה שלו. לבחור הזה קוראים...
1: אולי שהיה צעיר.
0: אנדריאס קוסטנדינופולוס.

יאסו אנדריאס קוסטנדינופולפולוס. איזה ביצוע מושלם, איזה כיף, חריה פסילה, דוסה, דוסה פונו. אותו רע, קבלו עכשיו, עכשיו, עכשיו, את מנוס לידקיס. טוריגמה. את הביצוע הזה לקחה אותו מריאנה פפמקריו למקום שלה, אבל זה בביצוע המקורי. מנוס לידקיס שלח לעולמו השנה שעברה. הוא זמר מקרטים. תודה לך, גליוש. תהנו לכם.

0: איזה ביצוע מושלם, איזה ביצוע מושלם. לילה ואני, כל יום שני שמים אותי רק ברדיו חברתי הראשון. אז בוא נעבור לשעה השנייה.
1: דיאורס, עכשיו
0: דיאורס, מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו?
1: אז אנחנו הרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה עם רדיו קסם 106 FM. יש את האפליקציה, כמובן אנחנו נמצאים ברחוב בית הלל סילבר 7 ברמת גן. יש את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון שאפשר לסמארטפון, גם לאנדרואיד וגם לאייפון. יש את האפליקציה של הסמארט טיווי, אפשר לראות את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, לראות ולשמוע אותנו. יש את האתר הבית שלנו www.radiohavrati.co.il, תעשו לייק ושתפו אותנו. יש, אתם מוזמנים הצופים לבוא לתוכנית שלנו לילה יווני כל יום שני מסביב מוטי רג ברדיו החברתי הראשון, לבוא לשיר ולקרוא אותנו כאן בתוכנית. יש לנו שיחת טלפון.
0: יש לנו טלפון, בוא נראה מי מתקשר אלינו, מוטי.
1: מי העונג והכבוד.
0: מי הכבוד והעונג, בוא נראה, רגע. מה קרה? נעלם השיחה, נעלמה השיחה, מוטי.
1: או.
0: מי זה? בוא נראה, 2-5. זה מתקשר. הלו.
1: הלו.
0: ערב טוב, אדלפוסמוס.
1: אדלפמו.
0: אדלפמו.
2: רגע פה, בואי אורח.
0: כאגו, כאפיסיס. תיקנת.
2: אין עליכם.
0: עולה קלה.
2: אין עליכם ולא יהיה כמוכם.
0: ברוך השם.
2: אלופי העולם.
0: תודה רבה רבה.
2: אני פשוט רוצה להגיד לכם תודה, שאתם מענים את כולם, עושים לנו טוב על הנשמה. תמשיכו ככה. וחבל על הדיבורים.
1: בכיף.
2: המוזיקה שלכם שדבר. אוהב אתכם.
0: תודה.
1: תודה רבה, פרגון, תודה רבה.
0: אוהבים אותך, אליאס.
2: גם אני אוהב אתכם.
0: אדדי, יקירי, אדדי, תודה רבה.
2: ודש לכל המאזינים, בלי יוצא מהכלל.
0: יש לכם דש, גם במאה.
1: כולם אליאס. אתה נכון, מתכף השוב, לא?
0: בטח, תכף השוב. אחלה לילה, אליאס, אוהבים אותך. קבל את השיר הבא בשבילך, מוקדש לך.
2: תודה רבה.
0: חדש. כאגו.
1: כאגו, חליסטו.
0: זה היה אליאס היקר שלנו, אוהבים אותך אליאס. עכשיו קבלו שיר חדש, אפוליסטיקי, מתוך סונאר מיוזיק, חדש, של ניקוס מקרופולוס. אפיטיסי. חדש. אמיה טרגודיה. ניקוס מקרופולוס.

0: ניקוס.
1: ניקופולוס.
0: נקרופולוס. מיקרופולוס. איזה ביצוע מושלם, אמרתי? תקשיב, סונאר, מיוזיק, רקורדס. קבלו עכשיו, גם חדש, אפוליסטיקים מטאטוסי, נאה טרגודי.
1: פטרוס
0: יעקובידס. פטרוס יעקובידס.
1: אצי,
0: אכי מתי. קצת סגנון שפדלי, אבל תראה איזה אופי, תקשיבו לזה. נאוטרגודי, הפוליסטיקי מטאדוסי, נאוטרגודי, פטרוס יעקובידס, פרוטוקול קודיופונו, אפוטון ישראל, מיזים קיומוטי.

0: אצי אצי מתי, אצי אצי מתי, מתוך פניק מיוזיק אלבום. זה היה השיר החדש של פטרוס יעקובידס, חדש, חדש, חדש, חדש.
1: זה אמר מעולה, זה אמר צעיר וכריזמטי מאוד.
0: בוא נעבור לעוד שיר חדש, מוטי. גם בגרסה של מייקל צורצידיס, שניסה באמת לשפר טיפה את יוליה קלימני.
1: זה שמעתי.
0: מייקל צורצידיס. מקסידפסיס, קסידפסיס, יוליה קלימני.

0: יאסו יוליה קלימני.
1: וואו, איזה יפה עשתה את זה.
0: 1-1-1. איי, איי, 1-1, 1-1-2-2, 1-2-3. איפה הכפיים? איפה הכפיים? כפיים, חברים. 1-1-1, איי, איי, איי. הייתי חייב. אך, מוטי, DJKM.
1: אף אחד לא מבין מה שאתה עושה.
0: אני יודע, אני יודע מה אני עושה, מוטק.
1: אתה לא יודע מה אתה עושה. אתה עושה להצריג אותי בכל. אין. טוב, אתה הסביר להם מה זה היה, אתה סתם עושה דברים בלי להסביר.
0: לא צריך כל הזמן להסביר דברים, מוטי. Real Music Records, חדש, חדש, חדש, יצא היום. הפוליסטיקים, מתדו סיניה, טרגודי, סטטיק סנוס.
1: בוא נשמע אותו.
0: פולי, פולי, אוריה, רפדיה. מירסתי את הפרוגרמס.
1: מירסתי את הפרוגרמס. סטטיק סנוס. הפוליסטיקים, מתדו סיניה.

0: Άιντε, στάτη ξένος. Πολύ ωραία τραγούδια. Θέλω να γυρίζεις.
1: Σιρ μαμότ καλύτ.
0: Ρικ, ρίλ μιούζικ.
1: Εφσάρ ασιώτο.
0: Πολύ ωραία.
1: Εφσάρ ασιώτο.
0: זה AI, אחי. כן. חרקתי קצת מהעניין. עלי אגפס, אגפס. תקשיב לזה, זה אופי. שמע.
1: לא נשמע.
0: תקשיב, זה AI, אחי. אין דבר כזה, זה משהו מאוד יפה. תקשיב לזה. בקרוב, מוטי, אנחנו גם נעשה את התוכנית מיוחדת רק לשירי AI יווניים. אחי, זה משהו לא נורמלי.
1: אתה גם מופיע שם, לא אולי?
0: יכול להיות. הפתעה.

0: אני אגיד לך, מוטי, כשאתה שומע את השיר הזה, אתה אומר, בונה, אתה שומע את הסינטוז של הקול, זה לא אמיתי. אתה שומע, כי אין שם את העיוות הקל של הקול שזמרת שרה ולהגיע לכאלה גבוהים בו.
1: כן, נכון.
0: שמע, זה גבוה מאוד. אבל מה אני אגיד לך, שמע, יש ויש.
1: יאי, מה לעשות?
0: גם חדש, חדש, חדש. הפוליסטיקי מתדוסי. טפרפונה. מו. קטרינה. קטרינה, כמובן, הבת של...
1: יאנס
0: פוטרחוס. קטרינה קקוסיוס. הפוליסטיקי מתדוסי. נאותה גודי. מיסינקי אמוטי.

0: אללה. יאללה, אללה. איזה לחן יפה.
1: אני לא יכול לשנות, אבל פה אי אפשר לשנות.
0: תקשיב, מה, זה יפה. זה יפה מאוד. אבל, מאה אחות...
1: שמע, יש לה קול יפה.
0: שמע, יש לה קול מדהים.
1: קול, השיר הזה במיוחד תפור עליה יפה, יפה.
0: בין האח, בין האחות עוברים לאח. חדש, חדש, חדש.
1: קסיוס.
0: יורגוס קקוסיוס. כאיס, כאיס אנוטרה. אנוטרה. Γιώργος Κακοσάιος, απολυστική μετάδοση, νέο τραγούδια. Λίγο χασάφικο.

0: וואו.
1: אה, איזה כיף. קבלו את השיר הבא. אפון, אלני פוררה, סקיה. הפוליסטיקים את הדוסי.

0: כיוון של היום, הרוב התעשייה המוזיקה היא קצת בעייתית. ומה הכוונה בעייתית? רוב השירים, זה לא בעיה, זה יותר לשפר את המוזיקה, אז הם עושים סינתוז לשירים. זאת אומרת, היא עוברת פוטוסינתזה לשיר, וככה, לצורך הדוגמה, השיר נשמע קצת יותר ברמה של באמת וואו. אז השיר הזה של אפון ויחד עם אלני פוררה, זה לא הכל אמיתי שלהם, הם עברו סינתוז, הם שינו טיפת הווליום, שיחקו מזה, זה כיוון יותר כיוון של ה-AI באמצע כזה, אבל גם לקחו את זה מאוד, מקום מאוד יפה. בקרוב אנחנו נעשה תוכנית, מוטי,
1: כן.
0: עם שירים של AI.
1: כן, רגע, אתה מופיע שם אולי?
0: לקראת החודש, לקראת סוף החודש ככה.
1: אתה מופיע שם אולי?
0: יכול להיות. אני אגיד לך מה, ה-AI זה עולם מטורף. היום כל אחד יכול להיות כותב, מלחין, זמר.
1: נכון, נכון.
0: אבל יש ויש. ותלוי באיזה כלים אתה משתמש, ואיזה תוכנה, ומה הסאונד שאתה מפיק, ומה כתיבת המילים. כי אתה יכול לכתוב מילים פה ושם, אוהב אותך, אוהב אותך, סבבה, אוהב אותך, אבל זה נשמע...
1: אוהב אותך.
0: אוהב אותך ברגיל, אתה מבין? אין בו איזה משהו, איזה רגש, איזה משהו.
1: אני חושב שמשהו שיהיה ברגש, אתה אומר.
0: עכשיו, אני אומר, אני לוקח את המקום הזה, למשל, אני הרבה שנים כותב שירים, הרבה דברים כתבתי, ואתה יודע.
1: אתה יכול להביא אולי טעימה קטנה?
0: לא, אין לי אותו פה ככה בשלוף, אחי. אין לי אותו בשלוף.
1: אין לך.
0: באיכות. אני יכול להשמיע לך דרך הטלפון.
1: בוא נשמע.
0: אתה רוצה לשמוע דרך הטלפון?
1: יאללה, תן. בוא, נשמע...
0: מה אתם אומרים? אתם רוצים לשמוע משהו שאני עשיתי?
1: נשים את השיר השני שלך, אני רוצה.
0: וואי, לא.
1: אחר בקטנה.
0: אז אתה רוצה?
1: כן, אבל לא. אבל לא, בוא נשים קטע של דקה.
0: דקה אתה רוצה?
1: נשים למשקה של דקה, ואז נמשוך
0: אותה. מה אתה אומר, את ההופעה, החיה, את הרגש, או את ה...
1: מה שבא לך.
0: לא, את הרגש אני לא אעשה אותו עכשיו, כי ברגש, אני אגיד לך...
1: אתה תחיל לפקוט.
0: לא, לא, זה לא קשור לפקוט, אחי. אני כותב, אני הולך לבנות עליו קליפ. אני הולך לעשות אותו קליפ מושקע ב-AI, משהו מטורף. עדיין לא הוצאתי שום דבר לאור, זה עדיין בתהליכים.
1: לא שאני גם ככה זה סקיצה, נכון?
0: לא יודע, הכל יכול להיות. שמע, אני מכוון גבוה.
1: שמע.
0: אני מאחל לעצמי...
1: תן דקה ובוא נאמר צופים אומרים. יאללה,
0: אני אגיד לך, אין בעיה. אני אגיד לך מה, אני מאחל לעצמי שאחד השירים האלה יגיע לבין הזמרים הגדולים שקיימים היום, ברוך השם, מי שחי כמובן בין החיים, שזה יגיע אל האוזניים ויעשו עם זה משהו.
1: זה הזמן, יאללה, בוא נשמע.
0: בא לי, באמת, וואי, אתה יודע מה? אני אומר את זה ככה בעם...
1: יאללה. תאימה מ-AI, רבותיי, הפקה וביצוע, לא ביצוע, הפקה.
0: הנה, קיבלת, אתה רצית, זה בדרך הטלפון. זה עדיין לא חומר.
1: דרך הטלפון.
0: הנה, קיבלת, אחי. רגע, שנייה, צריך להגיד את הווליום, רגע.
1: הכל בסדר.
0: הנה, קיבלת. אני, עם עדו.
1: אתה לא מנגן, אבל... הכל בסדר.

0: טוב, פה אני אעצור. מה אתה אומר?
1: אני חושב שזה יפה מאוד.
0: אני חושב שזה להיט.
1: להיט, נכון, אבל לשמוע את זה ככה זה לא כל כך נעים, אבל
0: ברור, ברור. זה יפה מאוד. זה היה טעימה קטנה. שמע, אני, ברגע שאני כותב את השירים, אני באמת חושב לכיוון מה אחרים יגידו ולמי זה יכול לדבר. כי זה לא סתם לבוא ולכתוב מילים, כי אני...
1: בטח, בטח, איזה
0: שיר. לא, לא, אתה יודע, יש כאלה שכותבים וכותבים וכותבים המון שנים, אתה שומע הרבה שירים, ואתה לא מבין מה אומר מאחורי זה, וברגע שאתה מתרגם אותם, אתה מבין. ואז אתה אומר, כי יש קהל יעד ביוון, שהמילים שאתה לוקח אותם, זה לא כמו שאתה כותב פה בארץ, הוא שונה לחלוטין, שונה לחלוטין.
1: בטח.
0: כי המשפטים והמושגים שם, הם יותר מורכבים מהשפה שאתה מתרגם אותה פה ביום יום. כשאתה אומר X משהו, נגיד מסוים, הם מבינים את זה בצורה אחרת, הלוגיקה עובדת אחרת בכתיבה.
1: זה מה שאמרת לך מקודם בחדר החזרות שלנו.
0: שמה אמרת?
1: שאמרת שיש שינוי, למה? כי זה לא אותו דבר. אני אמרת לך בליריקס, במילים, בסאונד, במוזיקה.
0: אבל אם, אתה, אם עכשיו אני לוקח את השיר הזה, אני מביא אותו למישהו והוא מנגן את זה אחד לאחד?
1: זה משהו אחר, לא, הוא גם יכול לשאול את זה אלף ורסיות גם.
0: יש הרבה ורסיות.
1: בטח, אתה מבין.
0: גם שיר שאתה שומע עכשיו, אתה חושב מזה הרבה ורסיה, זה לא קשור. אז בואו קבלו עכשיו את קטרינה, לא קקוסיוס, אלא קטרינה, קטרינה, שיר ממש חדש, חדש, חדש, חדש.
1: הפוליטיקה
0: נוסי. תותה פרפונה מו. תותה פרפונה מו, תהנו, אחלה ביצוע, תקשיבו לזה.

0: You patented milk.
1: אני אגיד לך, מוטי, לא שמתי לב ששמתי את השיר הזה פעם, אני מודה.
2: אני בשני הפעמים שמתי לב.
1: אני חשבתי שזו קטרינה, אחרי שזו קטרינה, כמה התבלבלו אותה.
2: אבל כואף, כאילו, הרי מה קורה, זה מה ששמת מקודם הראשון.
1: זה אומר, אתה יודע מה זה אומר?
2: זה אומר שיש מאוד פעמיים.
1: אתה יודע מה זה אומר?
2: זה שיר יפה.
1: שזה שיר מאוד יפה.
2: כן.
1: זה שיר...
2: זה שיר קליט ושיר מסחרי גם.
1: וואי, תקשיב.
2: הוא יכול לתפוס חזק גם.
1: חופשי.
2: כן, בוא נראה, זה הולך לדור הצעיר בעיקר. זה הדור הצעיר, יושב את ה...
1: קבלו את יורגוס מזונקיס. מזוקו. אגפי סימבני. תהנו לכם.

0: אני אגיד לך, מוטי, מה השיר הזה מזכיר לי הקצב שלו? איזה שיר? של מי?
1: אני יודע כבר.
0: אתה יודע?
1: כן, בטח.
0: איזה, אני יודע שאתה יודע. זה של סטן. סטן, נכון. סם פלדיסי נננאו, אתה יודע מה? זה סינוקו. קבלו אותו.

Spice Music, קבלו את מוליפיס, דימיטריס יוטיס. איזה שיר מקסים זה, אחד הטובים שלו, תהנו. מוליפיס, מוליפיס.

0: איי, איי, איי, איי, איי. אהבת, אהבת.
1: משחזר, אתה אומר, וואי, גם משחזר, וואי, אלג, משחזר.
0: שמע, זה שיר מאוד יפה.
1: כן, סמנה.
0: אחד השירים הטובים שלו. קבלו את קוסטנדינה, דיוניסיה קוסטופולו. מדלי. יעשו דיוניסיה. אלה, פעם הכי לי הפסילה, דוס.

0: היידה, לילה לבני, כל יום שני ניסי ומוטי, רק ברדיו חברתי הראשון. כן, כן, חברים, לילה לבני, כל יום שני ניסי ומוטי, רק ברדיו חברתי הראשון. 1-1-AA. שומעים, שומעים, שומעים? היידה, היידה, מוטי.
1: או, שומעים, שומעים.
0: 1-1, שומע? איפה הכפיים? איפה הכפיים?
1: 1-2-1-2.
0: אז לילה לבני, כל יום שני ניסי ומוטי.
1: רגע, אתה אומר את זה כמה, אבל מה אתה מתכוון פה?
0: עזוב, אני לא אביא את הקלטת לכאן, כן? אתה לא רוצה.
1: למה? שמע, זה נקרא לפתוח קריירה של צעירים היינו.
0: לפתוח קריירה של צעירים.
1: איפה אני היום? חד-חד?
0: רציתי להגיד לך זה, אבל לא משנה.
1: שמע, תמיד השאיפה שלי הייתה להיות מול המיקרופון ולדבר לאנשים.
0: DJKM.
1: נכון. בעבר הייתי גם תקליטן קטן בעבר. מתיימר לו תקליטן, אוהב לו תקליטן, עובדה שאני פה היום, עובדה, עובדה.
0: האמת להגיד לך, לזכותך אני יכול להיות לזקוף את הנושא הזה שלך, את הקטע של להקליט מהרדיו, מהקסטות, להקליט שירים מהרדיו, תקליטים שאתה הבאת והגרת, וקלטות טייפ של שנות ה-90, אי-פופ, איטמן, כל הדברים האלה.
1: אני הייתי עושה את הרסים האלה.
0: אילן בן שושן.
1: וואו, אילן בן שחר בעיקר.
0: אילן בן שחר, סליחה, אילן בן שחר, ועוד אופר נחשון.
1: אתה ברב, אופר נחשון.
0: כן.
1: שמע, אני הייתי, יש לי אוספים אצל אבא.
0: אוטוריטה הייתה אצלנו בבית.
1: אני כל הזמן הייתי בבית.
0: וגם סלי אחרי זה נגר עם איתו ביחד עוד שירים וכולי.
1: סלי נגרר גם, והחידה כזה של המוזיקה, ותמיד בא מהבית, זה לא יעזור. אבל אני תמיד אהבתי, היה לי אוספים מטורפים. גם, אפילו גם רוק, יוונית, ערבית, הכל.
0: הכל מהכל.
1: הכל. וקלטות, וואו. אפילו עשיתי לאשתי, שהייתי רווק, עשיתי לי, אפילו אשתי, אפילו עשיתי לה קלטת. אפילו חבר שלי תדרתי לו קלטת.
0: כאילו רמיקסים.
1: רם רמיקסים וכל מיני דברים, וחבחה על הזמן, מטורף. יש לזה אדם, יש לו את זה. הוא כל הזמן נזכר בזה שעשיתי לו את זה.
0: יפה.
1: ואהבתי את זה מאוד, אני עדיין אוהב את זה, בגלל זה אני פה היום.
0: זה מה שאומר, המוזיקה תמיד...
1: גם בזכותך, בזכותו, סלים, יש לי קרא לזה, הכל.
0: המוזיקה היא מחברת, היא משחררת.
1: נכון, זה שאלה.
0: היא משחררת המון.
1: נכון.
0: זה חשוב מאוד. סמותי זה. אז אנחנו נגיד לכם,
1: רגע, זה כל העסקרים?
0: אנחנו נגיד לכם, יאסס פילים האסטסיק על הפעלה פולי, אגפי, ספרוניס, קומדה, פנדה סחרס.
1: ססל חומס, קומדה, פנדה סחרס.
0: אשיר לכם אחלה לילה.
1: פילקיה פולה, טולוסה.
0: בואו קבלו את השיר הבא של ניקוס קורקוליס, ספרימנו. איזה ביצוע. תהנו לכם.
1: כניח את הפדיעה, לילה טוב לכולם.
0: פלה איפנו.
1: אז קלה פרה פולי אגפי ססף כמו אסקונדם פנדה סחרס. תבי שבוע הבא בשמחות יווניות.